0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Nocojšnjo oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Tempera Janeza Gregorca. Solisti so bili pianist Silvester Štingl, saksofonist Anton Janša in basist Ladislav Rebrek. Zdaj pa skladba Happy Man Petra Cetere. Leta 1976 je pri našem orkestru gostoval angleški skladatelj in dirigent Nick Ingman. Na posnetku, ki ga bomo slišali, vodi orkester.

To je bila skladba Happy Man Petra Cetere z aranžmajem Nika Engmana, ki je tudi vodil orkester. Solisti so bili Silvester Štingl, Anton Janša in Peter Ogrin. Pred nami je skladba Soft Aberration Dejana Terziča z aranžmajem Eda Partike, ki je leta 2003 gostoval pri našem orkestru.

To je bila skladba Soft Aberration Dejana Terzića z aranžmajem Eda Partike, ki je na posnetku iz leta 2003 vodil naš orkester, solist je bil trobentač Dominik Krajnčan. Oddaja 41 stopinj vročine se nocoj sklene skladbo Without Return. Emila Spruka, solist je Aleš Suša.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski napad na nakupovalno središče v ukrajinskem mestu Pavlograd je terjal najmanj 4 življenja, več kot 60 ljudi je bilo ranjenih. Medtem je v napadu z ukrajinskim dronom na rusko mesto Novi Oskol v regiji Belgorod, tik ob ukrajinski meji, umrla ena oseba, 6 je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Varuh človekovih pravic je opozoril, da država krši pravice otrok, če novorojenčkom in dojenčkom kot edino možnost zagotovi pediatra daleč od doma. Prav tako je problematično, če starejši otroci po prenehanju dela svojega pediatra ostanejo brez novega. Varuh je Ministrstvo za zdravje in vlado pozval k čim prejšnji spremembi ureditve. V Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana so sklenili program Pot v dramo, ki so ga v lanski sezoni izvedli za vključitev v Sloveniji živečih tujcev v kulturno in družbeno življenje. Udeleženci so prihajali tudi iz Ukrajine, Rusije in Južne Amerike, ob koncu so kazali znake bogatejšega besedišča, samozavesti in kulturnega udejstvovanja. Francoska moška odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo pričakovano začela zmago. Olimpijski prvaki, ki jih vodi nekdani slovenski selektor Andreja Džani, so Švico sicer premagali s 3-0, a so se prav vseh nizih tekme skupine D pošteno mučili. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Nacionalni veterinarski inštitut je pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih v občinah Ljubljana in Grosuplje, potrdil virus zahodnega Nila. V Sloveniji je bila bolezen pri pticah nazadnje potrjena leta 2024, pri ljudeh pa je letos še niso potrdili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Združeni Arabski Emirati nameravajo v Nemčijo vložiti 40 milijard evrov. Sta med obiskom predsednika šejka Mohameda bin Zajeda Al-Nahjana sporočili državi. Sveženj vključuje naložbe v napredno digitalno infrastrukturo, vključno z razvojem novih podatkovnih centrov. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk je ostro napadel 4-urni dokumentarni film z naslovom Musk, režiserja Alexa Gibneyja, ki je imel ta teden svetovno premiero na Beneškem filmskem festivalu. Po poročanju ameriških medijev preko odvetnika grozi s tožbo. Koprčan Toni Vodišek je po 4 finalnih regatah na tretjem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, z 5. zdrsnil na 7. mesto. V vodstvu je ostal svetovni prvak Maximilian Meder iz Singapurja. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: Dragi moji, čakal sem vas, ko

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na goriva ter s tem pomagala kmetom in avtoprevoznikom. Sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
2: Če ne bomo ukrepali, bodo dodatni stroški goriva ne bodo zginili. Prenesli se bodo v cene prevoza, hrane in drugega blaga.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Izraelsko obveščevalno podjetje naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih JK2. Mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike. V Slovenski Bistrici danes začetek 3-dnevne kmetijsko-turistične prireditve Podobe bistriških domačij. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem.
1: Z vami sva Maja Mol in Peter Močnik. Poslanci bodo danes obravnavali zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Novela zakona o trošarinah bo omogočila takojšnje znižanje trošarine za kurilno olje za ogrevanje oziroma gorivo za kmetijstvo. Predlagani zakon o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv pa bo avtoprevoznikom, kmetom, gozdarjem, ribičem in izvajalcem marikulture omogočil povrnitev dela stroška goriva, prevoznikom pa tudi del stroška pneumatik. Erna Strniša.
4: Novela zakona o trošarinah bo omogočila večje znižanje trošarine za kurilno olje oziroma gorivo za kmete. Za ostale energente in za še večje znižanje za kurilno olje vse do ničle bo treba počakati soglasje Bruslja. Subvencijami za gorivo pa država pomaga panogam in preprečuje prenos na potrošnike. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
2: Če ne bomo ukrepali, bodo dodatni stroški goriva ne bodo zginili. Prenesli se bodo v cene prevoza, hrane in drugega blaga, na koncu bodo prišli tudi ljudi, ki jih bodo plačevali.
4: Opozicija v osnovi ni proti, a ima pomisleke, saj je vlada pri reguliranih cenah goriv dopustila višje marže trgovcem. Vladimir Šega, Levica.
5: Je prav, da subvencioniramo velike potrošnike goriv za naslova tiste malhe, ki je namenjena upokojencem, šolstvu, zdravstvu, kulturi in tako dalje. Po mojem ne.
4: Znižanje trošarin bi lahko imelo večji finančni učinek na proračun. V primeru, da bi šli pod evropski minimum, bi to prineslo 256 milijonov evrov izpada v pol leta. Subvencije za gorivo pa bi prevzel Borzen. Okvirno ocenjena vrednost je 36 milijonov evrov. Odvisne bi bile od vsakokratne cene goriva oziroma razlike do zgodovinske referenčne cene. Prevozniki bi dobili povrnjene do 70% razlike.
3: Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bomo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu, o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk.
1: Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Poročanje izraelskega časnika Harec povzema spletno delo. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom.
3: Kot je za Delo dejal Jonas Zonenšajn, namestnik direktorice Umanotere in podpredsednik podnebnega sveta, ga razkritja ne presenečajo. Bolj kot same poizvedbe ga zanima, kdo jih je naročil oziroma kdo želi tako podrobno razumeti organiziranost slovenske civilne družbe in nasprotnikov projekta gradnje nove jedrske elektrarne.
1: Spopadi med proiranskimi jemenskimi uporniki in vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, so se v zadnjih dneh močno zaostrili. Jemenski hutijovci so v najnovejši ofenzivi zasedli obalno mesto Moka in se približali ožini Bab el-Mandeb, ki velja za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti med Evropo in Azijo. Zaradi razmer v Jemnu se je že sestal Varnostni svet Združenih narodov.
6: I repeat my call on Nasrallah to cease its attacks inside Yemen and across the border into Egypt.
1: Posebni odposlanec Združenih narodov za Jemen, Hans Grundberg, je pozval Hutijevce, naj prenehajo z napadi znotraj Jemna in čez mejo na ozemlje Saudske Arabije ter prenehajo z napadi na trgovska plovila. Dodal je, da bi nas morala ta ponovna vojna vse skrbeti, saj lahko pomeni konec relativnega miru, ki ga je Jemen užival več kot 4 leta, odkar je začelo veljati premirje, doseženo s pomočjo Združenih narodov. Z Urada za pomorske trgovinske operacije Združenega kraljestva pa so medtem sporočili, da sta bili 2 plovili ob obali Omana zadeti s projektili. Združene države Amerike in svet se danes spominjajo terorističnega napada 11. septembra 2001, ki je terjal skoraj 3000 življenj. V vojni proti terorizmu, ki so jo kmalo zatem pričele Združene države Amerike zavezniki, pa je umrlo skoraj 1 milijon ljudi. Iz New Yorka Andrej Stopar.
7: Vojna proti terorizmu, ki so jo skupaj z mednarodno koalicijo začele z ZDA po napadu, je v 2 desetletjih zahtevala več kot 900 tisoč življenj, največ v Iraku in Afganistanu. 11. september je spremenil varnostna pravila v letalstvu, ki jih upoštevamo še danes. A najbolj živo so dogodek občutili svojci žrtev. Gordon Felt je na letalu, ki je strmoglavil v Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda. Še zmeraj prebolevamo to izgubo. Ampak ko pridem v to čudovito spominsko središče na ozdravljenem območju, mi to da nekaj notranjega miru. ZDA se danes spominjajo dogodka izpred 25 let z zastavami na pol droga, branjem imen žrtev in različnimi drugimi komemorativnimi prireditvami. Spominsko središče, odkoder bodo zvečer v nebo usmerili 2 simbolična žarka, ki bosta ponazarjala izginula nebotičnika STO, bo dopoldne dostopno le za svojce žrtev in šele popoldne za širšo javnost. Predsednik Donald Trump se bo spominu poklonil v Pentagonu in ga danes naj ne bi bilo v New York. Po 25 letih je mogoče reči, da je nacionalna tragedija že postala stvar spomina in vprašanja, kako doseči, da jo bodo poznali tudi mlajši rodovi. Le 15 od 50 ameriških zveznih držav je namreč napad 11. septembra 2001 uvrstilo v svoje učne načrte.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Slovenski Bistrici pa se danes začenja 3-dnevna kmetijsko-turistična prireditev podobe bistriških domačij, že 29. po vrsti. Dopoldne bo v Bistriškem gradu strokovni posvet z okroglo mizo o prihodnosti mladih prevzemnikov kmetij, sicer pa se bodo do nedelje na več lokacijah, večinoma v gradu in na parkirišču ob njem, zvrstili številni dogodki. Več v prispevku Nataše Rižnar.
8: Osrednji dogodek bo ob 10:00 v Bistriškem gradu posvet z okroglo mizo z naslovom Mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Vodja Slovensko-Bistriške izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marija Kresnik na posvet vabi s temi besedami in z vprašanjem.
9: Vedno nas pesti, ko pogledamo statistiko, vidimo poprečna starost nosilcev kmetijskega gospodarstva prek 60 let. Pridite, da boste izvedli, kako malo imamo v Sloveniji mladih kmetov, ker letos, ko je bil razpis, v Slovenski Bistrici smo imeli samo 2, da sta kandidirala. Nar ostaja, kje je vzrok?
8: Sicer pa pripravljajo številne dogodke, festival keramike ter likovne fotografske in keramične razstave, med drugim pa tudi razstavo kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov.
10: Posebej pa bi rekel, da je zanimivo za obiskovalce priprava teh svežih mlečnih potic, recimo gibanc, ki potem jih sproti pečejo ženske in jih tukaj še vroče preko prodaja.
8: Je povedal Srečko Rajh iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Dogajanju se pridružuje tudi Čebelarski center Slovenska Bistrica, ki danes pripravlja dan odprtih vrat, kamor vabijo tudi šole in vrtce. Predsednik Slovensko-Bistriškega čebelarskega društva Maksimilijan Prah.
11: Ih popeljamo po naši čebelarskem centru, po pohodu po čebelarske učni poti in seveda malo poučevanja v učilnici.
8: Podobe bistriških domačij bodo popestrili tudi številni spremljevalni dogodki.
1: Prisluhnite še pregledu športnega dogajanja, pripravil ga je Matic Rupnik. Hvala za pozornost, želim vam prijeten petek.
12: Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku, Špancu Enriku Masu, je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja 1.37, po etapi pa je bil zadovoljen s prikazanim. Jakob Omrzel je z dobrim nastopom obdržal skupno šesto mesto. Danes je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Peñas Blancas. Končanje prvi krog nogometne lige prvakov. Zdelo se je, da bo veliki junak tekme med Praško Slavijo in Lansom, slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je kljub temu, da so Čehi igrali z igralcem manj, v 55. minuti dosegel zadetek za 1-0, v 88. pa je zadel za 2-1. A na razočaranje Šturma in njegovih soigralcev so Francozi v sodnikovem dodatku dvakrat zadeli in zmagali s 3-2. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom premagal Sabah iz Azerbajdžana s 4-0. Med strelce se je ob koncu drugega polčasa opisal tudi Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v Ligi prvakov in prvega za rdeče vrage. Prvič sta dva Slovenca na isti večer zadela na dveh različnih tekmah Lige prvakov. Videli smo še nekaj zanimivih tekem. Fenerbahče in Roma sta remizirala z 1-1, Como je s 4-1 premagal RB Leipzig, Bayern iz Minhna pa je spet proti nič premagal Bode Glimt. Najboljši judoisti se bodo od danes do nedelje merili v Budimpešti. V slovenski enajsterici bosta tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi, in Metka Lobnik. Začelo pa se bo tudi domače prvenstvo v dvoranskem nogometu, glavna favorita za naslov prvaka bosta Vrhnika in Dobovec.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Igor Kropec.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom, v ponedeljek bo deloma sončno in čez dan nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Na glavni cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi okvare na elektroomrežju promet poteka izmenično enosmerno. Od danes do nedelje bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti.
13: To je Radio Koper.

Dobro jutro. Petek je pred nami in če smo čisto iskreni, nam zdaj nič drugega več ne preostane, kot da z vso vnemo vstopimo v ta nov dan. Seveda bi lahko še malo počakali, ampak petek zahteva določene mere odločnosti. Tudi če je ta odločnost sestavljena predvsem iz tega, da vstanemo iz postelje. Torej, zbrano, pogumno in z ravno pravšno mero optimizma. Gremo v petek, Radio Koper je z vami. Dobro jutro.

Eva Lorbek, skladbo Svobodna. Poglejmo današnjo ekipo, torej kadrovska rotacija, ki je zavzela tole petkovo jutro. Smo v dnevno informativnem uredništvu Tjaša Škamperle in pa Katja Korenika Mazi, napovedovalka je Loredana Vergan, glasbo izbira Goran Gregorič, za mešalno mizo je Jure Colja in tu sem še Boštjan Simčič. 6:06 je ura, naslednja po vrsti, Human Touch, energična skladba valižanske pevke Bonnie Tyler, iz 80-ih je, natančneje z leta 1986, 40 let že šteje in je tretji singel z njenega 6. studijskega albuma s naslovom Secret Dreams and Forbidden Fire. Osredotoča se na hrepenenje, pristni stik, toplino in človeško bližino. V svetu, ki se pogosto zdi hladen in otujen. No, če je Bonnie Tyler že takrat to začutila, kaj bi rekla šele danes?

0: vreme.
1: Ob 6:11. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 11, Ljubljana 12, Nova Gorica 16, v Kopru pa 19 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med priključkama Kozina in Divača ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vozite previdno in ker so razmere na cestah zagotovo slabše kot sicer, tudi prilagodite hitrost. Če pa ste že od zgodnih jutranjih ur na poti, si pa le vzemite obvezni postanek. 6:12 je Liga Bue, pa še Pop X, nato pa napovednik današnjega petka.

0: Danes na Radio Koper.
1: Petek je. Tudi danes bomo na Radio Koper pogledali v obe smeri, pa še malo na okrog. Jutro bomo seveda začeli s kratkimi poročili in pa jutranikom, točno ob 7. uri. Ob pol osmih pa bo na vrsti petkova anketa. Tokrat nas zanima nekaj, kar spremlja skoraj vsak, ki gleda tuje filme in serije pod napisi, kaj vas pri njih najbolj zmoti, kaj vam je dobro in ali bi zaupali prevajanje umetne inteligenci, torej o podnapisih ob 7:30 minut. Pregledali bomo tisk, poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje ob 8:45, pa recimo, da še eno poglavje v zgodovini in življenju Freddieja Mercurya. V petem delu serije Ljubitelj življenja Kralj Odra pogledamo, kaj je ostalo za njim. Glas, skladbe, spomini in dediščina človeka, ki bi 5. septembra, oziroma ki bi 5. septembra dopolnil 80 let. Njegov glas pa očitno še vedno nima namena utihniti. No, po radijski kroniki se začne dopoldan in pol. Prireditve, poročila, botrstvo in seveda pesem tedna. Ob 11. pa zavijemo v Divačo, kjer so dobili nov plezalni center in če se že govori o plezanju, bo tam tudi nekdo, ki ve, kako daleč oziroma kako visoko je mogoče splezati, dvakratna olimpijska prvakinja in aktualna svetovna prvakinja Janja Garnbret. Dogajanje pa bo spremljala naša Irena Cunja. Po podnevniku nadaljujemo s popodnevom. Ob 13:30 pa v oddaji Evropa osebno. Zgodba, ki zveni skoraj kot scenarij za film. In sicer škotski deček, tako ki je sanjal o parnih lokomotivah, je postal strojevodja hitrih vlakov. Z motorjem je prepotoval svet, nato pa pristal na šentviški planoti. Na Pečinah danes živi Richard Niven in ima zbirko velikih in malih lokomotiv. Obiskala ga je Mariša Bizjak. Še nekaj etap tega popoldneva in sicer naša rubrika po primorski. Ob 5. se bomo preselili v Novo Gorico, tokrat skozi čas predstavili so digitalni arhiv Nove Gorice, spletno mesto, kjer lahko raziskujete, kako je mesto nastalo, raslo in se spreminjalo. To boste slišali ob 17. uri v popoldanskem kulturnem utrinku. Zvečer pa prevzame glasba svoje mesto, najprej zondajo Rončel na obali, ob 9. z Bradačeve glasbene police. Boris Bradač svojo svežo glasbeno encikliko začenja Stephen Wolfi, potem pa jo vešče zapelje do britanskih The Cult. Ob 9. zvone Tomac v oddaji Nocoj bom bluzil zate, Eric Burton, Bill Wyman, Rory Gallagher in še nekaj razlogov, da petkov večer ostane buden nekoliko dlje. 6:23 je do poročil, ob 6:30 minut, še nekaj glasbe po izboru Gorana Gregoriča, takrat se vam oglasi Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek, državni zbor jih bo tako predvidoma sprejel že danes. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Referenduma, ki ga je v Novi Gorici zahtevala civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom, ne bo. Novogoriški mestni svetniki so namreč na včerajšnji seji na veliko presenečenje umaknili odlok, s katerim bi za dediščino Evropske prestolnice kulture skrbel Novogoriški kulturni dom. Podrobneje v jutraniku. V Združenih državah Amerike bodo danes zaznamovali 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Vojna proti terorizmu, ki so jo skupaj z mednarodno koalicijo začele ZDA po napadu, je zahtevala več kot 900 tisoč življenj, največ v Iraku in Afganistanu. V športni dvorani Divača bodo danes odprli enega najsodobnejših manjših plezalnih centrov v širši regiji. Novi center združuje 125 kvadratnih metrov balvanske stene, otroško steno, visoko steno z avtomatskim varovanjem, nove varnostne blazine ter drugo potrebno opremo. Slavnostnega odprtja se bo udeležila tudi dvakratna olimpijska prvakinja in aktualna svetovna prvakinja Janja Garnbret. Nogometaši Manchester Uniteda so z Benjaminom Šeškom na svoji uvodni tekmi Lige prvakov gostili Sabah in ga tudi z golom Slovenca ugnali 4:0. Daniel Šturm je za praško Slavijo zadel 2 gola, a je pri Lensu kljub temu izgubil 3:2. Bayern je proti Bodo Glimtu slavil 5:0. Komo pa proti Leipzigu 4:1. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 11, Trst in Bilje 17, Umag 18, Nova Gorica 6, in Koper 19 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke, vozite previdno. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. 6:34.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: 6:46 minut je ura. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru ter v predoru Markovec na glavni cesti Izola-Koper proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Ja, ko gledamo film v tujem jeziku, se pogosto zdi, da so pod napisi samo pomoč. Nekaj vrstic na dnu zaslona, ki jih preberemo, še preden se recimo, da pojavi naslednji kadar. Poskusite gledati film s slabimi podnapisi. Hitro boste ugotovili, da je prevajalec lahko skoraj tako pomemben kot režiser. Ker lahko dober prevod reši šalo, slab pa jo pokoplje. Dober podnapis ujame značaj človeka, njegov humor, jezo, ironijo in način govora. Slab podnapis pa iz duhovitega dialoga naredi nekaj, kar zveni, kot da je nastalo recimo v navodilih za uporabo gospodinjskega pripomočka. In tu se začne naša petkova anketa, kaj vas pri slovenskih podnapisih najbolj zmoti, oziroma kakšno je vaše mnenje o slovenskih podnapisih. Prisluhnite.
1: Ja, včasih me kaj moti, ampak v glavnem sem zadovoljna.
2: Gledam bolj malo televizijo, no, po mojem kar gledam je v redu.
3: Jaz sem jih navajena gledati, včasih sicer je prevod tako, da te mal glava zaboli, ampak v glavnem še nekako probajo vzdrževati nek standard.
4: Načeloma nimam kaj reči, sem zadovoljen, ja.
5: Ja, dobro, neka srednja reč. Na RTV-ju se pa dosti, pa tudi na Pop TV-ju dosti krat falijo. Mislim, znam italijansko, ne, in vidim, da niso čisto to pravi.
6: Kaj pa vas pri podnapisih najhitreje zmoti? Kakšne slovnične napake, dobesedni prevodi?
7: Tudi, ali pa morda kdaj hitrost, tako včasih.
2: V bistvu gledam res malo filmov tudi s podnapisi, ker večinoma gledam v angleščini ali pa v italijanščini, tako da... mogoče slovnične stvari.
3: Slovnične napake. To je, ker dosti berem knjige in to se hitro vidi potem.
4: Ne, mogoče sem jaz bolj staromoden, pa bi lahko rekel, da so ti slovenski podnapisi včasih mogoče preveč knjižni, pa se ne prilagajajo času. Včasih je tudi mogoče prav, da se malo slenga uporabi, ne.
0: Zanimiva opaska zadnjega, ki je sodeloval v današnji petkovi anketi, ki jo je po novogoriških ulicah posnela Larisa Dugar. Ja, kaj vas najbolj zmoti? So to slovnične napake, čudni prevodi, stavki, ki jih nihče pri nas nikoli ne bi izgovoril, napačno prevedene šale, ali vas bolj moti, ko prevajalec preveč dobesedno prevede angleški izraz in dobimo nekaj, kar je sicer slovnično pravilno, ampak zveni popolnoma tuje. O podnapisih torej, o tistih nekaj besed, ki lahko film rešijo ali pa ga pokvarijo ob 7:30.

0: Precej poživljajoče je bilo to Stevie Wonder in Ariana Grande s skladbo Faith. 11. september, 25 let po napadih, svet ni postal varnejši. Ameriška vojna proti terorizmu je sicer spremenila svetovno varnostno arhitekturo, vendar ni prinesla večje stabilnosti in hkrati pa je načela verodostojnost Zahoda pri spoštovanju človekovih pravic. Spomnimo, 19 pripadnikov Al-Kaide je 11. septembra leta 2001 ugrabilo 4 letala, 2 sta zadeli stolpnici svetovnega trgovinskega centra, 3. Pentagon, 4. pa je po uporu potnikov strmoglavilo v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav, številni reševalci in preživeli pa so pozneje zboleli zaradi posledic strupenega prahu. ZDA so odgovorile z globalno vojno proti terorizmu, ustanovile so Ministrstvo za domovinsko varnost in sprejele Patriot Act, ki je oblastem omogočil obsežnejši nadzor in posege v zasebnost. NATO je prvič v zgodovini aktiviral 5. člen, sledila je invazija na Afganistan in leta 2003, še vojna v Iraku, ki je temeljila tudi na trditvah o orožju za množično uničevanje, ki ga niso našli. Napad 11. septembra niso spremenili le ameriške varnostne politike, ampak so zaznamovale celotno četrt stoletje svetovne politike in te posledice čutimo še danes. Jutranjik je pred vrati, Tjaša Škamperle ga je danes uredila in pripravila, skupaj z Loredano torej, točno ob 7. Ne zamudite ga.
1: Pensate que moriría sin ti.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Po včerajšnji odločitvi novogoriških svetnikov lokalnega referenduma o kulturnem domu zagotovo ne bo. Medtem ko je v teku zbiranje podpisov za razpis, je mestni svet na predlog podžupana in svetnika Tomaža Horvata sprejel umik za civilno iniciativo spornega odloka.
2: Uložili smo ga v zadnjem trenutku prav zaradi tega, da ne bo prišlo do prevelike razprave, zakaj je temu tako.
1: V jutranjiku tudi o tem.
3: Poslanci bodo obravnavali spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Na Bovškem zaradi načrtovane zapore ceste pri Klužah znova jeza in protest krajanov. Novogoriški dnevni center Žarek dobil nove prostore. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Referenduma, ki ga je zahtevala civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, torej ne bo. Novogoriški mestni svetniki so namreč na včerajšnji seji na veliko presenečenje umaknili odlok, s katerim bi za dediščino Evropske prestolnice kulture skrbel novogoriški kulturni dom. Kot je bilo slišati strani predlagatelja, so se pri sprejemanju odloka, ki še ni stopil v veljavo, prenaglili. Prav tako pa naj bi z njegovim umikom novemu vodstvu kulturnega doma omogočili, da oblikuje programsko in finančno vzdržne rešitve. Več Eva Furlan.
4: Sklep o umiku odloka v kulturnem domu, ki ga je novogoriški mestni svet sprejel že na junijski seji, je predlagal svetnik in podžupan Tomaž Horvat.
2: Uložili smo ga v zadnjem trenutku prav zaradi tega, da ne bo prišlo do prevelike razprave, zakaj je temu tako, in moram reči, da sem z izidom glasovanja zadovoljen.
4: Predlog je bil sprejet z 11 glasovi za in 2 proti in to brez razprave. Da jih je nova točka dnevnega reda presenetila, je dejal svetnik Gabriel Fischer.
5: Z vsemi političnimi kalkulacijami s tem v zvezi nismo seznanjeni in pri njih tudi ne bi želeli sodelovati. Zato nismo glasovali.
6: Zame je to veliko presenečenje in v bistvu po mojem mnenju manever, ki ga je župan naredil, ki je gotovo, da bo zbiranje glasov za referendum zagotovo uspešno.
4: Pa je poudaril svetnik Oton Mozetič. Umik odloka sta pozdravila tudi Damjana Pavlica in Andrej Pelicon, ki je dodal.
7: Upam pa, da bodo v naslednjem mandatu začeli malo bolj široko razmišljati in gledati na to dediščino PKJ. Se pravi, ne samo kot neke ozko kulturne dogodke, ampak na široko kot kulturni turizem.
4: Da junija sprejet odlok ni bil njegova prva izbira, pa je znova poudaril župan Samo Turel.
8: Se je pa v zvezi s tem, kar se je začelo dogajati, torej da se je kultura in zapuščina EPK-ja začela uporabljati kot sredstvo predvolilnega boja, je po mojem mnenju odločitev, ki jo danes sprejel mestni svet, pravilna.
4: Z besedami, prevladal je razum, pa so se novice razveselili v civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom. Tomaž Belingar.
9: S preklicem odloka torej na tem mestu ustavljamo tudi vse predreferendumske aktivnosti, predvsem zbiranje podpisa občanov.
4: Sicer pa naj bi svetniki novega direktorja kulturnega doma, za mesto katerega se potegujejo 4 kandidati, potrjevali že na oktobrski seji.
1: Ostajamo v Novi Gorici. Župan Samo Turel je za danes sklical sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Lastniki in najemniki poslovnih prostorov v središču Nove Gorice namreč opozarjajo, da so varnostne razmere tam vedno slabše zaradi oseb, ki uživajo alkohol in droge. Julija je prišlo celo do fizičnega napada na enega od lastnikov poslovnih prostorov. Poglejmo druge vesti.
3: Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Zunani minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne ZDA in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V ZDA bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu.
1: Ob 7:06 nazaj k domačemu dogajanju. Poslanci bodo danes obravnavali zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Novela zakona o trošarinah bo omogočila takojšnje znižanje trošarine za kurilno olje za ogrevanje oziroma gorivo za kmetijstvo, obenem pa še dodatno znižanje, ko dobimo ustrezno soglasje Evropske komisije. Predlagani zakon o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv pa bo avtoprevoznikom, kmetom, gozdarjem, ribičem in izvajalcem marikulture omogočil povrnitev dela stroška goriva, prevoznikom pa tudi del stroška pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek in ju bo torej državni zbor predvidoma sprejel že danes. Erna Strniša.
10: Tekom letošnjega leta je regulirana cena dizla poskočila za 30, kurilnega olja pa za 40%. Novela zakona o trošarinah bo omogočila večje znižanje trošarine za kurilno olje oziroma gorivo za kmete in sicer na 42 evrov na 1000 litrov. Po zakonu se lahko na to zniža še na polovico. Za ostale energente in za še večje znižanje za kurilno olje vse do ničle bo treba počakati soglasje Bruslja. Subvencijami za gorivo pa država pomaga panogam in preprečuje prenos na potrošnik. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
11: Če ne bomo ukrepali, bodo dodatni stroški goriva ne bodo zginili. Prenesli se bodo v cene prevoza, hrane in drugega blaga. Na koncu bodo prišli tudi ljudi, ki jih bodo plačevali. Krati bi bili pod največjim pritiskom manjši prevozniki v kmetijstvo in kmetije, kar lahko vpliva tudi na stabilnost prometne in prehranske oskrbe države.
10: Opozicija v osnovi ni proti, a ima pomisleke, saj je vlada pri reguliranih cenah goriv dopustila višje marže trgovcem. Alenka Bratušek, Svoboda in Vladimir Šega, Levica.
12: 17% za dizel, 15,7% za 95-oktanski bencin in kar 43% na kurilno olje.
13: Je prav, da subvencioniramo velike potrošnike goriv za naslova tiste malhe, ki je namenjena upokojencem, šolstvu, zdravstvu, kulturi in tako dalje. Po mojem ne.
10: Znižanje trošarin bi lahko imelo večji finančni učinek na proračun. V primeru, da bi šli pod evropski minimum, bi to prineslo 256 milijonov evrov izpada v pol leta. Subvencije za gorivo pa bi prevzel Borzen. Okvirno ocenjena vrednost je 36 milijonov evrov, odvisne bi bile od vsakokratne cene goriva oziroma razlike do zgodovinske referenčne cene. Prevozniki bi dobili povrnjene do 70% razlike.
1: Novogoriški dnevni center Žarek, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Severna Primorska, je včeraj dobil nove prostore. V njih bodo lažje izvajali programe za otroke in mlade iz ranljivih skupin, ki se v odraščanju srečujejo z različnimi stiskami in težavami. Program v Novi Gorici deluje že 23 let, število otrok, ki ga obiskujejo, pa se ves čas povečuje. Dnevno jih v center pride do 25. Nataša Uršič.
14: Dnevni center Žarek je doslej gostoval v stanovanski hiši na Marušičevi ulici, kjer deluje tudi krizni center za otroke in mladostnike. Novi prostori so na Gregorčičevi ulici v središču Nove Gorice, njihov lastnik pa je družba Projekt. Najemnino bo plačevala novogoriška mestna občina, ki je letos za delovanje centra namenila 40.000 evrov, je povedala vodja dnevnega centra Ana Curk.
15: Prej smo se soočali kar z veliko prostorsko stisko, naši prostori so bili premajhni za vse, ki so si želeli obiskovati program, tako da mi nismo mogli vključiti vseh uporabnikov. No, mislim, da je to v prihodnosti bo zdaj dosti boljše, bomo lahko odprli vrata še več otrokom in mladim. No.
14: Otroke in mladostnike lahko v dnevni center Žarek napotijo šola, center za socialno delo ali druge institucije, nekateri pa pridejo tudi sami, dodaja Curk.
15: Gre za otroke z različnih kulturnih in jezikovnih okolij, a ne, oni potrebujejo predvsem pomoč pri učenju slovenščine, pri socialni integraciji, otroci s čustvenimi, vedenskimi težavami, otroci, pri katerih se nakazujejo recimo tudi lahko že težave v duševnem zdravju, žrtve medvrstniškega nasilja ali pa tudi nasilje v družini, tudi otroci s posebnimi potrebami, ne nazadnje, a ne tisti, ki lahko funkcionirajo v skupini, so dobrodošli in radi prihajajo.
14: Otrokom in mladostnikom nudijo individualno in skupinsko pomoč, tisti, ki potrebujejo intenzivnejšo podporo, pa tudi psihosocialno. V okviru skupinskega dela pripravljajo različne delavnice, pri izvajanju programov pa jim pomaga tudi okoli 15 prostovoljcev.
1: Med Bovcem in Logom pod Mangartom je pri trdnjavi Kluže znova napovedana 4-mesečna zapora ceste, saj morajo na skalnati brežini nad cesto urediti zaščitne ograje. Ko je bila takšna zapora napovedana lani, so domačini zbrali 1600 podpisov. Direkcija za ceste je zaporo zato odložila. Skupina domačinov je cesto včeraj za pol ure protestno zaprla. Za televizijo Koper so povedali.
16: Dokler se država in občina dogovarja o zapovedi ceste za 4 mesece mimo nas, ker nas sploh ne upošteva.
17: Tako da se vidi po celem svetu v Sloveniji, kako izgleda, če je zaprta cesta. Ne? To je edina cesta do domačinov v Bavci, v Logu pod Mangartom in potem tudi za vse občane in dol po dolini, ki hodijo tle čez.
18: Tukaj imamo tudi nujno pomoč, recimo ljudje hodijo na onkološki, šole, patronažna hodi v Log pod Mangartom, ne, saj smo Slovence, ne, pašemo tudi mi v Slovenijo. To je zelo prehodna cesta in mi jo pač rabimo, ampak vse je stvar dogovora.
1: Zapora je načrtovana v začetku oktobra.
3: Na evropskih nogometnih igriščih je bilo odigranih zadnjih 6 tekem prvega kroga Lige prvakov. Preglejmo izide. Fenerbahče Roma 1-1, Manchester United Cabah 4-0, PSV Šahtjor 1-1, Bayern Bodi Glimt 5-0, Komo Leipzig 4-1 in Slavija Praga Lens 2-3. Primož Roglič je na kolesarski dirki po Španiji po kronometru za 33 sekund zmanjšal zaostanek za Špancem Enrikom Masom in je skupno drugi. Jakob Omerzel je na 6. mestu, vožnje na čas je dobil Švicar Stefan King. Slovenski odbojkarji 11. sodelujejo na evropskih prvenstvih. Letošnji zbor najboljših reprezentant stare celine bodo začeli s tekmo proti Slovaški. Srečanje v Modeni bo na sporedu ob 21. uri. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Prva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 24, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj.

0: v predoru Markovec v smeri proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo od Vrhnike proti Ljubljani. 7:14 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
3: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarket TV na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Vas je bila v prahu vsa.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

Jack Savoretti. Skladba The One ob 7:27. Dobro jutro. Čez polovico današnjega petkovega jutra in zagotovo je jutranja zmedenost že dobila status preteklosti. Imamo pa precej močne argumente za nadaljevanje tega jutra. No, eden izmed teh je zagotovo petkova anketa, ki prihaja takoj po skupini Leonard. Jutranja ekipa vam še enkrat maha v pozdrav. Tjaša, Katja, Goran, Loredana, Jure in Boštjan smo z vami. A še je kratek skok na ceste. Zaradi okvarjenih vozil je na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru oviran promet. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Zaradi jutranje prometne konice pa že nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Vozite previdno. Kot rečeno, po skladbi Nov dan se posvetimo pod napisom.

0: No, tole je slišati kot dober akcijski film iz 80-ih ali pa 90-ih. In ko govorimo o filmu, ne moremo brez podnapisov, ja, tistih nekaj besed, ki lahko film rešijo, ali pa ga celo pokvarijo, tistih nekaj vrstic na dnu zaslona, ki jih preberemo, še preden se pojavi naslednji kadr. A kot prej rečeno, poskusite gledati film s slabimi podnapisi, hitro boste ugotovili, da prevajalec lahko skoraj tako pomemben kot režiser, ker lahko dober prevod reši šalo, slab pa jo pokoplje. Dober podnapis ujame značaj človeka, njegov humor, jezo, ironijo in način govora, slab podnapis pa iz duhovitega dialoga naredi nekaj, kar zveni čisto drugače. In tu se začne naša petkova anketa, kaj vas pri slovenskih podnapisih najbolj zmoti, oziroma kakšno je vaše mnenje o slovenskih podnapisih? So to slovnične napake, čudni prevodi, stavki, ki jih nihče pri nas nikoli ne bi izgovoril, napačno prevedene šale ali vas moti, ko prevajalec preveč dobesedno prevede angleški izraz in dobimo nekaj, kar je sicer slovnično pravilno, ampak zveni popolnoma tuje. Poseben problem so seveda šale, besedne igre in pa morda kulturne reference. Angleški stavek ima lahko dva pomena, slovenski prevajalec pa mora izbrati enega in če izbere napačnega, je lahko šala napačno razumljena oziroma slaba, lahko rečemo. Pri podnapisih pa je še ena posebnost, zelo pomembna, prevod mora biti krajši od izvirnega govora. Predalec namreč ne more v 2 sekundah prebrati cel roman in zato prevajalec mora dialog skrčiti, ne da bi izgubil bistvo. In to je precej zahtevnejše, kot se zdi. Torej, o podnapisih v današnji petkovi anketi, no pa preverimo mnenje ulice, ki ga je zabeležila Larisa Dugar.
1: Kako zadovoljni ste na splošno s slovenskimi podnapisi?
2: Ja, včasih me kaj moti, ampak v glavnem sem zadovoljna.
3: Ma gledam bolj malo televizijo, no, ma po mojem kar gledam je v redu.
2: Jaz sem jih navajena gledati, včasih sicer je prevod tako, da te mal glava zaboli, ampak v glavnem še nekako probajo vzdrževati nek standard.
4: Načeloma nimam kaj reči, sem zadovoljen, ja.
5: Ma ja, dobro, neka srednja reč. Na RTV-ju se pa dosti, pa tudi na PopTV-ju dosti krat falijo. Mislim, znam italijansko, ne, in vidim, da niso čisto ta pravi.
1: Kaj pa vas pri podnapisih najhitreje zmoti? Kakšne slovnične napake, dobesedni prevodi?
2: Tudi, ali pa morda kdaj hitrost, tako včasih.
3: Ma ja, v bistvu gledam res malo filmov tudi s podnapisi, ker večinoma gledam v angleščini ali pa v italijanščini, tako da... Ma ja, mogoče slovnične stvari.
2: Slovnične napake. To je, ker dosti berem knjige in to se hitro vidi potem.
4: Ne, mogoče sem jaz bolj staromoden, pa bi lahko rekel, da so ti slovenski podnapisi včasih mogoče preveč knjižni, pa se ne prilagajajo času. Včasih je tudi mogoče prav, da se malo slenga uporabi, ne. Ko vidim jaz pač mogoče, da se ne toliko, ker pač obstaja nek gremi slavistov, ki pač vztrajajo na neki decidirani slovenščini, kar je sicer po eni strani prav, po drugi strani pa je treba iz časa naprej, ker vidimo, da v drugih tujih jezikih se tudi sleng lahko prevaja tudi v knjižni jezik pri določenih medijih, kot je recimo film, ne?
5: Slovnične napake, predvsem, če razumemo osnovni jezik, iz katerega se prevaja, potem to lažje dojemaš, ne?
1: Se vam je že zgodilo, da ste zaradi podnapisov kakšno šalo, prizor ali pomen razumeli napačno?
2: Ne, ne, a to pa ne. Razmislim potem, v miru, brez skrbi.
3: Ma ne, ne, ne.
2: Ker glavnem gledam angleške pa italijanske oddaje, ki govorim oba jezika gladko, me ni zavedlo. Samo me je jezilo, ker je bilo narobe prevedeno, to je to.
4: Ne, ker za mene podnapisi v bistvu predstavljajo sam kot, niti ne bom rekel pomoč, ampak nekaj, kar pač je v bistvu, pa imam srečo mogoče, da govorim več jezikov, pa večinoma gledam filme brez podnapisov. Pa so samo tam, ker pač so, no.
5: Ma ne, to ne, to več ali meni razumeš, ne, ker slediš tudi originalu, tako da ne, kar uredi.
1: Pa bi vas motilo, če bi izvedeli, da so bili podnapisi prevedeni s pomočjo umetne inteligence?
2: Ja, bi me. Mislim, rada vidim, da človeštvo uporablja pamet. In umetna inteligenca ne bo samo res pripomoček.
3: Ma se verjetno bi se opazilo, mogoče.
2: Ne, dokler so pravilno prevedeni, me ne moti, samo to je pač mentalna lenoba današnjega časa.
6: Ne, se to je stvar razvoja, to je pač nek pripomoček, ki olajša tistemu, ki prevaja. Je pač potrebno model toliko razviti, da se pač to prav prevede v skladu s knjižnimi pravili, drugače me ne moti, to je pač enostavno razvoj tehnologije. Ne?
5: Ja, mislim, malček ja, verjamem pa, da se to dogaja, ker tudi sama kdaj uporabljam.
0: Wow, zanimivo. Zelo dobri odgovori, predvsem tehtni. 668-5520, če bi tudi vi radi pristavili svoje mnenje, kaj vas pri slovenskih podnapisih najbolj moti, vam je všeč, kako so podnaslovljeni filmi, serije ali pa karkoli drugega, bi karkoli spremenili, vas karkoli zmoti, bi zaupali umetni inteligenci, in tako naprej. Telefoni so odprti, 668-5520 je telefonska številka. No, kaj pa preostala Evropa? Tu postane stvar precej zanimiva. Slovenija spada med države, kjer so podnapisi običajen način spremljanja tujih filmov in serij. A podobno velja za velik del severne in srednje Evrope, med drugim za Nizozemsko, Švedsko, Dansko, Finsko, Norveško, Portugalsko, Grčijo, Hrvaško, Češko in Slovaško. Evropski observatorij je že v svojem pregledu praks ugotovil, da so podnapisi daleč najpogostejši način jezikovnega prenosa v Evropi. Potem pa pridemo do držav, kjer je televizija brez sinhronizacije skoraj nepredstavljiva. Italija je na takšnih. Tam ima sinhronizacija skoraj status umetnosti. Italijanska tragedija je tako močna, da imajo nekateri filmski igralci v zavesti gledalcev skoraj da svojega italijanskega glasovnega igralca. No, oziroma ne tragedija, kaj sem rekel, tradicija, to sem mislil, oprostite. Robert De Niro, Al Pacino in Dustin Hoffman so bili na primer povezani z glasom Ferruccia Amendole, ki je postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti italijanskega dopolnjevanja tujih filmov. In tu se lahko hitro zgodi nekaj zanimivega. Gledalec lahko začne imeti občutek, da je sinhronizirana različica celo boljša od originala. Ne nujno zato, ker je igralec v izvirniku slabši, ampak zato, ker je italijanski glasovni igralec dialog odigral izjemno. Ujel je značaj, ritem, humor in temperament lika, včasih celo tako dobro, da gledalec določeno filmsko osebnost pozneje prepozna predvsem po italijanskem glasu. No, podobna tradicija obstaja tudi v Franciji, kjer je sinhronizacija prav tako zelo razvita, čeprav je francosko občinstvo precej bolj vajeno tudi različic v izvirniku s podnapisi. Evropski pregled med velike sinhronizacijske trge uvršča, kot rečeno, Francijo, Italijo, Nemčijo, Avstrijo in Španijo. In prav tu nastane zanimiv paradoks, kaj sploh je original, če je igralec na zaslonu ameriški, njegov glas pa mu v drugi državi, recimo, da posodi vrhunski igralec, lahko gledalec reče, da je meni ta različica boljša. In potem imamo tu Poljsko. No, Poljska je ena najbolj nenavadnih, je iznašla eno najbolj nenavadnih rešitev. Film pogosto ni niti podnaslovljen, niti klasično sinhroniziran. Namesto tega se sliši en sam glas, ki bere oziroma govori prevod čez originalni zvok. Originalni igralci so še vedno slišani v ozadju, ampak precej tišje. In to počne pogosto en sam pripovedovalec za vse like. Moški, ženska, otrok, policist, zlobnež, romantični junak. Vsi lahko dobijo isti glas, brez posebnega igranja vsakega lika. Precej suhoparno, Poljaki temu pravijo lektor in ta način je na poljskih televizijah zelo razširjen. Culture.pl opisuje prav nenavadnost tega sistema za tujce. Na poljski televiziji je ta voice-over običajen, medtem ko so v kinematografih tuji filmi večinoma podnaslovljeni, sinhronizirajo pa predvsem otroške filme. Ja, lahko si predstavljate prizor, v katerem se prepirata Brad Pitt in pa Angelina Jolie. V ozadju slišimo njuna prava glasova. Čez njo pa mirno in skoraj uradniško govori en Poljak. Brad Pitt je jezen, Angelina Jolie je užaljena, poljski gospod pa ostaja popolnoma miren. In tudi to je posebnost filmskega sveta. Način prevajanja je postal del nacionalne televizijske kulture. 668-5520, Če bi nas radi poklicali in povedali svoje mnenje o podnapisih, lahko pa tudi o sinhronizaciji, zakaj pa ne? Verjamem, da je marsikdo izmed vas užival v italijanskih filmih in serijah, tudi če so bili tuji, sinhronizacijo, ki je bila res zelo, zelo dobra in še danes je. To si lahko priznamo. Ko pa smo že pri podnapisih, bi zaupali podnapise umetni inteligenci. Bi vas prepričala uporaba teh jezikovnih modelov za prevod besedila. 668-5520 oziroma 668-5521. Poglejmo še k enim sosedom. Hrvaška je, tako kot Slovenija, tradicionalno podnaslovljena država. Tudi strokovni pregledi jo vrčajo med države, kjer prevladuje podnaslavljanje. Seveda pa ostajajo izjeme, predvsem otroške vsebine, risanke in določeni programi. HRT na primer uporablja tudi sinhronizirane in zvočno opisane različice vsebin za različne skupine gledalcev. Pri filmih seveda ne, v informativnem programu pa velikokrat prevoda ne preberemo, ampak slišimo sinhronizacijo. In seveda še tisto prej omenjeno vprašanje, kaj pa umetna inteligenca, ki je seveda za našo anketo zelo zanimivo. Bi vas motilo, če bi podnapise prevedla? Na prvi pogled se zdi odgovor skoraj preprost, če je prevod dober, zakaj ne, tako smo tudi slišali. Tudi podnapisi seveda niso samo prevajanje besed in v jezikovni modeli so v zadnjem času naredili kar velik preskok. Tako da, če imate svoje mnenje, nam ga seveda lahko zaupate na 668-5520. Sicer bomo današnjo anketo, ki jo je pripravila Larisa Dugar, pospremili na našo spletno stran www.radiokoper.si, kjer bo našla svoje večno domovanje. Ja, ko boste naslednjič gledali film, verjemite mi, da podnapisi niso samo besede na dnu zaslona, imajo precejšnjo moč. In za vsakim podnapisom stoji zagotovo ogromno ur dela, razmišljanja in predvsem pravilne umestitve v sam koncept filma oziroma v dialog med dvema igralcema. 7:45 minut je ura, skok na radiokopr.si in čez par minut boste današnjo anketo lahko poslušali ponovno. Še vedno brez posebnosti na primorskih cestah, zaradi okvarjenih vozil ostaja oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbr komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. To je pa tudi to, kar se prometnih zadev tiče. Le vibracioni, en sami Kozi.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Minuta čez osmo je.
1: Pregled tiska.
0: Delo. Ta objavlja komentar Karla Lipnika z naslovom Racionalizacija, rast in razvoj. V ospredju je proračunsko načrtovanje in napoved vlade o racionalizaciji javnega sektorja, zmanjševanju birokracije in davčnih razbremenitvah. Lipnik opozarja, da zgolj odpravljanje napak in varčevanje ne bosta dovolj. Slovenija mora po njegovem mnenju več vlagati v razvoj in predvsem v podnebni prehod, ki ga ne vidi kot strošek, ampak kot priložnost za gospodarski razvoj. Slovenija je majhno in odprto gospodarstvo, zato bi se morala biti sposobna hitreje prilagajati, toda pri tem Lipnik vidi težavo v delu vlade, ki je po njegovem mnenju podnebno skeptičen in se ozira po starih gospodarskih vzorcih. Hkrati bo država pri pripravi proračuna iskala ravnotežje med racionalizacijo, pričakovanim odporom sindikatom, nujnim povečanjem obrambnih izdatkov in potrebami socialnih sistemov. Gospodarska rast bo po njegovi oceni skromnejša, tudi zaradi manj javnih investicij po obdobju obilnega črpanja evropskih sredstev. To pa bo otežilo tudi načrtovane davčne razbremenitve. Dnevnik danes precej prostora namenja dolgotrajni oskrbi. Vlada je določila predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema, ki naj bi se do konca leta 2027 postopoma vzpostavil in stabiliziral. Med pomembnejšimi ukrepi je izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe, saj imajo trenutno nekateri zaradi različne zakonske podlage višje položnice. Predviden je tudi poračun za nazaj. Za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči družini na domu pa vlada predlaga 300 evrov bruto začasnega dodatka na mesec, in sicer od oktobra letos do konca leta 2027. Namen dodatka je predvsem zadržati usposobljen kader in ublažiti kadrovsko stisko. Vlada želi hkrati poenostaviti postopke, omogočiti bolj prožno prilagajanje storitev uporabnikom in pospešiti prehod na drugo pravico, kadar nekomu preneha pravica do oskrbovalca družinskega člana. Primorski dnevnik poroča o novem triletnem sporazumu med Tržaško kvesturo in Univerzo v Trstu. Kvestorica Lilija Fredela in rektorica Donata Vianelli sta se zavezali k tesnejšemu sodelovanju. Študentom in profesorjem se odpirajo možnosti za študijske prakse in raziskovalne štipendije na poklicnem področju in ne le na pravnem. Sodelovanje bo segalo tudi na področje medicine, gospodarstva, politike, kemije in biologije. Pomemben del sporazuma je namenjen tudi tujim študentom in gostujočim profesorjem. Univerza jim želi skupaj s kvesturo olajšati vključevanje v novo okolje ter predvsem hitrejše urejanje dovoljenj za bivanje in drugih potrebnih dokumentov. Primorske novice pa danes v ospredje postavljajo šolsko reformo. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bi devetletno osnovno šolo nadomestila sodobna osemletka, je med primorskimi ravnatelji sprožila različne odzive. Nekateri menijo, da je reforma nujna in da mora biti temeljita, drugi opozarjajo na previdnost, preverjanje učinkov in postopno uvajanje sprememb. Skupna točka pa je predvsem bolj pereča od samega števila let osnovne šole, pomankanja učiteljev. Podatki raziskave PISA kažejo, da le 17,5% slovenskih 15-letnikov obiskuje šole, za katere ravnatelji menijo, da nimajo težav s pomankanjem učiteljev. Povprečje držav OECD je 28,8%. Na osnovni šoli Šmarje pri Kopru ravnatelj Simon Dražič opozarja, da kadrovska težava ni samo v iskanju novih učiteljev, ampak tudi v njihovem odhajanju in menjavah. Obstoječe zaposlene zato obremenjujejo z dodatnimi urami, včasih poučujejo tudi predmete, za katere niso ustrezno usposobljeni. V skrajnih primerih pa pomagajo tudi študenti. Če bo torej šolska reforma res prinesla novo podobo osnovne šole, bo morala najprej odgovoriti na precej staro vprašanje, kdo bo v tej šoli poučeval, še pišejo Primorske novice. Tako, prijetno listanje želimo, Harry Styles v nadaljevanju, nato pa kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: pa 8 in skoraj 9 minut. No, naj se tole poletje še ne konča tako hitro, čeprav je počutje in stanje zunaj res zelo jesensko. No, kakšni bodo prihodnji dnevi in predvsem današnji petek, pa nam bo sedaj zaupal Brane Gregorčič. Brane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne bomo ja, se še poslovili, ne?
1: Od poletja?
0: Od poletja.
1: Ja, od tistega res vročega smo se že, ja. Ampak seveda pridajo še prijetni dnevi. No, današnji je sprva še precej nestanoviten, v bližini morja nastajajo plohe in nevihte in tako bo še kakšnih 6 ur. Potem popoldne se bo pa že ta najbolj nestabilen zrak umikal iznad naše obale bolj proti notranjosti in naprej proti vzhodu, tako da popoldne lahko tudi kakšen sončni žarek. Lepo sončno vreme pa bo jutri in v nedeljo, pa v resnici tudi še v ponedeljek in torek. Tako da na obali bodo temperature tudi danes malo nad 20, no ob koncu tedna pa okoli 25 stopinj, kar je do neke mere še poletno, ne pa več tisto zoprno vroče poletno. Ne. Morje se je nekoliko ohladilo, ima zdaj 24 stopinj, tudi kakšno stopinjo se zna nazaj pogreti, no, ampak kaj, tistih vrednosti nad 27 pa seveda ne bomo več dosegli. Torej, po današnjem takšnem še nestanovitnem dnevu 2 lepa sončna dneva ob koncu tedna.
0: Hvala lepa. Lep pozdrav Ljubljano, lep petek želimo, Brane.
1: Ja, hvala enako, srečno.
0: Vse dobro. Gremo na cesto. Promet je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru zaradi okvarjenih vozil. Poškodovano vozišče na 2 odsekih primorske avtoceste pa je med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani. Kot pišejo na spletni strani promet.si, previdnost ne bo odveč.

center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje

0: 30 evrov. Več na dh.si.
1: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
2: Ploščice torej. No, tudi mi bomo dali zadnji košček v današnji mozaik oddaje ob 80-letnici rojstva Freddieja Mercurya. Za konec miniserije Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra, bomo pogledali, kaj je ostalo za njim, glas, skladbe, spomini in dediščina človeka, ki bi 5. septembra dopolnil 80 let in čigar glas še vedno ni utihnil. Oddajo je pripravil Iztok Novak Izi.
3: Včeraj smo ga pustili na odru v Knebworthu. Takrat nihče ni vedel, da je to zadnji koncert Queenov s Freddiejem. Na oder stopi le še enkrat, 8. oktobra 1988. Barcelona. Ob njem je ena največjih opernih pevk 20. stoletja. Ona je Montserrat Caballé. On pa smoking na mesto rumene jakne. In teda je že vedel nekaj, kar so vedeli le izbrani. Imel je vse manj časa. Najpomembnejše delo zadnjega poglavja njegovega življenja se bo zgodilo tam, kjer ni občinstva, v studiu. Telo mu je jemalo možnosti, on pa je čas, ki mu je ostajal, spreminjal v glasbo. Was it all worth it? Je bilo vse skupaj vredno. To je skladba z albuma The Miracle, ki ga Queen izdajo maja 1989. Freddie, Brian, Roger in John sedajo pred mikrofon BBC Radia 1. Oddaja se imenuje Queen for an Hour. Njihov zadnji skupni intervju. Freddieja vprašajo tudi o turneji. Njegov odgovor danes, ko vemo, kaj se je takrat dogajalo z njim, poslušamo nekoliko drugače.
4: At the moment I don't think I'd like to tour. It's going back to the thing about I wanted to break the format, and as far as I'm concerned, I've been in the studio for 2 years. I mean, having done.
3: Freddie pove, da si trenutno ne želi na turnejo in predvsem noče več ponavljati starega obrazca, nov album in potem avtomatično nova turneja.
4: We said we wouldn't be doing.
3: Pravega razloga ne pove, pred javnostjo ga še vedno skrbno skriva. In eden od krajev, kjer se lahko omakne pred očmi javnosti, je Montreux. Queen so tam ob Ženevskem jezeru že leta imeli svoj Mountain Studios. Daleč od londonskih tabloidov, tam so celo spet začeli igrati skupaj, postavili so se v veliko dvorano tamkajšnjega kazinoja, iz nje pa je v studio vodilo kar 54 mikrofonskih povezav.

0: Igrali so, improvizirali in iz tega je nastajal nov in zadnji album. Poslušamo Innuendo. Februar je 1991 izide istoimenski album. V Veliki Britaniji gre naravnost na prvo mesto. Freddie je takrat že zelo bolan. Toda ko poslušamo Innuendo, ne slišimo bolezni, slovesa. Slišimo skupino, ki zveni drugače kot desetletje prej. Teme postajajo resnejše. A se je torej skupaj s Freddiem tedaj spreminjala tudi glasba zasedbe Queen?
1: Kraljevska minuta.
0: Andrea Efe, The Show Must Go On danes skoraj ne moremo več poslušati brez vedenja, v kakšnem stanju jo je Freddie posnel. A je zaradi tega postala nekakšen njegov glasbeni testament ali iz takšno razlago morda pripisujemo nekaj, česar Freddie sam ni želel? Empty spaces,
2: what are we living? Ne, nisem mnenja, da tej pesmi pripisujemo pomen, ki ga nima. Obratno, če povem iskreno, nisem bil največji fan Queenov prvega obdobja, 70-ih do prve polovice 80-ih, delno zato, ker so v tej njihovi rahlo cirkusantsko, kabaretni, gej, glam estetiki, zvočni estetiki nisem našel, predvsem pa zato, ker so me ta besedila niso dotaknila. Hočem reči, ko slišim I'm the Invisible Man ali pa I Want to Ride My Bicycle, We Will Rock You, ampak istočasno Fat Bottomed Girls, Radio Gaga, Radio Gugu, Flash, v končni fazi tudi sama Bohemian Rhapsody, kjer ja, Mama I Just Killed a Man, ampak potem take rahlo nesmiselne besede, kot so Skaramuš, Galileo, Bismillah, no, o čem točno ti poješ, Freddie? To je bilo moje vprašanje v najstniških letih. Ampak stvari so se spremenile od leta 89 naprej. Že sama, na primer Innuendo, ki je nekakšen sodoben odgovor Bohemian Rhapsody, je veliko bolj čustven.

0: na čutna in vsebinsko močna pesem. Da ne govorimo o besedilih, kot so Too Much Love Will Kill You, It's a Beautiful Day, These Are the Days, Heaven for Everyone, ali pa seveda The Show Must Go On. Ker ja, Freddy se je na najbolj tragičen možen način spreminjal, ampak z njim se je spreminjala tudi vsebina in tehtnost Queenov.
1: The Show Must Go On. Brian May je avtor tudi večine besedila, s Freddyjem sta določila temo in oblikovala prvo kitico. Brian pa je zgodbo dokončal. Zatem so se lotili snemati še eno skladbo. Mother Love. Mother Love, to je zadnji vokal, ki ga je Freddy posnel v studiu. Ni pa odpel cele. Ko je ostala še zadnja kitica, ni zmogel več. Rekel je, da se bo spočil in jo dokončal naslednjič. Ampak naslednjič ga ni bilo. Zadnjo kitico je pozneje odpel Brian May.

0: Nekaj sekund glasbe, v katerih se konča Fredijeva studijska zgodba. Pred kamero pa stopi še enkrat. V video spotu za These are the days of our lives. When we were kids, when we were young. To je zadnji video spot s Fredijem. On je umirjen, skoraj spokojen. Obraz je shujšan, bled, bolezen je pravzaprav nemogoče skriti. Čisto na koncu pogleda naravnost v ekran. I still love you. Še vedno vas imam rad. To so njegove zadnje besede pred filmsko kamero. Takrat poslušalci in gledalci še niso vedeli, kako malo časa mu je ostalo. 23. november 1991. Po tednih ugibanj britanskega tiska Freddie Mercury prek svojega predstavnika javnosti sporoči, da je HIV pozitiven in da ima AIDS. Naslednji dan, 24. novembra, doma umre. Zgodba zasedbe Queen pa se takrat še ni končala. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Manj kot pet mesecev pozneje, torej 20. aprila 1982, je bil Wembley spet poln. Tokrat Freddieja ni bilo na odru, bili pa so Brian May, Roger Taylor in John Deacon, ter glasbeniki, ki so prišli peti njegove pesmi. David Bowie, Elton John, Annie Lennox, Robert Plant, Axl Rose in tako naprej. In seveda ne smem pozabiti na George Michaela, ki je nalogo opravil daleč najbolje. Koncert je imel tudi zelo konkreten namen, opozoriti na AIDS in zbirati denar za boj proti bolezni. Iz te zgodbe je zrasel tudi Mercury Phoenix Trust. Koncert je ogledal tudi sociolog profesor dr. Roman Kuhar, ki smo ga gostili v eni od oddaj. Zato sem ga vprašal, kako se spominja koncerta in predvsem, kaj je ta večer pomenil v času, ko so ljudi z AIDS-om še vedno spremljali strah, predsodki in stigma.
1: Tisti, ki se spomnimo tega koncerta, jaz sem bil sam takrat v srednji šoli in spomnim se, da smo se o tem pogovarjali še tedne po tem koncertu in kako je pravzaprav ta koncert na nek način vendarle bil pomemben korak destigmatizaciji AIDS-a v tem smislu, da je to nekaj, kar se dotika vseh nas in od vseh nas zahteva neko določeno ravnanje. Se mi zdi, da je bil ta koncert pomemben ravno zaradi tega, da je temu AIDS-u dal nek prepoznaven obraz in da je bil to trenutek v zgodovini, ko lahko govorimo o neki humanizaciji ljudi, ki živijo z AIDS-em.
0: Tudi nekaj drugega je postalo jasno šele z leti. Andreja, ko danes 35 let po Fredijevi smrti pogledamo njegovo zapuščino, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ni ostal samo veliki pevec svojega časa, ampak je postal ena trajnih ikon popularne glasbe?
2: Lahko bi v nedogled razpravljali o tem, da sta Fredijeva glavna aduta bila neverjetna naravna odrska karizma in neverjeten naravni vokal. No, za vokal njegovi kolegi iz benda Queen znajo povedati, da ni bilo vedno vse perfektno, svoje prve posnetke Freddie zavestno izbrisal in ponovil in s trdimi vajami in jekleno voljo izpilil do perfekcije te svoje polne štiri oktave vokalnega razpona in naprimer ta njegov neverjeten namenoma histerični vibrato, ki pri njemu postal ekspresija. Ampak glas še ni vse, seveda, ker pri Freddie Mercury je bilo značilno to, da je oboževal oboževanje, oboževal je, da ga obožujejo. In v ta namen je bil sposoben sebe in svojo skupino potisniti čez vse robove, tako slogovne, kakor tudi tehnične. Z albumi od Queenov velja, da so preizkušali vse, od klasičnih inštrumentov do radijskih interferenc, ali kot je nekdo napisal, od tube do glavnika. Če temu združite še to istočasno ekstrovertiranost in introvertiranost, mislim, da je rezultat popolna enigma, kar je hkrati formula za popolno rock zvezdo. There's no time
0: for us. Popolna enigma, morda res. Toda po petih zgodbah o Freddieju Mercuryju bi zadnjo besedo vendarle prepustil njemu. Nekoč so ga vprašali o staranju.
3: I don't know how other people do it, but in terms of where I'm concerned, I don't worry about my age at all, because I know I look beautiful anyway. But having said that, it's a good quality, because I mean, age means experience anyway. and I'm using all the experience that I've gathered over the years to benefit by. And to be honest, I don't worry about it, because why should anybody worry about age? Because there's much of life and fun and having a good time as much as I can within the years I have. So I'm not worried about getting younger or getting older. I just know that I just want to live life to the full.
0: Leta ga niso skrbela, tudi zato se pošali, ker je tako ali tako videti čudovito. Starost mu je pomenila izkušnje in ker mlajši ne moremo postati, je želel v leta, ki jih ima, spraviti čim več življenja, zabave in lepih trenutkov. Farouk Bulsara jih je dobil 45 in vanje je spravil ogromno. In morda je prav zato Freddy ostal večji od časa, ki mu je bil odmerjen.

0: Varnostne službe bodo preverile Ruse, ki so pridobili slovensko državljanstvo. Divača postala sodoben plezalni center v regiji.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslanci bodo danes obravnavali zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Novela zakona o trošarinah bo omogočila takojšnje znižanje trošarine za kurilno olje, za ogrevanje oziroma gorivo za kmetijstvo, obenem pa še dodatno znižanje, ko dobimo ustrezno soglasje Evropske komisije. Predlagani zakon o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv pa bo avtoprevoznikom, kmetom, gozdarjem, ribičem in izvajalcem marikulture omogočil povrnitev dela stroška goriva, prevoznikom pa tudi del stroška pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek in ju bo torej državni zbor predvidoma prejel že danes. Vlada je varnostnim službam naročila, naj preverijo morebitne razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Sova, vojaška obveščevalna služba in policija bodo morale o tem obvestiti notranje ministrstvo do konca meseca. Ukrep so pri vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini ter sprejetimi omejevalnimi ukrepi in sankcijami. Med 93 ruskimi državljani je tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc-Musar Viktorija Krivolucka. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi v Sloveniji zbiralo informacije o aktivistih, ki so nasprotovali načrtovani graditvi drugega bloka krške nuklearke, poroča izraelski časnik Harec. Med drugimi so bili tarča Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter okoljski aktivist Jonas Sončajn. Kot je v odzivu dejal za časopis Delo, ga bolj kot same poizvedbe zanima, kdo jih je naročil. Novogoriški župan Samo Turel je za danes klical sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Lastniki in najemniki poslovnih prostorov v središču Nove Gorice namreč opozarjajo, da so varnostne razmere tam vedno slabše zaradi oseb, ki uživajo alkohol in droge. Julija je prišlo celo do fizičnega napada na enega od lastnikov poslovnih prostorov. Na občinah pri Trstu se bodo danes začeli študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu s partnerji. Z njim odpirajo prostor za dialog med Slovenci iz matice, zamejstva in sveta. V letošnji 61. izvedbi želijo razpravljati o umetni inteligenci in njenem vplivu na družbo. Tema današnjega pogovora bo vprašanje, kako lahko nove tehnologije pomagajo, da lahko slovenska identiteta živi in se povezuje po svetu. Pozornost bo namenjena novim generacijam oziroma novim izseljencem. V športni dvorani Divača bodo danes odprli enega najsodobnejših manjših plezalnih centrov v širši regiji. Novi center združuje 125 kvadratnih metrov, balvanske stene, otroško steno, visoko steno z avtomatskim varovanjem, nove varnostne blazine ter drugo potrebno opremo. Slavnostnega odprtja se bo udeležila tudi dvakratna olimpijska prvakinja in aktualna svetovna prvakinja Janja Garnbret. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 12, Ilirska Bistrica in Ljubljana 13, Nova Gorica 16, Koper in Trst 18, in Umag 19 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Poškodovano vozišče pa je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Previdnost ne bo odveč. 8:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Kombinacija plime, padavin in močnega vetra je včeraj poskrbela za poplavljene priobalne ulice. Kaj o napovedani reformi šolstva menijo primorski ravnatelji? Zaradi pomanjkljivih informacij o selitvi nogometa v Pasji park se je med Idričani zaiskrilo. V prilogi Sedmi val preberite intervju z doktorjem Andrejem Šurlo, lektorjem slovenskega jezika na Karlovi univerzi v Pragi. Ne spreglejte še zgodbe Bernarda Vodopivca, zadnjega slovenskega partizana v Argentini.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Žan Serčič, plešem po dežju, 8:43 minut je ura, pozor na primorski avtocesti. Ta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Nastaja zastoj. Ponavljamo prometno informacijo, primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Nastaja zastoj.
1: Radijska kronika.
0: In sedaj skok v zgodovino. 11. september je datum, ki ga danes skoraj samodejno povezujemo z letom 2001. Toda ta dan je skozi zgodovino prinesel precej več zgodb, tudi nekaj takih, ki so pomembne za naš prostor. Leta 1888 se je v Trstu rodil Joso Zidarič, pomemben slovenski lutkar. Najprej je študiral pravo, nato pa se je posvetil lutkarstvu. Leta 1927 je pri društvu Sokol Tabor v Ljubljani ustanovil marionetno gledališče. Leta 1929 se je v Ljubljani rodil dramatik, esejist in dramaturg Primož Kozak, eden pomembnejših predstavnikov slovenskega povojnega gledališča. Njegove drame, dialogi, afera in kongres veljajo za vrhove slovenskega dramskega pisanja druge polovice 20. stoletja. 11. septembra leta 1943 je bila ustanovitev Narodno-osvobodilnega sveta za Primorsko Slovenijo. Imel je 21 članov in je nastopal kot predstavnik primorskega slovenskega prebivalstva. Njegov cilj je bil združitev Primorske z drugimi Slovenci v Združeni Sloveniji. 11. septembra leta 1960 so v Novi Gorici odkrili spomenik Edvardu Rusjanu, slovenskemu letalskemu pionirju. Proslava je bila povezana s 50. obletnico prvih Rusjanovih poletov. Spomenik v obliki Ikarusa je izdelal kipar Janez Lenasi. Leta 1961 je bil v Švici uradno registriran World Wildlife Fund, današnji 2xWWF. Organizacija je bila ustanovljena z namenom varovanja narave in ogroženih živalskih vrst. 11. septembra leta 1973 je čilska vojska izvedla državni udar proti demokratično izvoljenemu predsedniku Salvadorju Allendeju. Vojaški udar je vodil general Augusto Pinochet. Allende je istega dne umrl v predsedniški palači La Moneda, oblast pa je prevzela vojaška hunta. Sledilo je 17 let Pinochetove diktature. In potem 11. september leta 2001, 4 ugrabljeni potniški letali so postali orožje v največjem terorističnem napadu na ozemlju Združenih držav. Letalo American Airlines 11 je ob 8:46 minut po lokalnem času zadelo severni stolp svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. 17 minut pozneje je drugo letalo zadelo južni stolp. Tretje letalo je zadelo Pentagon. Četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji, potem ko so se potniki uprli ugrabiteljem. V napadih je bilo ubitih 2977 ljudi in pa 19 ugrabiteljev. Dogodek je močno spremenil ameriško zunanjo in varnostno politiko ter vplival na svetovno politiko za desetletja. In za konec še glasba. Na današnji dan, leta 1971, se je v Angliji rodil Richard Ashcroft, pevec, kitarist in avtor, glavni avtor skupine The Verve. Z njo je zaslovel predvsem v 90-ih, ko je skupina izdala album Urban Hymns in skladbe kot sta The Drugs Don't Work in Bittersweet Symphony sta postali pravi uspešnici te skupine. No, Ashcroft je pozneje nadaljeval uspešno samostojno kariero. Za konec današnje kronike pa bomo slišali skupino The Verve, Lucky Man.

0: No tako, jutro je dospelo do zadnje vrstice podnapisov, zdaj pa je čas za novo poglavje oziroma za dopoldan. In če so dobri podnapisi tisti, ki jih skoraj ne opazimo, je tudi dobra radijska voditeljica tista, ob kateri pozabimo pogledati na uro. Nataša, dobrodošla v kadru.
1: Kako lepo, kakšen vstop v kader. Skoraj da, kot bi hodila po mehkem rdečem tepihu. Že slišim aplavz.
0: Sedaj sem ga tudi jaz začutil. Ja, pod napisi so krojili današnjo anketo, vedno pokomentirava, ne?
1: Vsaj, ja, veš, da sem danes, sem pa to res z zanimanjem poslušala, že izbor teme se mi je izdel dober. Tako je, ko gledam nekaj v angleščini, italijanščini, jih skoraj da ne potrebujem, me pa seveda zmoti, ko je kaj napisano narobe, pa se mi zdi, da je kar redko. Občudujem sinhronizacijo v italijanščini, to so res vrhunska dela, včasih se ti zdi prav nenavadno, ko slišiš originalen glas priljubljenega igralca, igralke, ker imaš v spominu tisti italijanski zven besede. Nič pa ni bilo omenjeno recimo prevajanje iz naših bivših južnih jezikov v slovenščino.
0: O, ja.
1: A je bilo? Potem sem pa se preslišala.
0: Ne, sploh ne. Samo potrdil sem tvojo trditev. Nismo to nič omenili. Ja.
1: Ampak ko sem vas poslušala, ne, sem se pa spomnila enega takega. Bila je ena taka res duhovita nadaljevanka. Mislim, da je bila srbska. Tisti njihovi igralci so bili imenitni. In je nekdo nekoga nekam zelo sočno poslal. Ne. Te besede se seveda ne ponavljajo na radiu. In veš, kako so to prevedli v slovenščino? A ti povem?
0: Joj.
1: Krščen matiček.
0: Seveda. Ker namreč to je tisti, ki je nekoga pošiljal mislil.
1: Toliko
0: o
1: tem, ne?
0: Toliko, ja. Ja, se o tem je bilo pa kar veliko govora, ne, o kvaliteti.
1: Ja, si si tudi ti rekel, ne, da potem pri napačnem prevodu in sem se takoj spomnil, lahko celo humor izgubi svoj šugo, bi rekli Primorci, ne?
0: Točno tako. Nataša, za minutko vstopiva še v dopoldanski foaje.
1: Pa dajva na hitro, ja, ne, ker je bil najin uvod dolg. Botrstvo ob 10:00, po vzoru botrstva v športu, se začenja zgodba tudi na področju kulture. Botrstvo v kulturi je dober projekt, bomo predstavili, ki se bo zgodil že to soboto. Ob 11:00 gremo v Divačo, kjer bodo danes odprli novo plezalno steno. O tem se nam uživo oglasi Irena Cunja. Ob 11:45 pa vas prijazno čakamo, da zavrtite telefone in glasujete za pesem in pol.
0: Točno tako. Hvala, Nataša. Lep petkov dopoldan želim.
1: Buon kafe.
0: Hvala.
1: Živja.
0: Živja. Hvala tudi Juretu za pomoč na daljavo. Ob 8:55 minut se tole jutro zaključuje. Še enkrat ponavljamo prometno informacijo. Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kasteljcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Vozite previdno in srečno.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, malo je ohladilo, za kar smo hvaležni. Jesen se sicer uradno začne 23. septembra, nismo še čisto tam, v sandalih smo še malo vonjamo poletje. Danes pa je 11. september, dan, ki ga seveda pomnimo po največjem terorističnem napadu na ozemlju ZDA. Leta 2001 se je to zgodilo v New Yorku, je ob trku letal v stolpnici svetovnega trgovinskega centra umrlo nekaj manj kot 3000 ljudi, umrlo pa je tudi 19 teroristov, ki so ugrabili 4 letala in z dvema trčili v omenjeni stolpnici. Z enim v Pentagon, eno pa je strmoglavilo na travniku v Pensilvaniji. Tako se je začela svetovna vojna proti terorizmu, ki traja še danes. Nikoli konca, kaj ne? Človek, kje si?

0: Pa predstavimo ekipo Dopoldneva, ki v naslednjih urah sliši na imena Nataša Ogrin Tomšič, ki nam bo pripravljala sveže novice vse do poldnevnika. Prebira jih Loredana Vergan, Daniel Matič bo do desetih za mešalno mizo, potem pa za dober ton poskrbi Bojan Hlastec. Goran Gregorič nam ponavadi izbere dobro glasbo in verjamem, da bo tudi danes tako. Nataša Benčič pa imam, tako kot verjetno vsi mi, rada petek, tudi ob mikrofonu. Hvala, če ste z nami, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Vse o tebi, vse o nama je zapela pesem, mi pa vse o nas. Kaj pravi pogled v naslednje radijske ure, ki jih oblikuje naša ekipa? Najprej vam seveda ponudimo poslušanje nabor prireditev, ob 10 je čas za botrstvo. Tokrat napovemo lepo novo zgodbo, botrstvo v športu že poznamo, saj je tudi zaradi odmevnih ambasadorjev postal to prepoznaven in uspešen projekt Olimpijskega komiteja Slovenije v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin. In postal je tudi vzor za soroden projekt Botrstvo v kulturi, ki je zaživel na pobudo mezzosopranistke Irene Jebua Tiran. To nedeljo se začne z maratonom. Na 42 km dolgi trasi bo povezal športnike in pevce, ki bodo na 7 umestnih točkah pripravili kratke operne nastope. Ob 11 gremo v Divačo, kjer danes odprejo novo plezalno steno, od tam pa se nam bo uživo oglasila Irena Cunja. Ob 11.45 je seveda čas za glasovanje, za pesem in pol. V tem tednu so na seznamu naslednje 3 skladbe. Ža, Svet je lep, Hamo, and Tribute to Love, Raje sanjajmo o Marsu in Severa Džurin, Hej. Telefonski številki seveda poznate, 668-5520 in 668-5521 čakata na vas ob 11.45. Vsako uro so na vrsti sveže novice, vedno znova pa hvala, če ste tu.

0: prireditve danes.
1: V zadružnem domu na Škofijah bo ob 18. recital Rimes Krasa, ki ga ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela pripravlja kulturno društvo Istrski grmič Škofije. Poleg recitatorjev bo nastopila kitaristka Aurora Rakar, zapel pa bo tudi moški pevski zbor Slavnik Hrpelje Kozina. V Ankaranu bodo ob 19. odprli kiparsko razstavo Igorja Knapa Samouka, ki lesu in kamnu uliva življenje. Dela si bo mogoče ogledati do 30. septembra. Divača dobiva prenovljen in razširjen plezalni center, ki ga bodo odprli ob 10. Dogajanje bo popestrila gostja Janja Garnbret z ekipo, mi pa bomo seveda poskrbeli za oglašanje v živo od tam. Na trgu pri Župnijski cerkvi svetega Vida v Podnanosu bo ob 20. zazvenel koncert Klape Semikanta. Vstopnine ni. V Škofijski gimnaziji Vipava bo danes ob 19.30 predavanje Nives Merua in Romana Beneta z naslovom Več kot 8000. Z njima se bo o skupnih vzponih, preizkušnjah in moči, ki sta jo našla drug v drugem, pogovarjal Jernej Šček. Ob 18. bo v novogoriškem epicentru tematsko vodstvo po razstavi Mesto na meji z naslovom Polprepustnica. Po razstavi bo v slovenskem jeziku vodil dr. Mirt Komel. Ob 20. pa bo na ogled dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti. Festival večjezičnosti in multikulturnosti Multikulingo je v Novi Gorici, se bo sklenil danes ob 20. uri v klubu Teater. Na zaključnem koncertu Ritem vzhoda bo nastopila skupina Dolten Tajko. Brda Contemporary Music Festival vabi ob 18. na nastop Joni Sigel. Ob 20. se bosta predstavila saksofonista Haris Jostrom in Frank Gradkovski, ob 21. Savina Janatu, nocojšnji večer pa bo ob 22. sklenil trio Lucie Martinez, Silvije Bolognesi in Franka Gradkovskega. V kanalu se ob 20.30 v cerkvi Marije v nebo vzete obeta koncert v sklopu Kogojevih dni. Nastopil bo godalni kvartet Feguš. V Karpanovem domu v Pivki bodo ob 18. odprli razstavo del, nastalih po kolonijah Suhorje in Suhorca v letih 2025 in 2026. Slovesnost bodo spremljali glasbeni nastopi, razstava pa bo na ogled do 30. septembra. Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče ob 19. v Kobaridu prinaša predavanje Andreja Hauptmana Tako razmišljajo zmagovalci. Življenje ekipe na največjih kolesarskih dirkah. Po letu dni se v PAP 33 v Kopru vrača Dance Mamblita. Ob 22.30 pa bo čas za prost punk večer.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon v Izoli ob 19.30 vabi na glasbeno dokumentarni film Don't

Look Back in Anger o skupini Oasis. Ko so vele v domu Sežani, ob 15. prinaša film Preklinjam, ob 20. pa film Toni. V kulturnem domu Nova Gorica si lahko ob 17.30 ogledate Minjone in pošasti, ob 20.15 pa kriminalno dramo Ton zločina. Karpana v domu Pivki ob 20. prinaša še dramo Britki Božič. V Tolminu pa bosta ob 17. na sporedu Minjoni in pošasti, ob 19. pa Vajana. In še zadnje vabilo za današnji petek 11. septembra. Kino Istra se ob 20.30 seli v Vižinado na Hrvaškem, kjer bodo na ogled trije kratki filmi Čikorja Ankafe, Filice in Abesinija. Dobro izberite in naredite si lep dan.

0: ne bo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
3: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
4: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
3: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Yeah.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Dallasu sklenil republikansko strankarsko konvencijo pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Vodil je prisego prisotnih podpornikov, da se bodo res udeležili volitev. Ponovil je obljubo, da bo vsakemu Američanu izplačal $5,000, če republikanci na volitvah osvojijo večino tako v senatu kot tudi v predstavniškem domu Zveznega kongresa. Javnomnenjske ankete na volitvah sicer napovedujejo uspeh demokratov. Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti v Italiji ni uspel. Kot poroča Primorski dnevnik, je italijanski senat sinoči z glasovi desno-sredinske vladne koalicije zavrnil amandma k volilnemu zakonu, ki ga je vložila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Senat bo danes glasoval o volilnem popravku, ki ga je na pobudo stranke Slovenska skupnost vložil južnotirolski predstavnik Meinhard Dernwalder. Nočne in jutranje padavine niso povzročile težav, je pa zaradi včerajšnjega neurja do nadaljnega zaprta pešpot med Piranom in Fieso zaradi povečane nevarnosti padanja kamenja. Zaradi obilnih padavin se je teren na območju pešpoti močno razmočil, zaradi česar obstaja nevarnost zdrsa zemlje in padanja kamenja. Gibanje po poti zato trenutno ni varno, so sporočili z občine Piran. Med Bovcem in Logom pod Mangartom je pri trdnjavi Kluže znova napovedana 4-mesečna zapora ceste, se morajo na skalnati brežini nad cesto urediti zaščitne ograje. Ko je bila takšna zapora napovedana lani, so domačini zbrali 1600 podpisov, je Direkcija za infrastrukturo zaporo zato odložila. Skupina domačinov je cesto včeraj za pol ure protestno zaprla.
2: Zdokaj se je država in občina dogovarja o zapore ceste za 4 mesece mimo nas, ker nas sploh ne upošteva.
3: Tako da se vidi po celem svetu v Sloveniji, kako izgleda, če je zaprta cesta. Ne? To je edina cesta do domačinov v Bavci, v Logu pod Mangartom in potem tudi za vse občane in dol po dolini, ki hodijo tleč res.
4: Tukaj imamo tudi nujno pomoč, recimo ljudje hodijo na onkološki, šole, patronažna hodi v Log pod Mangartom, ne, saj smo Slovenci, ne, pašmo tudi mi v Slovenijo. To je zelo prehodna cesta in mi jo pač rabimo, ampak vse je stvar dogovora.
1: Zapora je načrtovana v začetku oktobra. Na severnem Jadranu bo sprva še oblačno, možne bodo krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Čez dan bo dež ponehal, jasnilo se bo. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 18, najvišja dnevna do 24 stopinj. Pihala bo burja, morje bo rahlo do zmerno vzvalovano. Vidljivost bo večinoma na 10 km. Po noči bo pretežno jasno, še bo pihala burja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Tatre 10, Bovec 12, Dolenje 16, Gorica 17 in Koper 18 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastevcem v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastal je zastoj. Zgoščen promet zastoji je na glavni cesti Šmarje-Koper. Okvarjeni vozili ovirata promet med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru ter med priključkom Vrhnika in Logatec prav tako v smeri proti Kopru. 9:34.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

10 minut manjka do 10. Takrat bomo v eter spustili Botrstvo, ki bo tokrat govorilo o tem, da je po vzoru projekta Botrstvo v športu nastal tudi projekt Botrstvo v kulturi. In tu imam zgodbo o mladem nogometašu, ki je bil brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B, mesec dni pozneje pa je uspel. Zanimiva zgodba, nekateri čakajo, da jih priložnost poišče sama, drugi, kot je storil ta fant, pa se odpravijo na pot in jo poiščejo sami. 18 let ima, Kanadčan je, ime mu je Milo Beimers in se je z očetom kar usedel v predelan kombi in se odpravil na več tisoč kilometrov dolgo pot po Evropi, da bi našel klub, v katerem bi lahko nadaljeval svojo nogometno kariero. Vratarja. Tveganje je bilo veliko, nobenega zagotovila ni imel, da se bo domov vrnil s pogodbo, še manj, da bo našel klub, ki mu bo ponudil priložnost. Kljub temu je verjel, da je vredno poskusiti. Mladi vratar, nekdani član mladinskega pogona severnoirskega Glentorana in kanadski mladinski reprezentant, je kar 30 dni potoval po Evropi. Njegova pot ga je vodila od Belfasta prek Španije pa vse do Italije. Na družbenih omrežjih je delil utrinke s poti, pa tudi manj prijetne trenutke, ko se je soočal z negotovostjo in tudi osamljenostjo. A kljub temu ni odnehal in vztrajnost se mu je obrestovala. Beimers je podpisal pogodbo z italijanskim klubom Viterbeze, ki nastopa v seriji D, še več, že ob prvem nastopu za novo ekipo jim je pomagal do zmage z rezultatom 4-0 in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Za mladeniča je to zagotovo začetek novega poglavja, pred njim so novi izzivi, od učenja italijanskega jezika do prilagajanja novemu okolju in seveda drugačnemu nogometnemu slogu. Njegova zgodba pa ni navdihnila le nogometnih navdušencev, mnogi v njej vidijo širše sporočilo o karieri, delu in življenju. Milo namreč pravi, da želi mladim pokazati, da ni vedno dovolj čakati na pravo priložnost. Včasih jo je treba ustvariti sam. V njegovem primeru so bili zato potrebni pogum, podpora družine in tisoči prevoženih kilometrov.

0: Točno 10 je ura in to je ob petkih čas za botrstvo. Na pobudo mezzosopranistke Irene Jebua Tiran bodo pri zvezi Anita Ogulin skušali pomagati ljudem, ki jih zanimajo različne umetniške zvrsti. Še posebej take, kjer so izobraževanja samoplačniška ali pa razvoj talentov zavira cena opreme. Irena Jebua Tiran bo prva ambasadorka projekta Botrstvo v kulturi, sredstva pa bo zbirala tudi na dobrodelnem opernem maratonu. Ta bo to nedeljo na 42 km dolgi trasi povezal športnike in operne pevce z namenom pomagati mladim, ki jih zanima umetniško ustvarjanje. Jana Vidic je pripravila ta prispevek.
1: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni operni maraton!
2: Ideja za dobrodelni operni maraton, ki ga bo to nedeljo že tretjič pripravila, pretekla in odpela mezzosopranistka in dolgoletna tekačica Irena Jebua Tiran, je nastala med številnimi zaprtji družbe v času korone, ko je med tekaškimi treningi razmišljala, kako bi si lahko oder ustvarila kar na cesti. Seveda z nekakšnim poslanstvom, zato je izbrala 4 perspektivne dolence, pevko, pevca, tekačico in tekača in jim namenila celoten izkupiček. In vsi 4 so zaupanje upravičili.
1: Ena sopranistka, Ema Starešinč, ki je potem nadaljevala študij v Berlinu. Potem je bila tekačica Klara Lukan, ki zdaj navdušuje na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in je trenutno najhitrejša evropejka na cestnem teku na 10 km. Potem sta bila tukaj še tekač Lovro Šimec, ki se je zdaj posvetil svojemu študiju resneje. In je tek mogoče malo postavil na stran. In pa Jan Arh, tenor, ki je potem takrat upisal izobraževanje na srednji glasbeni šoli in pridno poje naprej.
2: Po nekajletni pavzi je lani dobrodelni operni maraton ponovila, a za drug namen. Takrat za otroke s posebnimi potrebami v Keniji, ki jim tam pomaga prav tako dolenka Jana Dular. Leto kasneje, ko se tudi močno zaostrujejo razmere za delovanje v kulturi in ustvarjanje v umetnosti, bodo zbrana sredstva znova namenjena domačim otrokom, tokrat umetniškim talentom.
1: Moram pa povedati, da me je zelo v bistvu navdihnil projekt Botrstvo v športu. Ko sem opozovala Janjo Garambret, ambasadorko tega projekta, sem nekako rekla, ampak jaz bi pa tudi v kulturi imela nekaj tazga, ker se mi zdi, da nekako za športnike, ne me narobe razumeti, ni lažje, vem, da vsi garajo in se morajo odrekati in je to vsega res garanja in trdega dela, ampak vsen na nekem tem sistemskem nivoju je več pomoči za športnike kot za umetnike, za kulturnike. In sem si želela, da bi mogoče vzpostavili en mehanizem, ki bi pomagal tem pač otrokom nadarjenim. Jaz sem poleg tega tudi bila 8 let v komisiji za županove štipendije v Novem mestu in sem videla, kako v bistvu skozi to sito padejo marsikdo, ki v bistvu ima nek poseben talent, ampak pač zaradi številk ga ne moremo podpreti, ker športnik pač tekmuje, zmaga in dobi nagrado in ima točke in dobi štipendijo. Ne? Če pa, ne vem, dekle napiše zbirko pesmi, ja, kje bo kdo to objavil, kako bo ona dobila kakšne točke, pač jih ne bo. Ne? In za take otroke ali pa za, vem, likovnike, za plesalce, za mogoče nekoga, ki želi posneti film, pa nima sredstev, za take otroke si želim, da pač ustvarimo neko okolje, nek prostor, kjer bi jim pomagali, ampak ne samo s finančnimi sredstvi, temveč tudi s priložnostmi. Meni, ko sem dobila recimo nagrado na tekmovanju, v bistvu več vredno je bil recimo koncert kot nagrada, kot pa ne vem, nekih 1000 evrov finančne pomoči. Ne? Ker je treba najeti dvorano, je treba najeti klavir, ne vem, pianista, karkoli že, ampak oni ti to vse organizirajo, mogoče in potem pač ti priješ na odr in imaš svoj koncert. In recimo, ko si star 18 let, je to neprecenljivo recimo. Ne? Take priložnosti si želim ustvarjati za njih, želim si ustvarjati mentorstva, recimo, ne vem, da povabim svoje kolege, prijatelje, sodelavce na različnih področjih, da vzamejo pod svoje okrilje mlade literate, mlade likovnike in tako dalje in tako naprej. Za glasbo je v bistvu še najlažje, če smo čisto iskreni, ker imamo zelo dober sistem glasbene vzgoje, izobraževalni. In tukaj ni takih težav. Vem, da recimo naša glasbena šola v mestu, kjer jaz poučujem, omogoča pač šolanje tudi otrokom iz mogoče najšibkejših teh finančnih okolij, medtem ko za druga področja pa ni tega. In za te smo mi tukaj.
2: Podpora otrokom, ki jih zanima umetniško ustvarjanje, sploh kadar tudi doma nimajo prav spodbudnega socialnega ali finančnega okolja, ali pa so lokacijsko oddaljeni od centrov tovrstnega ustvarjanja, je seveda lahko odločilna pri tem, ali bo kak talent lahko dobil priložnost, opozarja sekretarka Zveze Anite Ogulin Tanja Petek.
3: Nimajo takih možnosti kot v športu, ne vem, s prevozi, že oddaljenost kraja je zelo, pač zelo neenake možnosti imajo, no. In seveda se potem ta talent, čim je pač povezan tudi s stroški družine, če te nimajo niti za osnovno preživetje, se seveda ne razvija naprej.
2: Vrsto let sicer pri Botrstvu skladom za pomoč talentom skušajo pomagati tudi vsem, ki jih zanimajo umetnost ali širše področje kulture. Saj so viri pomoči na tem področju precej slabše urejeni, kot denimo na področju športnega udejstvovanja. Ob tem pa umetniško ustvarjanje, tudi kot vir preživetja, v očeh staršev ni prav perspektivno.
3: Ko otrok reče, da bi rad risal v življenju ali pa snemal in to, starši, ki komaj shajajo, rečejo, ne, v šolo je treba iti, pa se pač izučiti za nek poklic, ne, pa pač kar tebe zanima, ne, in tega pač niti ne jemljajo otroka resno in otrok je tukaj zatrt.
2: Čeprav lahko gre včasih, sploh na začetku zanimanja za umetnost, za razmeroma majhne zneske, ki bi otrokom in mladostnikom dale predvsem spodbudo za razvoj in pogum za radovednost.
3: Gre za zelo različne in zelo drobne stvari. Kaj si otroci res želijo? Lejte, dekelca, ki že vrsto let piše pesmi, tudi ona trenira, tako kot en otrok, ki hodi na nogomet, pa trenira že vrsto let, ampak njeno delo ni tako vidno, ne vem, želi si izdati svoje pesmi. Ali pa neka mladostnica bi rada šla na likovni tečaj, ki stane 800 evrov, pa ga doma pač tudi slišati nočjo za to, ker pač niti nimajo. Ona si pa pač tega res zelo, zelo želi. Poleg tega si želi novih barvic, zato da bo lahko likovno ustvarjala. Je pa v prostem času, pač ni to organizirana dejavnost, ampak v prostem času, svoj prosti čas res namenja temu.
2: Še večje težave pa pridejo takrat, ko se družine srečujejo s stroški nakupa ali najema inštrumentov, šolnin, individualnih ur, mojstrskih delavnic, nakupa umetniških materialov, priprav nastopov in tekmovanj. Pogosto predstavljajo izziv tudi stroški prevozov in nastanitev, povezanih z izobraževanji in nastopi. Odločitev, da gre izkupiček letošnjega maratona prav za ta izobraževanja v kulturnih oziroma umetniških dejavnostih, je bila Irenina osnovna ideja.
1: Jaz sem prepričana, no, da je kultura v bistvu najbolj pomembna za narod in za državo. Brez kulture nas ni. Mi smo v bistvu, prav zanimivo mi je bilo, ker sem pred kratkim en intervju poslušala in je novinar rekel, da v bistvu mi smo nastali preko jezika. Vse mi nismo imeli drugih, bom rekla, nekih asov v rokavu, v smislu vojskovodje ali pa ne vem, neka tehnološka razvoj in ne vem kaj. Mi smo imeli pač jezik in zaradi tega smo lahko nastali to, pač, da smo država. In brez jezika in brez kulture pač nas ni. In potem lahko v bistvu pozabimo na vse to, kar pač mi zdaj tako na veliko promoviramo, kaj smo. Zato se mi zdi pomembno, da ohranimo svojo identiteto.
2: In čeprav je sama glasbenica, si nikakor ne želi, da bi bila podpora namenjena zgolj glasbenikom.
1: Kot ambasadorka pač Botrstva v kulturi si želim, da bi se ta pomoč razširila na vsa področja umetnosti, čeprav sem sama glasbenica, ker se mi zdi, da mogoče za glasbenika nekako še se kar da, za vse ostale, ne vem, recimo literatura, slikarstvo, mislim, likovne umetnosti, film, konc koncev. Mi imamo odlične filmske ustvarjalce, ki pa se vedno znova ukvarjajo s financami in pač jih onemogočajo te stvari. Ali pa plesavci, recimo, vem, da so plesavci v res težkih okoliščinah delujejo, poznam jih veliko, vem, kako so včasih tudi recimo in jih dajo plesati na res trda tla in sploh ne razmišljajo, kaj bojo zdaj s temi telesi. In oni imajo tudi konc koncu omejen čas delovanja, ne, ker so na nek način tudi športniki. In zaradi tega je treba pa še bolj skrbeti za njih, se mi zdi. Tako da v bistvu čim več, čim bolj različno, bolj široko zastavljena na vseh področjih umetnosti, bi si želela delovati.
2: Zato bodo poleg finančnih donacij več kot dobrodošla tudi ponujena mentorstva, pa povabila na dogodke, delavnice. Seveda pa so finančna sredstva za nakup materialov, najem glasbil, opreme ali plačljive tečaje nujen del takega projekta. Tanja Petek.
3: Mi bomo seveda za to šolsko leto za podporo otrokom na področju kulture zbirali donacije in izbirali jih bomo tudi preko SMS-ov za gesli Boter 5 in Boter 10. Pravnim osebom lahko izdamo donatorsko pogodbo. Ves izkupiček tega opernega maratona bo šel pa seveda za otroke, ki že izkazujejo talent na področju kulture, pa ga zaradi družinskih okoliščin ne zmorejo razvijati. Mi ga bomo našli, mi ga bomo podprli in ga bomo skupaj z otroki, upam, uspešno razvijali naprej.
2: Zbiranje donacij za botrstvo v kulturi, nadgradnjo že obstoječega sistema podpiranja mladih talentov, bo potekalo vse leto. Najbolj domiselna in zagotovo opazna oblika pa bo dobrodelni operni maraton to nedeljo na Dolenjskem. Pobudnica, maratonka in mezosopranistka Irena Jebua Tiran.
1: Torej, moj dobrodelni operni maraton se bo začel na otocu ob 9. uri zjutraj in potem bomo tekli, na poti pa se bomo ustavljali, kjer bomo pač prepevali. In s tem sem pa razdelila v bistvu maraton na 6 oziroma 7 etap, kar pomeni, da je zdaj pa ta maraton dostopen vsem. Torej, ne samo maratoncem, ki so zmožni preteči 42 km, ampak lahko se odločite za 5-kilometrsko razdaljo, 8-kilometrsko, 6-kilometrsko, lahko si pač pogledate te razdalje, te etape in otečete samo eno etapo in potem pač začnete z enim lepim opernim napevom, ga poslušate in potem se nam pridružite, tečete do naslednje točke, poslušate spet operni napev in se poslovite. Lahko pa tudi nadaljujete.
2: Na vmesnih postajah bodo maraton spremljale različne možnosti doniranja, od plačila štartnine, nakupa majic ali neposrednega doniranja prek QR kode ali SMS poročila.
1: Na koncu se dobimo vsi okoli 2. ure v Šmarjeti na Karlovškovem trgu, kjer bomo še enkrat skupaj zapeli res take lepe operne arije. Pa boste videli, da v bistvu opera je za marsikoga tak zaprašena umetnost, ne? Ampak ni. Opera je v resnici zelo aktualna in iz moje lastne izkušnje, ko sodelujem z eno skupino, kjer v bistvu izvajamo tako rekoč opero za en trenutek na ulici in smo bili nekoč na enem festivalu elektronske glasbe v Berlinu. Se pravi, tja so prišli vsi, ki so oboževalci elektronske glasbe, ampak v 30 sekundah smo imeli mi 300 ljudi okoli nas na tistem festivalu, ki so pač vsi navdušeni poslušali opero.
2: In tako je bilo tudi minuli petek na Ljubljanski tržnici, kjer so 4 profesionalni operni pevci izvedli nekaj minutni nastop presenečenja, ki si ga v celoti lahko ogledate tudi na Instagram profilu Irene Jebua Tiran.

Ja, takšna pobuda si pa res zasluži močen aplavz. Dobrodelni operni maraton bo na Otočcu to nedeljo, za pomoč mladim umetnikom pa je že aktivna številka 1919, ki je namenjena donacijam za mlade umetnike. Napišete pa lahko Boter 5 ali Boter 10.

Poročali smo o zaprti primorski avtocesti, pa vendar je zdaj med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta.

0: Civilna inicijativa ustavila zbiranje podpisov za referendum o odloku, ki so ga novogoriški svetniki včeraj umaknili. V Sežani jutri tekma prve nogometne lige med Koprom in Olimpijo.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Referenduma, ki ga je zahtevala civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom, ne bo. Novogoriški mestni svetniki so na včerajšnji seji umaknili za civilno inicijativo sporni odlok, s katerim bi za dediščino Evropske prestolnice kulture skrbel novogoriški kulturni dom. Sklep o umiku odloka o kulturnem domu je na presenečenje mnogih predlagal svetnik in podžupan Tomaž Horvat.
2: Uložili smo ga v zadnjem trenutku prav zaradi tega, da ne bo prišlo do prevelike razprave, zakaj je temu tako, in moram reči, da sem z izidom glasovanja zadovoljen.
0: Z besedami prevladal je razum, so se novice razveselili v civilni inicijativi Vsi smo kulturni dom, je povedal Tomaž Belingar.
3: S preklicem odloka torej na tem mestu ustavljamo tudi vse predreferendumske aktivnosti, predvsem zbiranje podpisa občanov.
0: Novega direktorja kulturnega doma, za mesto katerega se potegujejo štirje kandidati, bodo svetniki potrjevali na oktobrski seji. Nepal je po katastrofalnih hudourniških poplavah, v katerih je umrlo ali je pogrešanih skupno več kot 6000 ljudi, zaprosil za 20 milijonov dolarjev iz sklada Združenih narodov za podnebne izgube in škode. Kot so sporočile nepalske oblasti, morajo najrazvitejše države sprejeti tudi svoj del odgovornosti za podnebno krizo. Špela Novak.
4: Nepal je odgovoren le za 0,04% izpustov toplogrednih plinov, a trpi nesorazmerno velike posledice. Območje Himalaje se segreva precej hitreje od svetovnega povprečja in kot so pred 3 leti ugotovili Združeni narodi, je Nepal v 30 letih zaradi podnebnih sprememb izgubil tretjino vseh ledenikov. Tudi zadnje katastrofalne poplave, ki so bile posledica odloma ogromnega kosa ledenika, so po mnenju mnogih znanstvenikov tesno povezane s podnebnimi spremembami. Nepal zahteve po 20 milijonih dolarjev iz sklada za izgube in škode Združenih narodov ne vidi kot prošnje za pomoč, pač pa kot enega od načinov ustvarjanja večje podnebne pravičnosti.
0: Na primorski avtocesti se je nekaj po 8 uri zjutraj zgodila prometna nesreča. Pri predolu Kastelec v smeri proti Kopru se je osebno vozilo prevrnilo na streho. Voznik je bil lažje telesno poškodovan. Predor Kastelec je bil zaradi intervencije začasno zaprt. Jutri popoldan bo na stadionu Rajka Štolfe v Sežani prvenstvena tekma prve nogometne lige med Koprom in Olimpijo. Organizator pričakuje večje število obiskovalcev, saj gre za srečanje 2 prvoligaških klubov, ki imata tudi organizirani navijaški skupini. Policisti policijske postaje bodo na območju stadiona in v širši okolici izvajali naloge za zagotavljanje varnosti udeležencev ter nemoten potek športne prireditve. Obiskovalcem priporočajo, da na tekmo pridejo pravočasno. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 5, Postojna 12, Bovec 13, Trst 19, Portorož 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Fernetičem. Zastoji nastajajo pred Dragomirjem proti Ljubljani, pred Postojno v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:34.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Ne bo nas več.
7: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna radia Koper. Johnny se vrača.

Vedno znova lepo zazveni ta večni solinar. Tu pa imam zgodbo zelo inovativnega poštarja, ampak ta inovacija ga bo kljub vsemu drago stala. V Bosni in Hercegovini, berem na spletu, preiskujejo nenavaden primer iz okolice Čapline, kjer je poštar izginil, še preden bi dostavil pokojnine več deset upokojencem. Po poročanju hrvaškega portala Net.hr je in portala Hercegovina Info naj bi bilo nedostavljenih med 50 in 60 pokojnin. Poštarjevo izginotje je v ponedeljek zjutraj policiji prijavila njegova mati, potem ko se ji sin več dni ni oglasil. Po neuradnih informacijah naj bi po odhodu iz Čapline s prijatelji prenočil v Mostarju, nato odpotoval v Sarajevo, odkoder je poletel v Turčijo, njegova letalska vozovnica pa pravi, da je nadaljeval pot v Bangkok na Tajsko. Policija je zato sprožila iskalne aktivnosti in preverja seveda vse okoliščine primera. Za zdaj ni še znano, ali je tja res prispel, niti kolikšen je bil ta skupni denarni znesek povezan z nedostavljenimi pokojninami. Na primer so se seveda odzvali tudi pri hrvaški pošti in sporočili, da izvajajo notranje preverjanje, poudarili pa, da upokojenci ne bodo ostali brez svojih prejemkov. Zagotovili so, da bodo vsi upravičenci pokojnine prejeli tako kot doslej. Primer je v regiji sprožil veliko pozornosti, saj gre za enega najbolj nenavadnih primerov, povezanih z dostavo pokojnin v zadnjih letih. Pri nas, kolikor vem, poštari pokojnine ne nosijo naslovniku v gotovini in se sprašujem, kako ti sploh lahko teknejo počitnice, ki si jih ukradel.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

0: Gremo zdaj ob 11:02 v Divačo, ki postaja središče športnega plezanja na Krasu. V šolski športni dvorani so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Namenjen je razvoju športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov pa do izkušenih in vrhunskih športnikov. Čeprav je že v uporabi, ga uradno namenu predajajo danes, prireditev ravno kar poteka, dogodka pa se udeležuje tudi dvakratna olimpijska prvakinja in aktualna svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garnbret. V Divači pa je zdaj tudi naša sodelavka Irena Cunja. Lepo pozdravljena, gotovo je ta poseben, je to zelo poseben dogodek in zanimivo bo izvedeti, zakaj so v Divači tako navdušeni nad športnim plezanjem.
1: Ja, lep dober dan iz Divače, gotovo poseben dogodek za ta kraj, predvsem pa za plezalce, ki se navdušujejo nad športnim plezanjem. V Divači to športno disciplino razvijajo v tukajšnjem plezalnem klubu, je pa plezalni center na voljo tudi drugim obiskovalcem. Plezališče je sicer v Divači že 30 letja, od leta 1995, v zadnjih dveh letih pa so ga povsem prenovili, kot smo že omenili. Kaj ta prenova pomeni, v smislu, kaj je novega, drugačnega, oziroma ste želeli ravno tako plezališče, pa sprašujem predsednico kluba Tino Grželj.
2: Da bi si želeli ravno tako, si v bistvu sploh nismo uspeli predstavljati, ker v bistvu je bila prva ideja samo menjava dotrajanih blazin, ki niso bile več po standardih, tako da je bila to prva prošnja, naj nam občina pomaga, ampak ideja je prerasla in nekako nam je uspelo z ekipo ljudi predstaviti celovito prenovo občini, kar so zelo podprli in v bistvu zdaj stojimo pred tem novim centrom.
1: Torej bi lahko rekli, da po 30 letih je bil čas, da se ta stena posodobi in da se je pripravi primerno tem današnjim kriterijem in današnjim zahtevam, ne nazadnje tudi plezalcev.
2: Tako, ja. Pač šport je šel naprej, razvoj v teh 10 letih je neverjeten in stena, ki je bila stara stena, ena prvih umetnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri.
1: No, z mano v družbi sta tudi Anže in Julija, ne, dolgoletna glede na starost člana plezalnega kluba Divača, plezalska navdušenca, plezališče domnevam, da ste že preizkusili. Kaj je drugačnega kot prej? Julija.
3: Da je veliko novih, boljših oprimkov, veliko več plezalne površine in ne vem, je...
1: Je bolj zahtevno tudi?
3: Tudi, ja.
1: Koliko ti zmoreš?
3: Zdaj malo manj zaradi poškodbe, malce ne, ne vem.
1: Anže, kako je pri tebi izgledal ta preizkus?
4: Ja, zelo smo veseli, mislim, da tudi vesel, ker imamo tudi kar nekaj novih pač površin, ki jih pač prej nismo mogli plezati oziroma trenirati, tako da je tudi težje, no, tudi odvisno tudi, kako si sami naredimo težek trening, ampak to bo pomagalo pri izboljšanju naših in, izkušenj in znanja, no.
1: No, verjetno je želja, da se napreduje, ne, pri tem in tehničnem znanju, pa tudi psihofizične sposobnosti so pri tem ne nazadnje pomembne.
4: Ja, tako, ja. Po mojem bojo napredovali, zdaj, ko imamo več pač novih stvari, ki jih lahko bomo trenirali tiste stvari, ki jih bomo lahko izboljšali.
1: Do zdaj niste mogli, ne, recimo. Odkot pri vaju dveh tako navdušenje nad športnim plezanjem?
3: Ja, že od malega, ne vem, 5., 6. leta dalje po mojem treniram, kar je dosti. In zato me navdušil moj oče, ki mi je prvič predstavil to plezanje in že od takrat sem v tem klubu.
1: Kolikokrat na teden trenirate, Anže?
4: Ja, zdaj leto smo imeli trikrat na teden treninge, ampak tudi seveda doma, kjer bomo razne vaje, da pač tudi izboljšamo lahko, kar se da doma in čim več, da bomo najboljši napredovali.
1: Julija, kakšne ambicije imaš na področju športnega plezanja?
3: Ja, ne vem, bolj kot rekreativno, ampak želim tudi na kakšnih zahodnih ligah doseči kaj boljšega.
1: Torej, tudi na tekmovanje greste?
4: Ja, kar se tiče torej zahodne lige, torej zahodni del države. ni čisto državno, ampak bolj tako, na pol amatersko bi lahko rekli.
1: Trenirate izključno na umetnih stenah, torej tukaj doma ali tudi v naravnih stenah?
3: Treniramo večinoma na plastiki, torej na umetnih stenah, ampak za kakšne vikende, čez poletje oziroma zgodnjo jesen hodimo tudi ven v skalo.
1: No, omenili smo že, da se današnjega dogodka v Divači udeležuje tudi najboljša plezalka na svetu, Janja Garnbret. Verjetno je vprašanje, ali je vajna vzornica Anžej Julija odveč, pa vendarle.
4: Ja, itak, da je naša vzornica, mislim, kar je dosegla, kar bo vajen tudi še bo dosegla, no, že dve olimpijske medalje, verjetno tudi tretja zdaj v Los Angelesu, ko bo tudi zelo velika vzornica, poleg vseh ostalih tudi športnikov.
1: Julija.
3: Enako se strinjam z očetom.
1: Hvala lepa za sodelovanje. Torej, Tina, vaš klub upravlja s plezalnim centrom, za treninge ga uporabljajo člani vašega kluba, pa tudi verjetno drugi. Torej, od najmlajših začetnikov pa do izkušenih profesionalnih športnikov. Torej, kdo vse prihaja v Divačo trenirati in koliko je pravzaprav ta športna disciplina razvita na Krasu?
2: Trenirajo res otroci od tretjega leta naprej. Za nek vrhunski trening pa v bistvu do zdaj ni bilo nekih pogojev, ampak se s tem novim centrom tu spreminja, tako da imamo v bistvu v isti majhni, relativno majhni površini zelo dobre pogoje za oba pola. Ne omenim še tu, no, da imamo, kar se tiče dodatne ponudbe programa, ogrevalni prostor in dodatne aparature, tehnologijo, ki bo omogočila tudi trening na drugih področjih, preventiva, vračanje po poškodbah, tako da je to še en plus, ki ga imamo in drugi ne.
1: Torej bo kar nekaj več, bi rekli, odgovornosti in obveznosti z novo plezalno steno, ne? Ker gre za sodoben plezalni center, boste lahko tudi tekmovanja prirejali in na kateri ravni, če boste ta tekmovanja prirejali?
2: O tem nismo še intenzivno razmišljali, so ideje, da priredimo neka regijska tekmovanja znotraj Primorske, kar lahko uresničimo že zelo hmalo, že čez to zimo, za naprej pa kaj se ve, ja, vse je možno.
1: Tudi strokovni kader, govorimo mentori, inštruktori, imate dovolj, imate v domačih vrstah dovolj ljudi, ki znajo posredovati te veščine, ta znanja mlajšim?
2: To je pri plezanju kar problem na ravni cele države, torej kader. Na srečo imamo mi kader, ki kar dobro pokriva naše potrebe, ampak je vedno treba delati naprej na temu, da mladi začnejo prevzemati tudi neke bolj odgovorne vloge, funkcije in v bistvu Anže in Julija nam pri tem pomagajo. No, tako da, ja.
1: Tudi z novo plezalno steno, ki je seveda sodobna, ne, boste lahko pritegnili še koga, da bo morda to navdušenje nad športnim plezanjem se še povečalo na Divaškem. Hvala lepa tudi vam, Tina. Povejmo še, da je prenova plezalnega centra v Divači naložba občine in tudi kluba ne nazadnje v pomoči izvajalcev, ki so specializirani ravno za pripravo in izdelavo sten za plezanje. Plezališče, kot ste povedali, Tina, je odprto vse popoldneve od 15. ure naprej, takrat potekajo vodene vadbe, v klubu pa boste vzpostavili tudi termine določene seveda za ostale, torej za zunanje obiskovalce. Na koncu rečemo lahko še srečno vsem, ki radi preizkušate svoje meje v umetnih pa tudi v naravnih stenah. Toliko je iz Divače, vračam besedo v studio.
0: Hvala lepa za to oglašanje, Irena Cunja. Srečno nova plezalna stena na Krasu in naj dobro služi svojemu namenu.
5: Stoj, Marija, kam odhajaš?

Na slovenski tiskovni agenciji berem, da je dokumentarni film NASA z Oskarjem nagrajenih izraelskih režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Zor, ki prikazuje množično pobijanje civilistov na območju Gaze, na včerajšnji premieri na Beneškem festivalu prejel rekordne 25-minutne stoječe ovacije. V njem sta vključila pogovore tudi z žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe. Prejšnji rekord 23 minut stoječih ovacij je dosegel lanski prejemnik Srebrnega leva v Benetkah film Glas Hind Rajab, ki prikazuje, kako so izraelske sile ubile 5-letno palestinsko deklico. V filmu z naslovom NASA sta avtorja, ki sta lansko leto Oskarja prejela za film Edina zemlja, vključila pogovore s 24 žvižgači izraelske vojske in obveščevalne službe, ki so spregovorili pod pogojem, da ostanejo anonimni. Cilj je bil podrobneje izvedeti, kakšni so bili sistemi ubijanja in kako so delovali. Medtem ko so intervjuvanci svoje občutke opisovali kot delo v tovarni za ubijanje ali smrtonosno videoigro, je film številne gledalce pustil povsem pretresene. Naslov NASA pa izhaja iz evfemizma, ki ga izraelske obveščevalne službe uporabljajo za označevanje števila civilistov, ki naj bi bili ubiti v letalskem napadu. Revija Screen je dokumentarec opisala kot film, ki te dobesedno zadene v drobovje. Po poročanju Hollywood Reporterja pa je ta obenem vzbudil ogorčenje in tudi občutek ponižanja. Vsekakor pa na globlji ravni gnus do trenutnega izraelskega režima, še pišejo v teh medijih. Vojna na območju Gaze ima še naprej veliko podporo izraelske javnosti. Avtorja filma pa sta izrazila upanje, da bo to spodbudilo zahodne države k opustitvi

podpore Izraelu in izvajanje pritiska s sankcijami. Tisti, ki ste v Izraelu in Palestini, borimo za spremembe, to potrebujemo, je za AFP med drugim še povedal Abraham. Če ne ukrepate, slabite ljudi, ki si prizadevajo za človekove pravice in politično rešitev, je dodal. Vse več javnih osebnosti odkrito kritizira izraelsko vlado, kar odraža spremembo javnega mnenja v zahodnih državah glede politik izraelskega predsednika Netanjahuja. Od začetka vojnega konflikta je bilo tudi tujim novinarjem onemogočeno poročanje o dogajanju, razen pod strogim nadzorom izraelske vojske.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Policisti so na Gorenjskem prijeli moškega, ki je streljal na policista in ga ranil. V Vodicah je med obravnavo voznika, ki naj bi po podatkih policije predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo, prišlo do streljanja, pri čemer je bil ranjen policist, ki mu je storilec oduzel orožje. Storilca so ujeli v Radovljici. Novogoriški dnevni center Žarek, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Severna Primorska, ima nove prostore. V njih bodo lažje izvajali programe za otroke in mlade iz ranljivih skupin, ki se v odraščanju srečujejo z različnimi stiskami in težavami. Otroke in mladostnike lahko dnevni center napotijo šola, Center za socialno delo ali druge institucije, nekateri pa pridejo tudi sami, vodja dnevnega centra Ana Curk.
2: Gre za otroke z različnih kulturnih in jezikovnih okolij, oni potrebujejo predvsem pomoč pri učenju slovenščine, pri socialni integraciji, otroci s čustvenimi, vedenskimi težavami, otroci, pri katerih se nakazujejo recimo tudi lahko že težave v duševnem zdravju, žrtve medvrstniškega nasilja ali pa tudi nasilja v družini, tudi otroci s posebnimi potrebami, ne nazadnje, tisti, ki lahko funkcionirajo v skupini, so dobrodošli in radi prihajajo.
1: Program v Novi Gorici deluje že 23 let, število otrok, ki ga obiskujejo, pa se ves čas povečuje. V nedeljo bo v Postojni praznovanje prvega mednarodnega dneva jam in krasa. Tam se že od včeraj zbirajo speleologi z vsega sveta, saj so pripravili strokovna srečanja. Predstojnica Inštituta za raziskovanje krasa Nataša Rauber izpostavlja še nekaj dogodkov.
3: Zvečer pa vabimo na predstavitev 3D jamskih jam, kar je za nekoga, ki v jame ne more iti, bodi si ni usposobljen ali pa nima morda niti želja, možnost, da vidi, kako jame v podzemlju izgledajo. To se bo dogajalo v kulturnem domu v Postojni, je odprto za širšo javnost. Osrednje dogodek bo v Postojnski jami v naslednji dan v soboto, popoldne oziroma zvečer. To je za vabljene goste, vendar se nam zdi, da je to res pomemben dogodek, ki ga pa mogoče preko YouTube-a kasneje si naknadno ogledati. No, v nedeljo je pa zopet dogodek, ki bo odprt za širšo javnost, se pa dogaja pred Planinsko jamo na izviru Unice.
1: Jame in kraški svet pokrivajo skoraj petino kopnega in so vir pitne vode za približno milijardo ljudi. UNESCO je prvi mednarodni dan jam in krasa razglasil lani na predlog Slovenije. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper danes pripravlja festival namiznih oljk, s katerim obeležuje desetletje povezovanja oljkarjev, strokovnjakov in vseh ljubiteljev kakovostnih, lokalno pridelanih namiznih oljk. Popoldansko druženje v palači Gravizi Butoraju v središču Kopra bodo povezali s strokovnim predavanjem, vodeno degustacijo ter podelitvijo priznanj najboljšim namiznim oljkam. Policisti policijske uprave Koper so včeraj obravnavali več vlomov in tatvin. Na območju Sežane je neznani storilec vlomil parkirano dostavno vozilo in odtujil več kosov delovnega orodja. Neznani storilec je tudi iz poslovnega objekta v okolici Kopra ukradel delovno orodje in podjetje oškodoval za približno 1000 evrov. V okolici Postojne so vlomili v stanovansko hišo, ukradli gotovino in zlatnino. Z dvorišča delavnice pa je izginilo več kovinskih profilov. Iz trgovine na območju Kopra sta moška ukradla več parfumov. Še kakšno uro ali dve bodo možne posamezne krajevne padavine, napoveduje Brane Gregorčič.
4: Potem popoldne se bo pa že ta najbolj nestabilen zrak umikal iznad naše obale bolj proti notranjosti in naprej proti vzhodu, tako da popoldne lahko tudi kakšen sončni žarek. Lepo sončno vreme pa bo jutri in v nedeljo, pa v resnici tudi še v ponedeljek in torek.
1: Mi pa poglejmo, kakšne so bile temperature na Primorskem oziroma v nekaterih krajih, ko so jih izmerili ob 11. Bregin, Idrija in park Škocjanske jame 13 stopinj, Ilirska Bistrica 14, Bilje 16 in Izola 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo prav tako na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pred Logatcem proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. 11:35 minut.
0: To je Radio Koper.

0: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vas TIC Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.

0: Poletna pesem in pol.
1: In je to naša pesem in pol, kot vsak petek. In tudi danes seveda bomo veseli vaših glasov. Kajti zares vas radi slišimo in tu sta zato telefonski številki 668 5520 in 668 5521. Ampak najprej bomo seveda poslušali kratke odlomke tistih treh melodij, ki vas v tem tednu nagovarjajo in za katere boste glasovali, upam, takoj potem.
2: Ža, svet je lep.

0: Tako pa smo slišali še enkrat te tri melodije in seveda, ker poznate naši telefonski številki 668-5520 in 668-5521, vidim, da tale lučka že utripa, kar pomeni, da je nekdo že z nami. In kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
1: Dobar dan, Nataša, Bojan po telefonu.
0: Bojan, lepo pozdravljeni. Povejte, komu danes namenjate glas?
1: Drugi predlog, Hamo.
0: Raje sanjajmo o Marsu.
1: Tako je.
0: Bi šli na Mars ali vam je Luna bolj všeč?
1: Sem najše prezemljen, tako da.
0: Je pa lepo pogledati v nebo, ne?
1: Se pa strinjam, to pa vsekakor, ne, svoj čar ima, ne?
0: Ima svoj čar, ja. Kadar je pa Luna polna, jo pa itak čutimo, ne?
1: Lik dan se imamo, tako da.
0: Ja, tako da potem se slabše spi, pa včasih naredimo kakšno neumnost v prometu, pa še kje, ne? Je treba malo ozavestiti to. Najlepša hvala, Bojan, za vaš glas. Lep dan vam želim. Mogoče je z nami nihče drugi. Zato ponavljam telefonski številki 668-5520 in 668-5521. To sta naši številki. Spletno glasovanje je seveda v tem trenutku zaključeno. Veliko lažje je seveda glasovati po spletu, ampak klicati v živo pa ima svoj čar, kaj ne? In poslušali ste tri skladbe ta teden. Ža, Svet je lep, Hamo in Tribute to Love, Raje sanjajmo o Marsu, ki je Bojan pravkar namenil eno točko v živo. Severa Đurin, Hej. In ta čas je zazvonil telefon in lahko rečem, dobar dan, komu?
2: Dobar dan, dragica, pri telefonu.
0: Zdravo, dragica.
2: Glasujem za Svet je lep.
0: Svet je lep, ker vam je svet lep, ne?
2: Vsak dan.
0: Je lep vsak dan, ja. Najlepša tako. Hvala, dragica.
2: V redu,
0: naj bo srečno. Svet lep, srečno in hvala za vaš klic. Veseli bomo še koga, 668-5520, 668-5521, pesem in pol.

še malo počakajmo, če pa ne bo nikogar, bom seveda rekla hvala tema dvema klicema od Dragice in Bojana, ki sta tako lepo zaokrožila te spletne glasove, vidim tu v razpredelnici, da se rezultat izide. In ker ni nikogar, bomo zdaj zaprli tole telefonsko glasovanje. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste prispevali svoje glasove na spletu. In gremo k trem novim predlogom. Prvi je tisti, ki bo odprl prostor spominom, in to so akustični. Z novo skladbo, govori o bližini, daje prostor občutkom, ki jih včasih težko povemo na glas. Skladba, če bi napisala pesem, zveni kot eno tako osebno pismo, preoblečeno v melodijo, je zgodba o človeku, ki v našem življenju pusti posebno sled in ostane del nas tudi potem, ko čas naredi svoje. Akustični, če bi napisala pesem.

Tako smo slišali prvi predlog, akustične, in če bi napisala pesem, sem tudi v našo rubriko, pa se po 6 letih glasbenega premora vrača Adriana Jelen, glasbenica iz Brežic, ki je pred leti sodelovala s krško skupino Contradiction. Njena pesem Kdo te čuva? Govori o tistem obdobju po koncu odnosa, ko se še vedno sprašujemo, kje je nekdo, ki je bil nekoč naš. Malo hrepenenja, malo nostalgije, pa vendar tudi dovolj igrivosti, da zgodba ne ostane samo žalostna. Adriana, kdo te čuva?

Tako je Adriana zapela skladbo z naslovom Kdo te čuva. Batista Cadillac pa na novem albumu Dvojka nadaljujejo zgodbo svojega sodobnega soula in popa. 15. december je naslov pesmi o izgubi in spoznanju, da pravo vrednost nekoga včasih zares razumemo šele takrat, ko ga ni več. Novi album bo do 17. septembra postavili tudi na veliki oder Križank v Ljubljani, na svojem največjem koncertu doslej, s katerim bodo praznovali prvo desetletje skupine. Batista Cadillac, 15. december.

Tako smo slišali tri nove glasbene predloge. Zadnji je bil Batista Cadillac, 15. december, predtem Adriana, Kdo te čuva, in prvi v tem tednu, prvi za naslednji teden, akustični, Če bi napisala pesem. Vmes sem seveda seštela dva glasova v živo in veliko več tistih, ki so prispeli na splet, in dobili smo zmagovalno pesem Ža, svet je lep. Iskrene čestitke, to je zmagovalna pesem, seveda jo bomo zdaj ponovno slišali, kot pa veleva naš običaj, bomo seveda v torek ob 10:00 slišali pogovor z zmagovalko, pa ji prisluhnimo ponovno.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping day v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Svoje zdravje se splača urco vzeti.
2: Za brezplačen pregled, enkrat na pet let.
1: Centri za krepitev zdravja so koristna stvar.
2: Za vse nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovan testiran in delavni strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
3: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.

0: Tudi jaz ne, Slavko, ne bom pozabila na stare čase. Kaj pa ti, Tjaša Škamperle, kakšen odnos imaš do starih časov?
1: Nostalgičen, nostalgičen. Spogledam v prihodnost.
0: Spogledam v prihodnost in kaj bo novega? Začenjaš opoldnevnik na Primorskem ali greste v Ljubljano?
1: V Ljubljani bomo začeli, ampak posledice tega, kar odločajo v Ljubljani, čutimo tudi na Primorskem. Začeli bomo torej v državnem zboru, kjer poslanci na izredni seji odločajo o zakonskih ukrepih za omilitev učinkov visokih cen naftnih derivatov in ogrevamo se torej vsi. Rešitve, ki jih ima vlada po slišani razpravi, podpirajo tudi nekatere stranke v opoziciji. Potem pa se bomo posvetili dvema obletnicama, 25 let mineva od terorističnega napada 11. septembra, pred 50 leti pa je Furlanijo in Posočje po tistem bolj znamenitem majskem potresu prizadel še septembrski in ko smo maja delali posebno serijo, poseben niso daj prilomnice, smo slišali, da so bile tudi posledice septembrskih potresov v tem področju, v Furlaniji in v Posočju, kar hude. V zdravstvenem domu Postojna pa prenavljajo laboratorijske prostore, sodobna oprema bo bolnikom prihranila marsikatero pot v Ljubljano in zdaj smo tam, kjer sva začeli, tako je zapisala Sabrina Mulec v napoved prispevka. In beseda trgati nima vedno samo negativnega prizvoka, ko se trgajo oblaki, tako kot se zdaj in se vidi modrina, je to dobra napoved. Vremenska napoved bo tudi v opoldnevniku.
0: In je dobra napoved tudi za jutrišnjo slovesnost v Lipici ob priključitvi Primorske k matični domovini, ki jo bomo seveda na naših frekvencah točno ob 11. tudi prenašali v živo. Hvala, Tjaša Škamperle, opoldnevnik s teboj pa ob 12.30.

v nočnem programu. Končujem pa ta dopoldan z gospodom Zeissom. Karl mu je bilo ime, rodil se je na današnji dan leta 1816. Bil je znani optik in finomehanik in je v Jeni ustanovil podjetje za proizvodnjo optičnih in mehanskih izdelkov. Njegovo ime danes verjetno pozna marsikdo, ki ima na nosu očala. Karl Zeiss je umrl leta 1888, njegovo ime pa je ostalo povezano z optiko, natančno s tem, da svet vidimo nekoliko bolj ostro. Očala so danes tako vsakdanja, da jih včasih vsaj jaz iščem, potem pa ugotovim, da jih imam že ves čas na glavi. Verjetno to poznate tudi vi, kaj ne? Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 800 milijonov ljudi na tem svetu težave z vidom na blizu, ki bi jih lahko izboljšali ali pa so jih z očali za branje. Torej, hvala, gospod Zeiss, da je svet tudi z vašo pomočjo postal malo bolj oster. Čeprav očala imajo svoje meje. Pomagajo nam bolje videti, ne pomagajo pa vedno, da bi spregledali. In zato žal še niso izumili pravih leč. Pa lep dan, še naprej.

0: Nade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od 5 abonmajev. Več na kosovelodom.si.
1: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

od tla, globoko bih nila in jaz sem štel do tri.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislil,

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, državni zbor odloča o pomoči kmetom in prevoznikom zaradi dragega goriva. Interventna zakona bosta skoraj zagotovo potrjena, tudi opozicija rešitvam prikimava, ima pa tudi zadržke zaradi izpada proračunskih prihodkov. V oddaji tudi o tem, da je 21-letnik na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo, med obravnavo streljal na policista, mu vzel službeni avto in pobegnil. Policisti so ga ustavili na Gorenjskem. Poročamo pa še.
2: Pred 50 leti je Furlanijo in Posočje po majskem prizadel še septembrski potres. Sodobna oprema v prenovljenem laboratoriju v zdravstvenem domu Postojna bo bolnikom prihranila marsikatero pot v Ljubljano. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu pomerili Slovaki. Vreme, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Poslanci obravnavajo zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Novela zakona o trošarinah bo omogočila takojšnje znižanje trošarine za kurilno olje za ogrevanje oziroma gorivo za kmetijstvo, obenem pa še dodatno znižanje, ko dobimo ustrezno soglasje Evropske komisije. Sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež o ciljih zakona.
3: Predlog lahko strnem v tri ključne točke. Prvič, trajno znižujemo zakonsko določeno trošarino za kurilno olje in gorivo za kmetijstvo. Drugič, vladi dajemo dodaten instrument, da lahko ob dovoljenju na evropski ravni še dodatno in začasno zniža trošarine za bencin, dizel ter kurilno olje. Ter tretjič, s tem zagotavljamo, da se lahko država ob nenadnih spremembah na svetovnih energetskih trgih odzove hitreje in učinkoviteje.
1: Darko Ratajc iz SD je izpostavil izpad v proračunu, a napovedal podporo.
4: Poleg kmetijstva in transportno-logističnega sektorja bo učinek znižanja najbolj občutilo več kot 100 tisoč gospodinjstev, ki svoj dom še ogrevajo s kurilnim oljem. Glede na to, da prodajna cena kurilnega olja trenutno presega 1,5 evra, je to prava poteza.
1: Vladimir Šega, Levica, je pozdravil rešitve, a dejal.
5: Podjetja, ki so vlagale v elektrifikacijo svojega parka, v posodobitev opreme, v boljšim ravnanjem z energetsko učinkovitostjo, od tega ne bojo imeli nič. Nekdo, ki vozi električni avto, tega ne bo imel nič. Avtoprevoznik, ki pa ni vlagal v nič od tega, bo pa imel od tega kar precej.
2: Poslanci bodo odločali tudi o zakonu o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv. Ta bo avtoprevoznikom, kmetom, gozdarjem, ribičem in izvajalcem marikulture omogočil povrnitev dela stroška goriva, prevoznikom pa tudi del stroška pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek in ju bo torej državni zbor predvidoma sprejel že danes.
1: Združene države Amerike in svet se danes spominjajo teroristične napada 11. septembra leta 2001, ki je terjal skoraj 3000 življenj. Teroristi so ugrabili 4 letala, z dvema so porušili nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra na Manhattanu v New Yorku, tretje je zadelo stavbo Pentagona, četrto pa ni doseglo cilja, ampak je zaradi upora potnikov in članov posadke strmoglavilo v zahodni Pensilvaniji. Od takrat danes mineva 25 let. Iz New Yorka Andrej Stopar.
6: Vojna proti terorizmu, ki se je skupaj z mednarodno koalicijo začela ZDA po napadu, je v 2 desetletjih zahtevala več kot 900 tisoč življenj, največ v Iraku in Afganistanu. 11. september je spremenil varnostna pravila v letalstvu, ki jih upoštevamo še danes. A najbolj živo so dogodek občutili svojci žrtev. Gordon Felt je na letalu, ki je strmoglavilo v Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda. Še zmeraj prebolevamo to izgubo. Ampak ko pridem v to čudovito spominsko središče na ozdravljenem območju, mi to da nekaj notranjega miru. Bolečino še zmeraj nosim v sebi, obenem pa me preveva občutek hvaležnosti in ponosa na brata in drugih 39 junakov na letu 93 in njihovo dejanje. In to bolečino omili. Danes 29-letni Scott Larsen, sin newyorškega gasilca, ki je umrl, ko je reševal ljudi iz podirajočega se nebotičnika svetovnega trgovinskega centra, se je zaradi očeta odločil postati gasilec. Še zlasti, ko pridem v službo, se spomnim nanj. Vsak dan, pa tudi ko gasim požar ali srečam koga, ki je poznal očeta in mi ta oseba reče, o moj bog, kako si mu podoben. ZDA se danes spominjajo dogodka izpred 25 let z zastavami na pol droga, branjem imen žrtev in različnimi drugimi komemorativnimi prireditvami. Predsednik Donald Trump se bo spominu poklonil v Pentagonu in ga danes naj ne bi bilo v New York. Nikoli ne bomo pozabili nesmrtnih junakov 11. septembra 2001 in povem vam, da se borimo tudi zdaj, ko je določeni narod želel jedrsko orožje. Iran ga nikoli ne bo imel. Po 25 letih je mogoče reči, da je nacionalna tragedija že postala stvar spomina in vprašanja, kako doseči, da jo bodo poznali tudi mlajši rodovi. Le 15 od 50 ameriških zveznih držav je namreč napad 11. septembra 2001 uvrstilo v svoje učne načrte.
2: Pred 50 leti je Furlanijo in Posočje po majskem potresu med 11. in 15. septembrom prizadel še en niz potresnih sunkov. Ti so bili usodni za številne že poškodovane stavbe. Prebivalci, ki so poletje preživeli v šotorih in drugih začasnih bivališčih, so se zavedali, da bo do zime treba najti ustreznejše rešitve. Špela Lenartič.
7: V Furlaniji Julijski krajini so po septembrskem potresu v bližnja obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi. Rodne kraje so zapuščali s težkim srcem. Za Luigio Negro, kulturno delavko iz Rezije, ki je bila tedaj stara 11 let, pa je bila to nepozabna izkušnja.
8: Tam smo imeli zelo lepo hišo. Tiste, ki so za turiste, ne, je bilo lepo za nas, ker skoraj en del solbice je bil tam v tistem kraju.
7: Oblasti so namensko poskrbele za ohranitev skupnosti. Bližina namestitev pa je omogočala, da so se zaposleni vozili na delovna mesta. Konec aprila 1977 so v 91 prizadetih občinah z montažnimi objekti zagotovili bivališča za 75 tisoč ljudi. Popotresna obnova je ustavila dolgoletno izseljevanje, pravi nekdani profesor Univerze v Vidmu Mauro Pascolini.
9: Non solo lavoratori di altre regioni o anche dalla vicina Slovenia.
7: Ne le zaradi delavcev, ki so tedaj prišli iz bližnje Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Ljudje so ostali, ker so obnovili industrijske cone. Dela je bilo veliko.
9: C'è molto lavoro.
7: Pri obnovi so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki. Poškodovane hiše, ki so jih s preverjenimi tehnikami utrdili v Bardu, so uspešno prestale septembrski potres, se spominja nekdanji direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije Miha Tomaževič.
10: Ko smo pri nas že končali z obnovo v Posočju, smo skupaj s kolegi iz zamejske Slovenije, člani inženirske zbornice iz Vidma, pripravili dva izobraževalna seminarja.
7: Popotresna obnova je povezala sosednja naroda. Pomoč, ki jo je ponudila Slovenija, je dvignila ugled slovenske kulture in pozitivno vplivala na položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji.
1: V Vodicah je med obravnavo voznika, ki naj bi na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo, prišlo do streljanja, pri čemer je bil ranjen policist. Storilec mu je oduzel službeno pištolo in z njo streljal nanj.
2: Nato je oduzel še službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnemu osumljencu državljanu Slovenije je bilo odrejeno pridržanje. Ranjenega policista so zaradi poškodb prepeljali na zdravljenje.
1: V zdravstvenem domu Postojna prenavljajo laboratorijske prostore. Približno 780 tisoč evrov vredna naložba, ki jo sofinansirata tudi soustanoviteljici občini Postojna in Pivka, vključuje prenovo prostorov, vgraditev nove pohištvene opreme, nakup sodobnega hematološkega analiznega sistema ter 7-letno vzdrževanje novega sistema ter dobavo potrošnih materialov. Več v prispevku Sabrine Mulec.
11: S prenovo laboratorija, nakupom nove diagnostične in pohištvene opreme ter zagotovljenim vzdrževanjem bodo zaposlenim omogočili bistveno boljše pogoje za delo, pacientom pa hitrejše, zanesljivejše in kakovostnejše laboratorijske storitve. direktorica zdravstvenega doma Postojna Ana Marinčič-Boštjančič.
12: S prenovo prostorov bomo pridobili novo vpisno mesto, ki bo zagotavljalo več zasebnosti že pri samem vstopu v laboratorij. Uredili bomo dve odzemni mesti, s čimer bomo skrajšali čas obravnave pacijentov. Pridobili bomo nove sodobnejše prostore za delo, nov urinski laboratorij, prostore za skladiščenje.
11: Začasne laboratorijske prostore so uredili poleg rentgenske službe.
12: Potrebno je bilo nekaj improvizacije, ampak po enotedenskem delu v teh prostorih je delo lepo steklo. Tako zaposleni kot uporabniki, se pravi pacienti, se morajo nekoliko prilagoditi.
11: Oprema, pojasnjuje vodja laboratorija Valentina Buda, bo omogočala
13: hitro, strokovno in kakovostno obravnavo. Predvsem je pridobitev k temu, da bomo prej odkrili določene vrste bolezni, kar je posebno pomembno na primarni ravni, saj smo mi vstopna vrata za nadaljno obravnavo. Pomembna je pa tudi za nadaljno spremljanje bolezni in obravnavo pacientov, saj bo prikrajšana marsikatera pot na sekundarni nivo.
11: Nova hematološka linija z ekspertnim sistemom predstavlja zelo velik korak v razvoju zdravstvenega doma in veliko pridobitev za paciente.
13: Zagotovljena bo bolj osebna obravnava pacientov, predvsem na sprejemu in pri odzemu krvi.
11: Prve paciente naj bi posodobljeni laboratorij sprejel sredi novembra.
1: Srečanjem proti Slovaški bodo s tekmovanjem na evropskem prvenstvu začeli tudi slovenski odbojkari. V Ajdovščini bo primorski nogometni derbi med Primorjem in Biljami. S prvenstvom začenjajo tudi dvoranski nogometaši. Na kolesarski dirki po Španiji pa je na sporedu zahtevna gorska etapa. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Uspešno poletje, ki se je začelo z Ligo narodov in bronasto medaljo, bi slovenski odbojkari radi sklenili z novim uspešnim nastopom med evropsko elito. Evropsko prvenstvo začenja s tekmo proti Slovaški, v Modeni se bo začelo ob 21. uri. Slovenci so favoriti. Eden večjih adutov je Rok Možič.
15: Je pa to zagotovo neki dodatni pritisk, več ljudi, kot te spremlja, večja želja po dobrem rezultatu. Vemo, da Slovenija v zadnjih evropskih prvenstvih je vedno dosegala najmanj četrtfinale in pa štirikrat tudi medaljo, tri srebrne.
14: Poleg Slovenije in Slovaške so v skupini A še Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe. Četrtko večer v nogometni ligi prvakov je prinesel tri slovenske gole. Daniel Šturm je zadel dvakrat ob porazu Slavije proti Lonsu, Benjamin Šeško pa je prispeval zadetek ob slavju Manchester Uniteda proti Sabahu. Edina prvoligaška tekma bo danes v Grosuplju, Brinje bo gostilo Nafto. V drugi ligi bo v Ajdovščini primorski derbi, Primorje bo ob 17.30 igralo z Biljami. Sežanski tabor bo ob 20. gostil Dravinjo. Prvi krog prvenstva dvoranskih nogometašev ob 20. prinaša tekmi v Sevnici na Škofijah. Sevničani bodo gostili ajdovski Kiks, Bronks pa bo pričakal Dobovec. Na kolesarski dirki po Španiji je na sporedu zahtevna gorska etapa. Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Na današnji, najdaljši 210-kilometrski trasi, bo skušal priti še bližje. Na odprtem evropskem prvenstvu jadralnega razreda Kajt vodi Singapurec Maximilian Meder.
16: Toni Vodišek je sedmi.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov raste. Vlaga je 69%, ne bo pretežno jasno, piha severovzhodnik od 4 do 8 metrov na sekundo, morje je zmerno vzvalovano s temperaturo 23,7 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 12, Ljubljana 14, Nova Gorica 17 in Koper 20 stopinj. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj. Okvarjeni vozili ovirata promet pred izvozom Logatec proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 12:45 minut.

Osmrtnica. V 70. letu je umrl Radovan Petrovič iz Sel na Krasu 51. Umrl je Radovan Petrovič iz Sel na Krasu. Pogreb bo jutri v soboto ob 15. uri na pokopališču v Selih na Krasu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji domači cerkvi.

0: Počitnic je konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Ne bo nas več.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
3: Keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Dobra minuta, dober dan vam spet želimo iz studija Radija Koper, ker sva zdaj le Matija Žaubi za mešalno mizo in Andrej Šavko pred njo za mikrofonom. In mi dva bova vaša družba v prvem delu zadnjega delovnega dne v tem tednu, vsaj za večino. Ja, oni so malce prismojeni, oni so tudi profesorji in oni imajo radi blues. Nevarna kombinacija, ampak nič bad. To so prijatelji, ki že več kot 15 let skupaj dokazujejo, da je blues lahko surov, iskren in tudi zabaven.

Veliko pojejo v angleščini, ampak tale je bila z albuma iz leta 2020, na katerem so se prvič preizkusili z besedili v slovenskem jeziku. Prismojeni profesori bluza so nam zapeli Slej ali prej. Ja, Slej ali prej pride tudi dež, veliko ga je bilo v zadnjih 24 urah. Na letališču Portorož so izmirali kar 113 mm padavin. Ja, če bi se to bolje razporedilo, recimo čez vse poletje, bi bilo veliko bolje, ampak pač. Vremena si ne izbiramo, vsaj za enkrat ne, mogoče pa poslanka in njen resnični predsednik kmalo dobita odgovor vlade na vprašanje svoji vladi o tem, katere dejavnosti umetnega vplivanja na vreme se izvajajo pri nas, kdo jih dovoljuje ter kako se nadzorujejo njihovi vplivi na okolje in zdravje ljudi. Vlada še ni podala uradnega odgovora na to avgustovsko poslansko vprašanje. Ministrstva imajo sicer na voljo 30 dni in očitno ni tako enostavno spisati nekaj pametnega. Tako da, ja, še čakamo. In med tem, ko čakamo, na radiju ni tišine, v podlagi je že Lenny Kravitz, tole je napisal v hotelski sobi, ko se s takratno ženo nista najbolje razumela.

Goran Gregorič, ki izbira glasbo, nam je ponudil tole v poslušanje, zgodba med Lennyjem Kravitzem in Lizo Bonet, ki velja za eno najbolj prepoznavnih, strastnih in kasneje najbolj navdihujočih ljubezenskih zgodb v svetu ameriške zabavne industrije. To je zgodba o ljubezni in zgodba o prijateljstvu, ko ljubezen mine. Spoznala sta se na nekem koncertu, ona je bila takrat velika televizijska zvezda, takrat je imela vlogo v seriji The Cosby Show, on pa še neznan glasbenik, ki je nastopal pod pseudonimom Romeo Blue. Poročila sta se zelo mlada, ni trajalo večno, razšla sta se po 5 letih zakona, ampak namesto sovraštva sta skozi leta razvila globoko platonsko ljubezen in predvsem spoštovanje. Postala sta najboljša prijatelja. Tudi to je možno.

Pierre Pelu, tole bi pa je pravkar prišlo v naš predalnik. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška, ki, kot vemo, lovi gole za Manchester United. Dražba bo potekala od te nedelje, popoldan od 17.30 pa do petka 18. septembra do 18. ure. Vse podrobnosti, če bi želeli dražiti, torej za dres Benjamina Šeška in prispevati Zvezi prijateljev mladine, podrobnosti so opisane na njihovi spletni strani. Izkupiček pa je seveda kot rečeno namenjen skladu Športnik sem, preko katerega mladim dodatno omogočajo vključevanje v šport. Na frekvencah Radio Koper pa zdaj leže Jure Lesar in njegov parfum.

Jure Lesar in njegov parfum na frekvencah Radia Koper. Glede na to, da je Jure doma v Piranu, je morda njegov najljubši parfum kar morska voda, saj lepo diši. Mimo grede sem takole umetno inteligenco vprašal, kateri pa je najdražji parfum na svetu in odgovorila mi je, da je tole Le Mont sous mesure, ki stane, zdaj pa pomislite dobro oziroma poslušajte dobro, približno $1,5 milijona. Zdaj, zakaj je tako drag ta parfum? Velja za absolutni vrhunec prestiža, namreč francoska hiša, ki ga izdeluje, ga prodaja kot dišavo, popolnoma prilagojeno željam kupca, torej za unikatno in personalizirano formulo, ob tem pa 5-kilogramske stekleničke, ja, 5-kilogramske, so obdane z 2 kilogramoma čistega zlata in okrašene z več kot 1000 diamantov. Izdelava posamezne stekleničke pa traja vse do 1 leta. Pri njej pa sodeluje več 10 vrhunskih obrtnikov. Ok, mi ne rabimo tega. Na Radio Koper kmalu gremo na frekvence, na naših frekvencah na Šentviško planoto. Tam je doma nekdo, ki v svoji zbirki hrani več kot 3000 železniških miniatur. Imemo je Richard Niven, ampak planotari mu pravijo kar Rajko. Škot, ki se je preselil na Pečine, svojo zbirko vlakce ustvarja že od otroštva.

Štefa. V svoji veliki kmečki hiši je uredil tudi manjši muzejski park, na podstrešju pa pravo mrežo prog z miniaturnimi vlakci. Ogled njegove zbirke dopolnjuje tudi projekcija video posnetkov z njegovih potovanj po svetu. Ja, njegova življenjska zgodba je res, res izjemna. Z motorjem je namreč prepotoval svet in svoja doživetja opisal tudi v treh knjigah, ki so opremljene z bogatim slikovnim gradivom. Torej, ne zamudite naše tokratne oddaje Evropa osebno, ki pride kmalo na valove najbolj primorskega radija.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Ponovo je petek, spet je petek in kot vedno se v takem terminu zapeljemo z Evropo osebno nekam, tokrat v Posočje, na Šentviško planoto, ampak ne z vlakom, čeprav je tam železniška postaja Pečine. Ta napis namreč krasi hišo Škota Richarda Nivna. To je tudi neverjetna življenjska zgodba človeka, ki je kot otrok sanjal o parnih lokomotivah, postal strojevodja hitrih vlakov, z motorjem prepotoval svet in se nazadnje ustalil pri nas v Sloveniji na Pečinah, kjer ima bogato zbirko malih in velikih lokomotiv. In obiskala ga je naša Mariša Bizjak.
1: Evropa osebno.
2: Mi se očeva. Tem če pa niste je.
3: Richard Niven.
4: I always call myself Rajko.
3: No, Rajko ima 61 let, tako na hitro preračunam z njegove majice. Na njej piše, legende so rojene leta 1965. Majico so mu lani podarili sovaščani. Pred 30 leti je v Južni Afriki sestavljal miniaturne lokomotive, takšne modelčke. In potem je pred nekaj meseci odkril neverjetno naključje.
4: 30 years later I turned them over, made in Slovenia on the bottom.
3: Podvoze je bilo narejeno v Sloveniji. Takrat še ni vedel, da bo nekoč prav Slovenija njegov dom.
4: Unbelievable.
3: 3 leta zdaj živi na Pečinah na Šentviški planoti v stari kmečki hiši. Pred vhod je obesil napis Železniška postaja Pečine. Po stenah visijo originalne kovinske ploščice, številko lokomotive, pa drugi predmeti. Lopata za premog, kovček, luči. Ima kakšnih 3000 modelov, vse je naredil sam. Najprej nariše načrt, potem se loti dela, zvijanja plastike, kovine, sestavljanja.
4: Every little bit had to get put on, with tweezers and everything.
3: S pincetami prime majhne delčke, nalepi drobne nalepke z imeni. Danes mu pri tem oči že malo nagajajo.
4: The big problem I have now is my eyes. Trying to work with such little models and everything. Becoming an old timer, it's not that easy anymore.
3: Na podstrešju je lani postavil železniško progo. Poleg nje je ogromno gumbov za upravljanje teh miniaturnih lokomotiv. Najstarejše so stare več kot 70 let, bile so od njegovega starega očeta. Ko jih je prvič videl, je imel kakšno 3 leta. Od takrat je njegova ljubezen do vlakov samo še rasla.
4: But it just grew from there. Birthdays, Christmas, I got trains.
3: Ko je imel le 5 let, je vzgojiteljici rekel, da bo nekoč vozil parno lokomotivo in da bo z motorjem obkrožil svet.
4: One day I'm going to drive steam trains and I'm going to ride around the world on my motorbikes. And somehow I done that. I don't know how, but I did. Miracles do happen.
3: No, in ne boste verjeli, te otroške sanje so se mu tudi izpolnile. Ima tudi 7 velikih parnih lokomotiv in vsa imajo svoje imena. Prav vsaka ima svojo zgodbo.
5: What about the names, Brenda, Linda, Emma?
4: Well, in Brenda, for instance.
3: Eno od njih je dobila ime po deklici Evi May. Njegova prijateljica na Škotskem jo je vzela v rejništvo, Rajko pa je pomagal zbrati denar.
4: Like a little daughter to me. I feel I saved her life.
3: Mogoče zato, ker tudi sam ve, kako je, ko kot otrok nimaš nikogar.
4: 7 years old. My parents took me to Africa.
3: Pri 7 letih so se z družino Škotske preselili v Južno Afriko. Blizu njihovega novega doma je bila železnica, velik depo, skladišče polno parnih lokomotiv.
4: I hardly ever went to school. I was in the loco depots every day of my life.
3: Tam je bil dneve in dneve. Bil je precej samo svoj otrok. Starši, predvsem z mamo, se ni preveč razumel.
4: And by 9 years old my parents gave me away to government.
3: Pri 9 letih so ga starši nagnali od doma. Prepustili so ga državni oskrbi.
4: I was put in a children's home and sadly I ran away and lived on the streets.
3: Končal je v domu in potem v tam pobegnil.
4: It was worse than being in war.
3: Nekaj časa je živel na ulici, med tolpami, pretepi, zlorabami, izkoriščanjem. Še marsikaj hujšega mi je povedal, lahko si samo mislite.
4: What we went through, you don't want to know about. It was hell.
3: Njegov prijatelj, predstavljati si, imel je samo 9 let, ni videl več smisla.
4: We were desperate to die.
3: Skočil je pred vlak.
4: He jumped in front of a train and killed himself. He was 9 years old.
3: Rajko tako pri 11 letih ostal sam na ulici. Na hodniku ima obešene fotografije, ki ga spominjajo na lepe in manj lepe trenutke.
2: That's where I lived for about 3 years in that depot.
3: Ko je izgubil prijatelja, je 3 leta živel v železniškem depoju. Spal je na lokomotivah, pomagal železničarjem, ti pa so mu dali hrano.
4: If it wasn't for my love of trains, I wouldn't be around.
3: Vlaki so mu rešili življenje, dobesedno.
2: That photograph, I was 14 years old. See the one?
3: Pri 14 je dobil prvo delo na železnici. Začel je kot pomočnik, čistil lokomotive, premetaval premog, delal dolge izmene, tudi po 19 ur na dan.
4: So say 19 hour shifts every day and 40 tons of coal every single day. 500.
3: Na dan so prevozili po 500 km.
4: Was dobro. I loved it. It was good old days.
3: Toda leta 1992 je bilo s parnimi lokomotivami tudi na južnoafriških progah konec. Po naključju, oziroma kot pravi sam, z nekaj drznosti in znajdljivosti, je dobil novo priložnost.
4: Through the back door again, as usual.
3: Vrnil se je na Škotsko, naredil je speed in 22 let vozil hitre vlake med Edinburgom in Londonom.
4: Driving high speed trains up and down between Edinburgh and London, etc.
3: Še preden sem Rajkota spoznala, mi je njegova sovaščanka, kustosinja v Tolminskem muzeju Karla Kofol, dala njegovo knjigo. My Adventurous Life, moje pustolovsko življenje. Nisem je mogla odložiti. Polna je neverjetnih zgodb, da bi človek mislil, da gre za domišljijsko in ne autobiografsko knjigo. Pol leta recimo v Južni Afriki, tja se je vrnil v Škotske, vozil lokomotivo med snemanjem filma. V knjigi piše tudi o motorjih. Z njimi je bil že v 107 državah. Na enem od potovanj je prišel tudi v Slovenijo. Ustavil se na Pečinah, v Vaškem baru. Klepetal je z domačini in rekel, tu bi živel. Potem mu je nekdo povedal, da se blizu prodaja hiša. Za nakup se je odločil praktično takoj. Ko se je z potovanja vrnil na Škotsko, je dal odpoved, uredil pokojnino in se čez nekaj mesecev res preselil. Leta 2023 je tako Slovenija postala njegov novi dom. Rajko pravi, da ima tu prvič pravo družino.
4: People are so good to me and I feel I've got a family around me. I really do.
3: Več kot očitno zelo rad pripoveduje zgodbice, težke, življenjske, pa tudi take zares zabavne. Ne bo vam dolgčas, če ga obiščete in rad ima obiske. Lahko pa pogledate tudi njegov YouTube profil z imenom Adventure Scott, pustolovski Škot. Spremlja ga več kot 3000 ljudi.
2: You want to see the big trains?
5: Yeah.
3: Nima pa samo manjših lokomotiv na podstrešju, v garaži poleg hiše so na tirih parkirane tudi večje. Svojo prvo veliko lokomotivo je začel izdelovati pri 14. Potreboval je kar 13 let. Največjo pa je končal le v 2 letih in pol. Še vedno je videti kot nekakšna velika igrača, ampak z vsemi detajli in deluje povsem enako kot čisto prava lokomotiva.
4: That's your water and coal.
3: Da se jo tudi voziti.
4: That goes on here. And you sit on the tender, you drive.
3: Največja ima 500 kg, dolga je kakšne 4 metre in na 12 vagonih je z njo peljal tudi 70 ljudi.
4: That one in Scotska pulled 70 people. Want to see it? We can pull one out.
3: Zdi se, da Rajko vrš čas nekaj počne. Do konca naslednjega leta si želi urediti približno 500 metrov dolgo krožno železniško progo za hišo.
4: We got all the track, but we got to build it all, lot of delo. Should be dobro.
0: We'll see.
3: Za vaščane, obiskovalce, predvsem za otroke.
4: As I've called it the Boronička Express.
3: Po več kot 100 državah, 10 letih na železnici in 1000 kilometrih z motorjem pa ima še en velik cilj. Na stene obesil napise v angleščini in slovenščini. Vsak dan po več ur sedi pred računalnikom in se uči slovenščine.
4: Dobro jutro. Kako si?
3: Kar dobro. In verjamem, da po tej zgodbi tudi vi. Se mi pa zdi, da je dobro tudi Rajko. In da je v Sloveniji, na Šentviški planoti, našel svojo končno postajo. Svoj dom.
4: Mačka.
0: Evropa osebno vsak petek prinaša nove zgodbe. Vse pa najdete tudi na spletnih kanalih med podcasti Radia Slovenija.

O soncu je prepevala skupina Generator, res je danes še precej sramežljivo, ga bo pa več jutri in v nedeljo. Na cestah pa trenutno tako kot vedno. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so trenutno tudi zastoji in sicer v smeri proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter med Vrhniko in Logatcem. V smeri proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter tudi med Postojno in Logatcem. Še tole obvestilo, gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartim proti Jesenicam dlje časa. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo. Iz smeri Primorske proti Avstriji, proti Beljaku je zato alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Vozite previdno, če opazite še kaj, pa nam, seveda če ste na sovoznikovem sedežu, to sporočite na 031 636 999.

0: Brez strahu, 14 in 8 minut je, na kratko se spomnimo, kako je bilo v dopoldnevu, ko smo bili v Divači. Tam so danes tudi uradno predstavili novo plezalno steno, po kateri sicer že nekaj časa plezajo mladi in malce manj mladi. No, predsednica tamkajšnjega plezalnega kluba Tina Gržel je bila v našem metru slišati zelo, zelo zadovoljna.
1: Šport je šel naprej, razvoj v teh desetletjih je neverjeten in stena, ki je bila stara stena, ena prvih umetnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri. No.
0: Tako in upamo, da ga bodo mladi s pridom izkoristili. To je bila predsednica plezalnega kluba Divača Tina Gržel, ki je, kot rečeno, danes bila ob novi plezalni steni. Trak pred njo pa je prerezala skupaj z županjo Lenko Štrucelj-Dolgan in tudi našo veliko šampionko Janjo Garembret, ki je prišla v Divačo. Pa naj nam ta plezalna stena morda prinese še kakega šampiona ali šampionko.

0: posto e segnati sti nomi.
1: In dobrih 16 zraven, kmalu bodo na frekvencah Radia Koper na sporedu sveža poročila, v katerih med drugim tudi še nekaj podrobnosti o dogodku na gorenjski avtocesti, ker je, kot smo že poročali, moški med postopkom policistu oduzel službeno pištolo in streljal nanj, potem pa zbežal s policijskim avtom. 21-letnika so policisti aretirali v Radovljici. Notranji minister Franci Matos vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije in pa direktor policijske uprave Ljubljana bodo sicer o dogodku dali izjavo danes ob 16. Kot rečeno pa bo gorenjska avtocesta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaradi dogodka dlje časa zaprta.

0: Na frekvencah Radia Koper Damir Urban, ki kmalo pride tudi v Koper, čisto novo kulturno središče Libertas. To bo prvi večji koncert tam, konec oktobra se napoveduje, do konca leta pa tam zagotovo še Duo Silence, Svetlana Makarovič in še kdo. 200 let staro nekdanje skladišče Soli napoveduje tudi razstave, med drugim bienale industrijskega oblikovanja, bo pa to tudi prostor za ljubiteljske ustvarjalce in mlade talente, obljubljajo tisti, ki seveda tam bdijo nad vsebino.
1: Plešem s telesi nepredstavljive lepote, tako kot vedno počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

0: vse, kar gre zraven.
1: Zunanji minister Kajzer v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem okrepiti dialog. Osumljenec, ki je ustrelil policista, prijet.
2: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
1: Pred dobro uro se je na novogoriški mestni občini zaključil sestanek članov sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov. Lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem mestnem jedru so namreč opozorili, da so zaradi uživanja alkohola in drog varnostne razmere tam vse slabše. Zato je župan Samo Turel po sestanku napovedal, da bo občina na tem območju preverila tudi možnost postavitve videonadzornega sistema.
3: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje, se skušali s temi ljudmi pogovoriti in razložiti, da naj se vedejo tako, da bo sobivanje vseh, ki obiskujejo strogo središče mesta, torej mogoče.
1: Napovedal je še, da bodo postavili dodatne koše za smeti in tudi nov javni WC. Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je v Vatikanu poudaril minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob svojem prvem obisku pri Svetem sedežu se je Kajzer srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Govorili so tudi o vojni v Ukrajini, razmerah na Bližnjem vzhodu in migracijah. Življenje policista, na katerega je v postopku na gorenjski avtocesti pri Šmartnem streljal 21-letni voznik, ni ogroženo. Osumljenca, ki so ga obravnavali, ker je prej povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in se odpeljal s policijskim vozilom, so prijeli, poroča Robert Škarjanc.
4: 21-letnemu osumljencu, sicer državljanu Slovenije, so odredili pridržanje. Motiv za napačen ni znan, policija nadaljuje preiskavo, zaradi intervencije pa so v Radovljici preventivno zaklenili osnovno in srednji šoli, vrtec, upravno enoto, zdravstveni dom in nekatere trgovine, ukrep pa so že preklicali.
1: Občina Sežana je objavila nekaj napotkov za obiskovalce, ki bodo jutri prišli v Lipico na obeležitev praznika priključitev Primorske k matični domovini. Brezplačno parkiranje bo na pašnikih Kobilarne Lipica. Dostop bo mogoč iz treh smeri, iz Sežane, Škibinov in zmejnega prehoda Lipica, kjer pa bo vhod namenjen samo nastopajočim. Pomoč bodo informatorji. Poleg proslave so v Lipici pripravili doživetje spoznanj Lipica, ki ga bodo od 9. naprej pripravili v Kobilarni Lipica. Dolgoletna borka za človekove in državljanske pravice, feministka ter ena najbolj priljubljenih političark v Italiji, Emma Bonino, je po dolgoletni bolezni danes umrla v Rimu. Med več kot 50-letnim političnim delovanjem je bila tudi zunanja ministrica in evropska komisarka. Bila je goreča borka za pravice do splava in je še preden so ga v katoliški Italiji leta 1978 uzakonili, ustanovila Center za informacije, sterilizacijo in splav. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 21, Dolenje 18, Postojna 14, Ilirska Bistrica in Bovec 16, Koper, Trst in Reka pa 23 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med Postojno in Ravber komando v delovni zapori na desnem pasu ter na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa so med Ljubljano in Brezovico ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Pa še opozorilo, ker bo gorenjska avtocesta do nadaljnega zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam, svetujemo vsem, ki se nameravate peljati iz primorske smeri proti Avstriji, Beljaku, da izberete alternativo in sicer skozi Italijo mimo Vidma. Pristojne službe se trudijo čim hitreje ponovno vzpostaviti prevoznost cest. 14 in 35 minut.

0: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.

0: Preberite sporočilo.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

iz oblek. Zrak je prazen, nič več ni. Slika se v temo izmika, in vse od tebe ži. Zdaj ne spim za ta spomin. Zdaj bedim za ta spomin.

15 in točno 4 minute nam kaže ura v studiu radija Koper. To je bil Tomazo Paradiso, ki je pel tudi o Coca-Coli. Originalni recept je te pijače še danes ena najbolj varovanih poslovnih skrivnosti v zgodovini trženja. No, morda niste vedeli, da je do leta 1903 pravzaprav ta pijača vsebovala tudi majhne količine kokaina, približno 9 mg na kozarec, ki pa so ga seveda kasneje potem popolnoma odstranili. No, kofeina pa ima ta pijača še vedno toliko, da je treba paziti, če jo pijete zvečer. 2 pločevinke Coca-Cole in približno toliko kofeina kot ena skodelica črne kave. Ne vem, če jo rad uživa, ampak na naših frekvencah zdaj prihaja Small Talk.

slišala Radmila, ko jamramo fantje v bendi? Ali je takoj zaštartala? O, ma kule, ko ste pri 40-ih povrutri, da jemaste čustva in emocije. Bolje pozno, ko nikoli. Ma se ste po svoje prav ljubki, ko trpiste, ko kešna žval. Ma buhi pikoti, ma kuje vam hudo. Usijete se dol in se nomalo oddehate. Bomo pupe vse zrihtale, ne se sekirat. Samo ne stojte sedet na kamni, da ne dobiste volka vred. Če smo glih iskreni, bi se mogle pritožavati ženske. Me jemo biološko uru, vi samo rabeste piko več motivacije. Me z leti ratamo debele, vi samo na malo pridobiste na karakterju. Me ratavamo sive, vi boste pa samo ratali piko bolj šarmantni. Ma, vas zastupimo, da vam ne glih lahko.

je Red Milan. Me z največjim veseljem vozimo zmahano 12 let staro Škodo Favorit, ta cajt, ko vi dirkate za z BMW iz druge roke. A zar jaz nam je jasno, da moramo držati gor ciro bajtu? A se vam iskreno opravičavamo, kadar vas užalimo s tem, da vas ne pohvalimo, ko ste po dveh mesecih prav lastnoročno odnesli v škovace. Da je hudo, če vas žena ne ceni dovolj. An kaj pole, če ocente više toliko men? Kaj se pa ji ni potrudila, da bi se počutili kot pravi kralji? Ma, dajte nam šansu, vse se bomo naučili, ko je treba delati z vami. Če nam lih ne uteče, ste prvo, ko je po nesreči pre...

0: Tacajt bomo prej poskrbeli za vse, tako kot do zdaj, je povedla Radmila, taka resnica od življenja, za zune strani.
1: Yeah.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping dejem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: SARS. SARS je kratica, ki se lahko nanaša na hudi akutni respiratorni sindrom ali pa recimo na južnoafriško davčno službo ali pa bolje od obojega na alternativno rock skupino, ki nam je pravkar prepevala. Na naše frekvence kmalu pride oddaja Dogodki in odmevi, ki prinaša pregled dogajanja v zadnjih urah. Danes med drugim o tem.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Policija preiskuje današnji dogodek na gorenjski avtocesti, v katerem je 21-letnik policistu oduzel orožje, ga z njim ranil in pobegnil s policijskim vozilom. Izraelski obveščevalci zbirali podatke o slovenskih aktivistih, ki nasprotujejo graditvi drugega bloka krške nuklearke. Sindikati zavračajo kritike premijeja Janše o prenasičenosti javnega sektorja, čež da gre za preusmerjanje pozornosti. Končuje se Beneški filmski festival. Med favoriti za Zlatega leva dokumentarec o izraelskih orožjih za množično pobijanje.

0: dal.
1: V nebo nam pravi, da pogledamo Matija Bolčina. Ja, trenutno je jasno in upamo, da tako tudi ostane. Andrej Šavko, ki sem bil z vami v prvih urah popoldneva, vam želim lep petek še naprej, kmalu na sporedu dogodki in odmevi, potem pa vas pozdravi Anita Urbančič. Jutri pa le prisluhnite prenosu primorske proslave na naših frekvencah.

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Ne bo nas več.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjavci. Več informacij na sezana.si.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Policija naj bi čez pol ure predstavila podrobnosti incidenta na gorenjski avtocesti. Po do zdaj znanih podatkih je 21-letnik, ki so ga obravnavali zaradi prekrška, policistu oduzel pištolo, ga ranil z njo, nato pa pobegnil s policijskim vozilom. Vlada je v rebalansu letošnjega proračuna predvidela višje prihodke in odhodke, teh bo več predvsem za kohezijo in obrambo. Večja težava bo priprava proračunov za prihodnji dve leti, saj se bo gospodarska rast umirila, pravi ekonomist Marko Jaklič.
2: Velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne.
1: Socialni partnerji se strinjajo, da so spremembe v sistemu dolgotrajne oskrbe nujne. Interventni ukrepi so nujen prvi korak, a potrebne bodo tudi sistemske izboljšave, pravi ministrica Mateja Ribič in med drugim dodaja.
3: Odpravljamo neenakost pri plačilih med uporabniki. Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako.
1: V Združenih državah Amerike se s številnimi slovesnostmi spominjajo terorističnega napada na ta dan pred 25 leti. V napadu, ki je pretresel svetovno javnost, je umrlo skoraj 3000 ljudi. Padavine bodo ponehale, konec tedna bo po večini sončno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je mladenič zjutraj streljal na policista, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Napadalec je pobegnil, prijeli so ga v Radovljici. Kot so pojasnili policisti, je povzročil prometno nesrečo, ko ga je policist ustavil, pa mu je osumljenec oduzel službeno pištolo, streljal nanj in pobegnil s policijskim vozilom. Več podrobnosti bo znanih čez pol ure, na novinarski konferenci bo sodeloval tudi notranji minister Franci Matos. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Glede na pojasnila policije so danes nekaj pred 9 uro policisti postaje prometne policije Ljubljana na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopek z voznikom, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo in odpeljal v smeri Kranja. Po neuradnih podatkih časnika Večer naj bi iz policijskega vozila izstopil policist, ki je vozil, drugi policist pa naj bi ostal v vozilu, 21-letni storilec pa je med prerivanjem s policistom letemu oduzel pištolo in ga streljal v roko. Na to pa je nekako uspel ukrasti policijsko vozilo in zbežati naprej po avtocesti proti Gorenjski. Policisti so storilca izsledili na območju Lester, ga po zasledovanju, glede na posnetke, ki so se pojavili, tudi o pomoči specialne enote, prijeli na območju Radovljice. 21-letnemu osumljencu, sicer državljanu Slovenije, so odredili pridržanje. Motiv za napad še ni znan, policija pa nadaljuje preiskavo, v času intervencije pa so v Radovljici preventivno zaklenili osnovno in srednji šoli, vrtec, upravno enoto, zdravstveni dom in nekatere trgovine. Zaradi ogleda kraja dogodka je bila dopoldan gorenjska avtocesta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaprta, zaradi česar so nastali daljši zastoji, trenutno pa promet na tem delu poteka po prehitevalnem pasu.
1: Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. Blaž Šermenc.
5: CyberGlobes je izraelsko kibernetsko podjetje, ki v nasprotju z drugimi v tej panogi ne vdira v telefone, računalnike ali storitve v oblakih, temveč pregleduje družbena omrežja. Iz dokumentov, ki jih je analiziral izraelski časnik Harec, naj bi bilo razvidno, da je to podjetje izvajalo poizvedbe o okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in o Amnesty International Slovenija. V nekaterih primerih naj bi podjetje dostopalo tudi do njihovih seznamov stikov. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu JEK2, med drugim o okoljskem aktivistu in namestniku direktorice Umanotere Jonasu Sonenshajnu.
6: Ko slišiš, da nekdo nabira informacije o tebi, to ni prijetno. Določene akterji hočejo svoj ekonomski interes zastopati in hočejo pač v Sloveniji dobiti posel.
5: Načrtovana gradnja JEK2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Pred dvema letoma bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je državni zbor tedaj njegovo izvedbo preklical. Kritično so se na dejavnost omenjenega izraelskega podjetja odzvali tudi v Amnesty International Slovenije. Taja Premk.
7: Če je to res, da je izraelsko obveščevalno podjetje zbiralo informacije o aktivistih, je ta podatek izjemno zaskrbljujoč in pa zahteva temeljito preiskavo. Vsi aktivisti in novinarji morajo imeti možnost, da svoje delo opravljajo brez strahu pred nadzorovanjem, zastraševanjem ali poseganjem v njihovo zasebnost.
5: Kot so še zapisali v časniku Harec, je podjetje CyberGlobes izvajalo vohunjenje tudi za številne režime zgodovino kršitev človekovih pravic. Po naročilu indonezijskih oblasti so denimo sestavljali sezname homoseksualnih oseb. Za oblasti v Mozambiku pa so sledili tamkajšnji politični opoziciji.
1: Ob okrepljeni gospodarski rasti rebalans letošnjega proračuna predvideva za 6,3% višje prihodke, ki bodo tako dosegli 16,5 milijarde evrov, hkrati pa za 6,2% višje prihodke, te bo za 18,8 milijarde evrov. Odhodki se povečujejo predvsem na račun dodatnega sofinanciranja evropskih sredstev in višjih izdatkov za obrambo. Javnofinančni primankljaj ostaja pod dovoljenimi 3% BDP-ja, javni dolg pa se nekoliko zmanjšuje. Urška Subotič je rep.
8: S tem rebalansom ne jemljemo nikomur, zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij, zagotavlja finančni minister Andrej Šircelj. Javnofinančni primankljaj je načrtovan pri dovoljenih 2,9% BDP. Javni dolg je vzdržen.
9: Javni dolg ne bi se v letu 2026, to je nova napoved, znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, kar je prav tako ugoden podatek.
8: Tako kot tudi napoved Umarja o letošnji 3,8% gospodarski rasti, izpostavlja dr. Mojmir Mrak z Ljubljanske ekonomske fakultete.
10: Proračun za letos je bil delan na rasti predvideni 2%. Zdaj vidimo, da bo ta, zlasti po teh najnovejših informacijah, precej višja. To jasno pomeni, da bo prihodkov precej več.
8: Samo v prvih 8 mesecih leta so se davčni prilivi glede na enako obdobje lani povečali za skoraj 11%. Na njihov račun se zvišujejo tudi odhodki. Največ, skoraj 300 dodatnih milijonov, gre za obrambo. Mrak nad tem ni presenečen.
10: Videli smo, da je za časa prejšnje vlade bilo zelo jasno stališče NATO, da to vse, kar smo mi šteli pod obrambne izdatke, dejansko ni bilo priznano, tista dvojna raba in tako naprej, tako da jaz mislim, da ta del je logičen. Ne.
8: Nekoliko bolj zahtevna pa bo po njegovem priprava proračunov za prihodnji 2 leti, ko se pričakuje umirjanje gospodarske rasti. To potrdi tudi dr. Marko Jaklič, prav tako z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
8: Do konca meseca mora vlada v državni zbor poslati tudi predlog proračunov za prihodnji 2 leti.
1: Sindikati navedbe premijeja Janeza Janše o prenapihnjenem javnem sektorju označujejo kot zavestno zavajanje in preusmerjanje pozornosti. Gospodarstvo bi bilo sicer veselo dodatne delovne sile, a nujne bi bile prekvalifikacije, saj so potrebe gospodarstva v večini primerov zelo specifične. Več Katja Arhar.
11: Premier Janez Janša je javni sektor označil za preobsežno močvirje birokracije, medtem ko v slovenskem gospodarstvu manjka 150 tisoč ljudi, ki se jih ne domešča s tujo delovno silo. Zato, da je v javnem sektorju potrebno mehko prestrukturiranje. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj poudarja, da je Slovenija po deležu javnih uslužbencev pod povprečjem Evropske unije.
12: To ve tudi predsednik vlade, vendar kljub temu poskuša narediti vtis, kot da nas je veliko preveč. Naj pove, koga bo odpisal. Medicinske sestre, učitelje, kulturnike iz Ljubljanske drame, 10 igralcev. Potem bomo pa videli, kje smo.
11: Gre za jasno preusmerjanje pozornosti od ostalih tem, je prepričan tudi predsednik Konfederacije Pergam Jakob Počivavšek.
13: To je predvsem v tem trenutku namenjeno preusmerjanju pozornosti od zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu in na drugi strani za ustvarjanje v bistvu umetnih konfliktov med različnimi skupinami in ščuvanje v bistvu zasebnega proti javnemu sektorju, slovenskih delavcev proti tujim delavcev in podobno.
11: Mitja Gorenšček z gospodarske zbornice priznava, da jih je včerajšnja napoved premijeja presenetila, a hkrati delno v njej vidi tudi potencial.
14: Ti delavci iz javnega sektorja gotovo niso alternativa za gradbince, za delavce v strežbi, v turizmu in tako naprej. Vse bojo pa mogoče določene zadeve prepletale. Zavedati se moramo, da v javnem sektorju so zaposleni mnogi, tudi iz tehničnih področij, ki gospodarstvo potrebuje, pa tudi druge profile, kot so pravniki, ekonomisti.
11: Kaj napoved predsednika vlade pomeni za vse tiste javne uslužbence z ministrstev, ki so se združevala ali javne uslužbence, ki naj bi bili po mnenju vlade odveč, ni znano. Naslednji meseci pa bodo pokazali, ali je šlo res za zamegljevanje ali zadaj stoji resna namera po odpuščanju v javnem sektorju.
1: Potem, ko je vlada včeraj potrdila predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, je imel predlagane rešitve danes na mizi še ekonomsko-socialni svet. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe z začasnimi ukrepi je po besedah pristojne ministrice Mateje Ribič nujen prvi korak. Sindikati se sicer strinjajo, da je treba odpraviti težave pri izvajanju dolgotrajne oskrbe, vendar opozarjajo, da se vlada ni predhodno posvetovala s socialnimi partnerji. Lucija Dimnik-Rikič.
15: Zdaj veljavna ureditev dolgotrajne oskrbe v praksi povzroča nepravičnosti in stiske, je pojasnila ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Te težave rešujejo z začasnimi ukrepi.
3: Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako. S tem odpravljamo sedanjo neenakost, zagotovljen pa bo tudi poračun v obliki dobropisa za nazaj.
15: Predlagane ukrepe je danes obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja je že pred sejo opozorila, da je vlada predlog interventnega zakona sprejela, ne da bi se prej posvetovala s socialnimi partnerji.
16: Vlada ga je že včeraj sprejela, torej v resnici nima nobene teže ekonomsko-socialni svet.
15: Težave na področju dolgotrajne oskrbe je treba nujno odpraviti, meni predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek.
13: Je pa vprašanje, če so vse stvari, ki so tukaj noter, res nujne. Mi smo prepričani, nekatere bi lahko počakale na redni postopek in sistemsko spremembo zakona.
15: Tudi delodajalska stran poudarja, da je treba zakon o dolgotrajni oskrbi popraviti. Mitja Gorenšček, Gospodarska zbornica Slovenije.
14: Podpiramo to, da se izenači plačilo za vse oskrbovance, ne glede na status oziroma kdaj so vstopili v dolgotrajno oskrbo.
15: Po predlogu zakona bi zaposlene v dolgotrajni oskrbi nagradili z mesečnim dodatkom 300 evrov bruto. Delodajalci nagrajevanje deficitarnih kadrov podpirajo, tudi v sindikatih so prepričani, da je ta ukrep nujen. Martina Vuk.
16: Dejstvo je, da kadra zelo primanjkuje, da je to tudi eden od razlogov, zakaj se ne izvaja dolgotrajna oskrba na domu. Mi seveda podpiramo dodatno nagrajevanje, nujno potrebno se nam zdi, pričakujemo pa pač učinek potem seveda tudi na vse ostale zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu.
15: Med predlaganimi ukrepi sta tudi zamik uvedbe minutnega obračunavanja storitev in razbremenitev vstopnih točk, kar naj bi se s tem pohitrilo.
1: Državni zbor je po nujnem postopku podprl zakonske novosti, ki bodo blažile visoke cene energentov. Novela zakona o trošarinah, ki je bila sprejeta brez glasu proti, prinaša takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje in kmetijsko gorivo ter možnost naknadnega znižanja pod evropski minimum ob soglasju Bruslja, ki bo veljalo tudi za bencin in dizel. Interventni zakon o začasnih ukrepih za zaščito preskrbe s hrano in prometa prinaša možnost subvencije kmetom in avtoprevoznikom. Sprejet je bil z 49 glasovi za in nobenim proti. Podrobneje Erna Strniša.
17: Glede trošarin daljše razprave ni bilo, če tudi je bilo slišati nekaj pomislekov o nesmotrni porabi javnega denarja. Za interventni zakon, ki prinaša povračilo stroškov za gorivo, pa bi sredstva zagotovil Borzen. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin, gre za tri ciljno usmerjene ukrepe. Do 70% cene nad referenčno lahko dobijo povrnjene prevozniki. Pomoč je iz začasnega okvira EU in prav tako, kot večji spust trošarin, potrebuje zeleno luč iz Bruslja. Drugi ukrep je pomoč kmetijstvu, gozdarstvu, čebelarstvu in marikulturi.
18: Nosilci kmetijskih gospodarcev, ki so organizirani kot pravne osebe ali SP, ter ribiči in osebe, ki upravljajo marikultur, bomo pomoč prejemali po začasnem okviru in bo znašala do 70% dodatnih stroškov goriva. Ostali nosilci kmetijskih gospodarstev, družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelari ter izvajalci del s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo pa po shemi de minimis.
17: Po shemi de minimis se bodo prevoznikom delile tudi subvencije za nakup učinkovitejših pneumatik. Poslanci so na to sicer precejšen del razprave o amandmajih namenili vprašanju, katera vlada je bolj oziroma bolj upravičeno zvišala marže za goriva trgovcem. Svoboda je predlagala dopolnilo. Kot je dejal Teodor Uranič, bi prejemnikom pomoči marže znižali.
19: Upravičenost do znižanja marže ob nakupu pa bi prejemniki izkazovali z uradno odločbo o dodelitvi pomoči.
17: Andrej Kosi, SDS, je imel ta pomislek.
20: Zdaj ne vem, kako bo potem tako prišel na besedno čepalko, rekel, zdaj jaz pa imam nižjo maržo in kako bo lahko potem trgovec to uredil, da boš ti lahko tanko potem ceno goriva za to nižjo maržo. To je neizvedljivo.
17: Je pa bil sprejet amandma koalicije, podobnega sta vložili Levica in SD, da pomoči ne sme dobiti delodajalec, ki nima poravnanih obveznosti do delavcev, torej tako plač kot prispevkov za socialno varnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 25 let od terorističnega napada na Združene države Amerike, v katerem so teroristi, ki so ugrabili 4 letala, porušili nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, zadeli poslopje Pentagona, a zgrešili 4. cilj, simbol ameriške demokracije, Washingtonski kapitol. Napad je terjal skoraj 3000 življenj, največ v New Yorku. Tam zdaj pozdravljam našega ameriškega dopisnika Andreja Stoparja. Dobar dan. Andrej, kako živ je danes spomin na 11. september 2001 v Združenih državah?
21: Lepo pozdravljeni. Zlasti danes, ko po vseh ZDA zastave visijo na pol droga in ko potekajo različne komemorativne slovesnosti, je ta spomin zelo živ. Seveda ostaja živ za svojce 2977 žrtev. Tako bomo danes slišali branje njihovih imen. Zvečer se bosta v nebo nad Manhattanom uprla svetlobna snopa, ki bosta ponazorila izginula nebotičnika Svetovne trgovinske organizacije. Na voljo so spominske priponke oziroma značke, mediji so polni zgodb o terorističnem napadu, skratka Amerika kaj se tega dogodka danes intenzivno spominja. Je pa 25 let dovolj dolga doba, da spomin začne bledeti. In danes živijo milijoni pripadnikov rodov, ki so se rodili po letu 2001 in jih razen kolektivnega spomina na 11. september 2001 ne veže nič drugega. In tukaj je zdaj seveda stvar ameriške družbe in izobraževalnega sistema, oziroma sistemov, kajti to področje je v pristojnosti zveznih držav, kaj počnejo in kaj bodo storile, da bo to v kolektivnem spominu tudi dejansko ostalo.
1: Skoraj 3000 mrtvih je veliko, sploh pa je poznavanje zgodovine stvar identitete. Zakaj se postavlja vprašanje, ali bodo tudi prihodnji rodovi sploh vedeli za napad 11. septembra?
21: Če ne bi do napada prišlo zjutraj, ko vseh sploh še ni bilo na delovnih mestih, bi bilo žrtev bistveno več. Tako je tudi težko ugotoviti natančno število tistih, ki so zboleli, ker so se znašli na območju razvalin nebotičnikov, polnih azbesta in drugih škodljivih snovi, postali invalidi in umirali leta pozneje. A danes le 15 zvezdnih držav od 50-ih v svoje učne načrte uvršča napad 11. septembra. Pa čeprav so bile ZDA prvič po letu 1812 napadene na kontinentalnem delu svojega ozemlja. Pearl Harbor, ki so ga leta 1941 napadli Japonci, je na Havajih. Številnih mladih Američanov zgodovina ne zanima, zato o tem ne vedo kaj veliko. Je pa to poznavanje različno tudi glede na okolje. New York je ena zgodba, za zahodno Pensilvanijo, kamor je strmoglavilo 4. letalo, je bil to velik dogodek in tamkajšnji spominski kompleks v Shanksville, ki je izjemno lepo urejen in sem ga obiskal predvčerajšnjim, je zelo dobro obiskan. A Amerika je zelo velika in morda lahko tudi v tem pogledu rečemo daleč od oči, daleč od srca.
1: Andrej, za konec še to, kako po svetu čutimo posledice 11. septembra 2001?
21: Vsak, ki je v zadnjih 25 letih sedel na letalo, ve, kakšni so varnostni ukrepi in postopek na letališčih. Obenem smo, seveda tudi Američani, začeli živeti v strahu. 11. september je eden izmed vzrokov za nezaupanje do tujcev, naprimer, ki je sicer obstajalo že prej in so se mu kasneje pridružili še drugi vzroki, ampak vendarle. In ne nazadnje, vojna proti teroristom, ki jo je Zahod začel po tem napadu, je terjala več kot 900 tisoč življenj. Tega ne smemo nikoli pozabiti.
1: Andrej Stopar, hvala in lep pozdrav New York.
21: Hvala in srečno Slovenijo.
1: Po lastniških spremembah v družbi United Group in zamenjavi vodstev vseh medijev v regiji, tudi v NN Slovenija, so novinarske organizacije napovedale ukrepe, če ne bo dialoga z zaposlenimi. Niso namreč dobile ustreznih odgovorov o spremembah, ki vplivajo na njihov položaj in prihodnost medijev. V Beogradu pa je bil množični protest proti ukinitvi satirične oddaje 24 minut priljubljenega voditelja Zorana Kesiča, poroča dopisnica Saša Banjana Clubej.
4: Prepoznavno špico oddaje so zagovorniki svobodne besede zapeli sami. Med njimi so bili nekdanji premijer Zoran Živković, številni novinarji, profesori in kulturniki, igralka Svetlana Bojković.
6: Mora da ovoj vlasti sada jeste veoma...
4: Očitno je te oblasti zdaj res zelo težko, če ne more prenesti Kesićevih 24 minut. Združenje novinarjev v Srbiji je lani zabeležilo 261 napadov na novinarje. Predstavnica združenja, novinarka Olivera Kovačević.
6: Največji broj režimskih glasila ima zadatak...
4: Večina režimskih medijev ima nalogo ustvarjati sovraštvo in polovico družbe označevati za izdajalce, plačance, teroriste in ustaše. Zoran Kesić na RTS, piše na transparentu, morda tudi na RTV, ga v šali vprašam.
22: Moram da priznam da su me već...
4: Že televiziji iz Črne Gore in Bosne in Hercegovine ste me klicali glede predvajanja oddaj. Če bi se pridružila še Slovenija, manjkata samo še Makedonija in Hrvaška, da pokrijemo celotno ozemlje nekdanje Jugoslavije. Zakaj pa ne? Zanimivo bi bilo, da bi nas predvajali povsod, razen v Srbiji. V svojem satiričnem slogu odgovarja Kesić. Stroški manj kot 30 ur programa so bili več kot pol milijona evrov letno. So svojo poslovno odločitev utemeljili novi lastniki iz portugalskega sklada Alpak. Za predsednika neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željka Bodrožiča dilem ni.
23: Ukidanje emisije 24 minute faktički cenzura.
4: Ukinitev oddaje 24 minut je cenzura, o kateri so se očitno dogovorili na visoki ravni, da bi pred volitvami otopeli kritično os novinarstva. Satirična oddaja je za gledalce glas zdrave pameti. Od 19. septembra se bo predvajala na YouTubeu.
1: Jutri zvečer se bo končal 83. Beneški filmski festival. V tekmovalni program Obzorja je tokrat uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. V sekciji dokumentarcev Film o filmih pa je bil prikazan Perverznjakov vodič po utopijah, tretje sodelovanje filozofa Slavoja Žižka in britanske režiserke Sophie Fiennes. Festival spremlja Tesa Drev.
24: Letos se za Zlatega leva poteguje 21 filmov, med temi en dokumentarec. Naza je delo dveh Izraelcev, Yuvala Abrahama ter Rachel Zor, ki sta za svoj prejšnji dokumentarec prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Film je izval rekordno 25-minutno stoječo ovacijo. Yuval Abraham.
25: S tem filmom in že z edino zemljo sva poskušala prikazati, kako Izrael sistemsko izvaja kriminalna dejanja. S pričevanji 24 izraelskih tajnih agentov in vojakov pokaževa, da gre za sistem ubijanja, ta pa je odvisen od tehnologij masovnega nadzora. Kot Izraelca sva čutila dolžnost, da svojo pozicijo izkoristiva za to, da izvabiva pričevanja insajderjev in tako pokaževa, kako je videti ta ubijalski sistem od znotraj.
24: V glavnem tekmovalnem programu smo videli med drugim tudi film Poglej nazaj Japonca Hirokazuja Korejede o dekletih, ki jo povezuje ljubezen do manga stripov. Pa novo dramo južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga Mogoča ljubezen, v središču katere sta spraševanje o razrednih razlikah in prikaz boja za delavske pravice. Danska režiserka egipčanskih korenin Majel Tuki je za film Nepoznana ženska izhajala iz fotografije ženske, ki so jo po drugi svetovni vojni na Danskem javno sramotili zaradi razmerja z nemškim vojakom. Robert Pattinson pa je o biografski drami in satiri medije v Primetime, režiserja Lensa Oppenheima, nastopil v glavni vlogi voditelja kultne ameriške serije začetka 2000-ih posvečeni lovu na pedofile. Nagrade bodo v Benetkah podelili jutri. Glavni žiriji letos predseduje igralka, režiserka in scenaristka Maggie Gyllenhaal.
1: Notranji minister Franci Matos, vršilec dolžnosti direktorja policije Daniel Lorbek in direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejc bodo čez nekaj minut pojasnili okoliščine incidenta na gorenjski avtocesti. 21-letnik je policistu oduzel pištolo, ga ranil s streli iz nje, nato pa s policijskim vozilom pobegnil proti Gorenjski, kjer so ga prijeli. V dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več učencev kot včeraj, skupno več 100. Razlog bi lahko bila okužba z norovirusom. Mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike. Zaznamovali so ves svet, najbolj pa New York, kjer je bila ubita večina od skoraj 3000 ljudi. Ob obletnici potekajo številne spominske slovesnosti. Sledi šport, v Italiji se evropsko prvenstvo začenja tudi za slovenske odbojkarje, v Španiji pa so kolesarji in slalomisti na divjih vodah. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Drugi del odločilne trilogije kolesarske dirke po Španiji ponuja dobrih 210 km dolgo etapo s ciljnim usponom v dolžini 19 km. Primož Roglič je bil po prvem delu včeraj zadovoljen, zaostanek za Enrico Masom je zmanjšal na dobro minuto in pol.
5: Karavana se še naprej nahaja v Andaluziji. Etapa se je začela v Malagi po dveh drugokategornih usponih, ki sta že za kolesari, pa se bo končala na Belih skalah oziroma hribu slabih 1300 metrov nad morjem Peñas Blancas nad Estepono, nedaleč od Gibraltarja. Po včerajšnjem kronometru se še danes razpreda o izjemni vožnji Enrica Masa, pred katerim sta komaj bežala tudi motorista, mešane občutke celotni sliki pa daje vožnja Primoža Rogliča, ki nikakor ni bila slaba, le razlika do Španca se zdi preskromna. Kakorkoli, Roglič nad končnim uspehom nikakor ni obupal.
7: Jaz moram narediti svoje najboljše in potem bom zadovoljen oziroma vzel karkoli, pač to pomeni.
5: Vodilno trojico skupnega seštevka na etapi, ki prinaša več kot 4000 višinskih metrov, je že napadel Richard Carapaz, ki za zmagovalnim odrom zaostaja več kot 2 minuti, za enim očesom pa bomo seveda pozorno spremljali tudi Jakoba Omarzela v boju za belo majico. Na štartu se zaradi priprave na svetovno prvenstvo danes ni pojavil včerajšnji zmagovalec Stefan King. Iz Estepone, Luka Dolar.
2: Tudi najboljši slalomisti na divjih vodah so v Španiji na zadnji peti tekmi letošnjega svetovnega pokala. Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta pred jutrišnjim zaključkom kanuističnega sporeda v najboljšem položaju seštevka te discipline. Današnji spored je namenjen kajakašicam in kajakašem. Več pa Marko Pangerc.
8: Po svetovnem prvenstvu v Oklahomi sta si prejšnji konec tedna s tekmo v predmestju Pariza trenutno najboljša slovenska kanuista priveslala možnost tudi končnega uspeha. Tudi tekma v Španiji je pomembna z vidika pridobivanja olimpijskih točk, sistem pa tokrat nekoliko drugačen, tudi s polfinalnimi vožnjami. Trije slovenski kajakaški čovni v polfinalu, Peter Kauzer, 8. čas kvalifikacij, nato pa z najhitrejšim časom dneva na čelu polfinalistov. Obakrat brez napak, konkurenca pa izjemna, za njim svetovni prvak Čeh Krejči, Italijan Gennaro, drugi v seštevku sezone na tretjem mestu po polfinalu, a brez vodilnega v seštevku sezone Ferracija v finalu, Lantuminc 21. v polfinalu. Eva Lina Hočevar pa v zadnjem delu proge polfinalnega sporeda z dotikom vrat in kaznijo, ki jo je povsem oddalila od 12-terice najhitrejših kajakašic. Torej v popodanskem delu edini slovenski finalist Peter Kauzer, ki v sezoni še nima posamičnih stopničk na tekmah svetovnega pokala.
2: Slovenski odbojkari bodo drevi v Modeni odigrali prvo tekmo evropskega prvenstva. Tekmeci bodo Slovaki. V slovenski skupini se je sicer dogajanje začelo že včeraj, s tekmo na prostem, ko so Italijani na glavnem trgu v Neaplju gostili Švede. Anja Hlača-Ferjančič.
9: Slovenci upajo na manj stresen uvod, kot so si ga privoščili sogostitelji prvenstva Italijani, ki so sicer 3-0 premagali Švede, a je bila tekma zaradi dežja večkrat prekinjena. Tudi brez vremenskih nevšečnosti so uvodne tekme sploh s tekmeci, ki lahko igrajo neobremenjeno, poseben izziv. Slovaki so na svetovni lestvici kar 40 mest za Slovenci, Evropsko ligo so končali na 14. mestu. Janko Zamernik napoveduje, da se bodo kljub kakovostni razliki Slovenci tekme lotili zelo odločno in brez podcenjevanja.
10: Mi moramo iskati na temu, da čim prej pokažemo to dominanco na igrišču, stopimo v tekmo tako, kot si želimo to, da bo to evropsko prvenstvo šlo in jaz mislim, da tukaj ne bo problemov. Definitivno imamo vsi to motivacijo, začenja se evropsko prvenstvo.
9: Končno se začenja, Slovenci so umodeni že od torka, zadnjih petih prvenstev so se vrnili štirimi kolajnami, letošnje prvenstvo pa evropskim prvakom prinaša tudi olimpijsko vozovnico.
3: Motokrosist Tim Gajser je predčasno končal sezono, je sporočilo moštvo Yamaha. Slovenski dirkač bo naslednji dirki svetovnega prvenstva izpustil zaradi nalomljenih reber. Darko Jorgič se je na namiznoteniškem turnirju svetovne serije prebil v četrtfinale, njegov nasprotnik bo jutri tretji nosilec Truls Moregord. Slovenske košarkarice so na evropskem prvenstvu 3-3 v Belgiji izgubile uvodno tekmo, Španija je bila boljša z 21-9. Zvečer super svetovno atletsko prvenstvo v Budimpešti začenja se tudi deveti krog domačega nogometnega prvenstva. Pomerila se bosta Brinje Grosuplje in Nafta. Rokometaša Blaž Janc in Ana Gros sta postala člana odbora evropskih rokometnih igralcev. Postopek izbora je vodila Evropska rokometna zveza, Slovenija pa je edina država z dvema predstavnikoma.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
12: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
11: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Padavine bodo od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prihitevalnem pasu. Še vedno so zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici v Obesmeri, na vzhodni obvoznici med Malencem in Šentjakobom proti Domžalam, na južni obvoznici proti Gorenjski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in drugih cestah iz Ljubljane proti Gorenjski.
11: Radio Koper.
0: Primorski radio.
13: Dobar dan, Primorska, krasno nadaljevanje tega petka vam uvodoma v tej drugi polovici popoldneva želiva Matija Žavbi, ki ostaja za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič. No in prepričana sem, da bi se tem željam pridružil, seveda, če bi bil tu tudi glasbeni opremljevalec, ki je sedaj Armando Šturman. Vsi omenjeni, pa tudi ostali člani ekipe našega radija, smo seveda veseli, da ste z nami. Srečno pot, če ste kje v kakšnem zastoju, ki jih, kot smo slišali, ni malo. Vsekakor pa naj se tale popoldan razvija po vaših željah in vaših okusih. No, pri nas bo sledil že zelo kmalu sprehod po Primorski. Začeli bomo že čez približno 10 minut, Tokrat bo z nami celo najboljša plezalka na svetu Janja Garenbret, govor pa bo tudi o varnostnem sosvetu in festivalu namiznih oljk.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Ura je 14 minut. Ura je 14 minut čez četrto in čas je, da začnemo tale naš sprehod in začenjamo ga v Divači. Dopoldne so v tamkajšnji športni dvorani osnovne šole odprli enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Plezališče omogoča razvoj športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov do izkušenih športnikov. Dogodek je pospremila tudi dvakratna olimpijska prvakinja in aktualna svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garenbret. Ob priložnosti je z najboljšo plezalko na svetu naša sodelavka Irena Cunja posnela naslednje minute.
1: Ja, takrat, ko sem jaz začela s plezanjem, ni bilo tako sodobno. Mi smo imeli eno čist malo steno, kjer sem jaz začela in nikako niti približno ni bilo tako dobro, kot je tole. In sem vesela, no, da imajo zdaj mladi to priliko, da pa se spoznajo z tako steno, z tako sodobno steno in mislim, da jih bo to še bolj motiviralo in gnalo naprej.
2: Naj bi 100 mladih, 100 otrok treniralo v plezalnem klubu Divača. Navdušenje se povečuje tudi zaradi vaših uspehov gotovo. Kaj bi rekli, tudi ne samo tistim, ki morda bodo potem na poklicno v profesionalni šport se usmerili v vrhunski šport, tudi z vidika rekreativcev, zakaj je plezanje, športno plezanje dobro?
1: Ja, ta številka, da 100 mladih pleza v plezalnem klubu Divača, mene izjemno veseli. Tudi izjemno me veseli, da se plezanje tak razvija, da plezanje rata bolj in bolj popularno. In v bistvu bi moglo še rasti več plezalnih centrov, da bi vsi ti mladi, ki imajo to navdušenje, da bi se lahko sprobali v temu. Ampak ja, tako kot ste že omenili, ni samo stena pomembna za mlade, ampak tudi za rekreativce, za tiste starejše, ki se samo želijo gibati. Mi zdi, da je to tudi zelo, da je plezanje tudi zelo dober šport, ker dela celotno telo. Ker takrat, ko ti plezaš, ne moreš razmišljati o ničemer drugem, kot pa o tem, kaj bo tvoj naslednji uprime, kaj bo tvoj naslednji gib. Delajo možgani, dela celotno telo in je zelo fajn šport. Vem, da sem, ker sem plezalka, bom seveda povedala, da je plezanje dober šport, ampak se mi tudi zdi, da glih iz teh razlogov je zelo dobro za razvoj otroka in pa tudi za tiste rekreativce, ki po dolgem delu v službi se želijo samo sprostiti, je plezanje odličen šport.
2: No in še zadnje vprašanje, zdaj imamo Divači oziroma imajo Divači sodoben športni center pod streho. Upajmo, da pride še zunanja stena, kmalu, ne? Ali pa v prihodnjih letih.
1: Ja, absolutno. Zelo lepo bi bilo, če pride tudi zunanja stena, kar bo potem pomenilo še več možnosti za trening, pa tudi kakšno državno prvenstvo se bo lahko organiziralo tu, ker tudi jaz velik let nazaj, še takrat, kot Cici Banka, stara 8-9 let, sem na državna prvenstva hodila prav v Divačo. In takrat vem, da mi je bilo vedno lepo, vedno sem rada tukaj tekmovala, tako da jaz tudi upam, da se te lige, državna prvenstva vrnejo sem, za zunanjo steno bo pa to še toliko lepše.
2: Hvala lepa in srečno na tekmovanjih naprej.
1: Hvala.
0: Plezalni center v Divači je naložba občine in plezalnega kluba, strokovni in tehnični je delo izvajalcev, specializiranih za pripravo in izdelavo sten za plezanje. Plezališče je odprto vse popoldneve od 15. ure naprej, ko potekajo vodene vadbe, v klubu pa bodo vzpostavili še odprte termine za ostale obiskovalce. Janja Garenbret pa je obljubila, da bo kdaj na trening prišla tudi sama.

Pisalo se je leto 1996, ko je izšel debitantski album zasedbe Spice Girls z naslovom Spice in na njem se je znašla tudi tale, ki ste ravno kar slišali, Say You'll Be There. No, zagotovo ste nekateri obujali spomine, mi pa se bomo sedaj 25 minut čez četrto popoldan vrnili v sedanjost. Inštitut za oljkarstvo in znanstveno-raziskovalnega središča Koper namreč danes organizira festival na miznih oljk, s katerim obeležuje desetletje povezovanja oljkarjev, strokovnjakov in vseh ljubiteljev kakovostnih, lokalno pridelanih namiznih oljk. Podrobnosti o tem festivalu pa že po naslednji.

0: Samo kad su zaljubljene.
1: V Kopru poteka festival namiznih oljk. Letošnja prireditev je jubilejna, 10. po vrsti. Glavni namen festivala je povezovanje kakovosti, znanja in tradicije pridelave oljk. Ta je v Istri dolga vsaj stoletje, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik.
2: Že pred več kot 100 leti je Karl Hugues napisal knjigo, v kateri je jasno zapisal, da je treba našo sorto štorta v bistvu gojiti v naših nasadih, ker je primerna za vlaganje oljk. In prav bom rekla, da sem prav ponosna, zato ker se je ta tradicija ohranila do danes in da je nekdo upošteval na svet strokovnjaka, pa ne ena inštitucija, pa ne ena generacija, več generacij pridelovalcev oljk in danes tudi čestitamo tej našem jubileju.
1: Industrijska proizvodnja namiznih oljk se je pri nas začela sredi 60-ih let prejšnjega stoletja v izolskem Delamarisu. Šlo je za pilotno proizvodnjo, ki so jo poznaje opustili. S pridelavo namiznih oljk se zdaj ukvarjajo pretežno manjše kmetije, saj lahko z razmeroma majhnimi količinami pridelka ustvarijo višjo dodano vrednost. Prav o tem bo na predavanju, ki se je začelo ravno kar v palači Gravisi Butoraj v Kopru, predaval priznanje italijanski strokovnjak Ivano Caprioli. Po predavanju bo vodena degustacija namiznih oljk, osrednji del festivala pa se bo začel ob 18.30, ko bodo podelili priznanja najboljšim pridelovalcem namiznih oljk.
3: Dobar dan, kaj greste do Kopra?

im Schrank, brauchst du nur, brauch mich zerstören.

0: V preteklih minutah smo torej že bili v Divači, pa v Kopru, sedaj pa nas za konec čaka še skok do Nove Gorice.
1: Po Primorski.
0: Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem centru Nove Gorice javno opozorili na nevzdržne varnostne razmere, se je danes sestal sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Tako župan kot predstavnik policije sta zatrdila, da Nova Gorica ostaja varna, so pa sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. Več Eva Furlan.
2: Vsakodnevno kričanje, nadlegovanje in ostalo neprimerno vedenje je za osrednji javni prostor Nove Gorice nesprejemljivo, pravijo tisti, ki v ta del mesta hodijo delat.
3: Pijejo, delajo, hodijo na vece tam v podhod, na veliko in na majhno potrebo in so kar moteči.
4: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe, zadnji so lovili enega tlele okoli.
5: Grejo mimo brže plačevinko teče proč. Stolice so nam kradli.
2: Julija je prišlo celo do fizičnega napada na enega od lastnikov poslovnih prostorov. Da gre za osamljen primer, storilec pa je v priporu, je poudaril župan Samo Turel.
6: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
2: Prav tako bo občina namestila dodatne smetnjake, koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju, začela bo tudi s postopkom postavitve novega javnega stranišča. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent pa je poudaril, da so skupaj z uporabniki njihovih programov, ki čutijo, da se jim zaradi nekaj posameznikov godi krivica, podali tudi svoje predloge.
7: Mi smo ponudili, da lahko v bistvu opravljamo neke tedenske, mesečne skupne akcije v centru mesta, čistilne akcije, kjer v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo.
2: Poudaril je tudi, da so trenutne razmere še vedno povsem obvladljive in boljše kot druge po Sloveniji. Komandir novogoriške policijske postaje David Somensari pa je potrdil, da se odzovejo na vsako prijavo, vendar pa je težava v tem, da želijo prijavitelji ostati anonimni.
8: Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala, ampak lahko pridemo samo do tega dotičnega, se z njim pogovorimo, ga probamo v bodoče odvrniti od teh nadaljevalnih situacij, to je pa to.
2: Tudi sam je še enkrat poudaril, da posamezni incidenti v centru mesta ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti.
0: V Novi Gorici pa bomo ostali tudi s prispevkom, ki ga boste lahko slišali ob 17. uri. A tam so namreč predstavili spletno stran z zgodbami o nastanku in razvoju mladega mesta. Mi pa gremo sedaj ob 16.44 še na ceste. Zaradi prometne nesreče je namreč oviran promet na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno.

0: počitnic je konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu Shopping Dayem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

0: Če se nameravate odpraviti na pot, le preverite, kakšno je stanje na primorskih cestah. Mi se jim bomo posvetili v nadaljevanju. Sedaj, ko je ura 2:17, pa gremo v Novo Gorico. Tam so predstavili digitalni arhiv Nove Gorice. Gre za spletni arhiv, v katerem je na enem mestu zbrana zgodba mesta. Obiskovalci lahko raziskujejo njegovo zgodovino, urbanizem, stavbe, ljudi, kulturo in tudi vsakdanje življenje. Po vsebinah se lahko sprehodijo s pomočjo zgodovinske časovnice, zemljevida, tematskih poglavij ali abecednega kazala. Arhiv pa se bo še dopolnjeval, van namreč lahko vsakdo prispeva svoje spomine, fotografije ali dokumente povezane z Novo Gorico in njenim obmejnim prostorom.
1: Pobudnik in avtor digitalnega arhiva je dr. Blaž P. Kosovel, ki je vrsto let raziskoval razvoj in identiteto mesta skozi zgodovinske, urbanistične, družbene, kulturne in osebne poglede.
2: Ena je serija, dokumentarna serija Goriški sprehodi, ki je dosegljiva tudi na YouTubeu. Ob 70-letnici mesta, torej pred 9 leti, smo v reviji Razpoti naredili posebno številko Razpotja Nove Gorice, kjer smo zbrali 25 novogoričanov, ki so govorili o Novi Gorici iz svojih spominov oziroma kako vidijo na prihodnost. Prav tako sem oblikoval tudi turo po Novi Gorici, ki sem jo sam vodil in pri tem pokazal tudi na terenu. Ena stvar je gledati, brati, druga stvar je pa potem tudi dejansko videti. In Nova Gorica, ker je zaradi svoje velikosti, dejansko lahko kronološko hodiš po mestu in spremljaš razvoj in spremembo mesta kot takšnega. In vse to, ko je prišla pobuda za kandidiranje za Evropsko prestolnico kulture, je padlo tako, da sem seveda to predstavil kot projekt narediti nek digitalni muzej, sem takrat rekel, digitalni arhiv, kjer bi imeli spletno platformo in knjigo, ne bomo rekli prav turistični vodič, ampak rečem knjižni vodnik, ki je več kot tega, ki ni namenjen samo golemu naštevanju dejstev, ampak oblikovanju zgodbe mesta kot takšnega. In ključno pri tem je pokazati, da Nova Gorica, iz kje je izhajala sama ideja, je pokazati, da Nova Gorica kljub svoji mladosti ima zgodovino, ima zelo zanimivo zgodovino, ki pa jo doslej niso znali, želeli predstaviti na tak način, da je v bistvu razburljiva za lokalce in za obiskovalce.
1: Digitalni arhiv Nove Gorice je dostopen tudi v italijanščini in angleščini. Namenjen pa je različnim uporabnikom, od prebivalcev in obiskovalcev mesta do šol, raziskovalcev, kulturnih ustanov in turističnih organizacij. V arhivu so strokovne in zgodovinske vsebine približane širši javnosti, obenem pa ohranjajo vire, kontekst in možnosti za nadaljne raziskovanje.
2: Ideja strani je, da je čim bolj uporabniku prijazna, torej lahko bi imeli enostavno seznam od A do gesel. Naredili smo, da do gesel dostopamo po abecednem seznamu, na zemljevidu, torej na točkah, kje so te zadeve, po različnih poglavjih, torej različnih področjih, ne, je to kultura, dogodki, življenje, vsakdanje, ljudje, mesta ali po časovnici. Vedno prijemo do gesla in ti gesli se pa še povezujejo preko tegov, preko sorodnih gesel in vsako geslo ima možnost, da s klikom na prispevaj svojo zgodbo, lahko dodaš fotografijo, neko misel, nek spomin, ki bo potem dodana temu geslu kot takemu zraven. S tem pomeni, da v bistvu vsak lahko so ustvarja, ker verjamemo, da ideja raziskovanja ni, da je nekdo, ki je zdaj raziskovalec akademski, je edini, ki ima lahko dostop do vednosti, ampak lahko vsak prideda svojo zgodbo in te zgodbe so v končni fazi tudi na enakem nivoju obravnavane.
3: Da si bodo poslušalci lažje znali predstavljati, recimo, katere zadetke se dobijo v tem digitalnem arhivu Nove Gorice?
2: Naprimer, ker smo ravno tukaj na Delpinovi ulici, imamo Delpinova ulica, Hotel Park, Kazino Perla, Nedelja sirkovih metel, prvi krompirček v mestu, na koruznih poljih je zraslo mesto, potem ruski bloki, življenje v ruskih blokih, arhitekturne posebnosti ruskih blokov, Gradnikove brigade, Tomaž Vuga, ki je gradil Gradnikove brigade, Zmago Posega, njegov kip, knjižnica, gledališče preko zgodovine, festival Mladi Odri, in tako dalje in tako dalje.
1: Pri nastanku digitalnega arhiva Nove Gorice so sodelovale različne novogoriške ustanove, ki se ukvarjajo z dediščino mesta, je povedala Petra Kolenci z RC SAZU. Vprašali smo jo, kako se bo zbirka v prihodnje dopolnjevala, da bi lahko postala reprezentativna vstopna točka v novogoriško preteklost.
4: Meni je zanimivo, kako s to platformo naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker so pri njej sodelovale, sodelujejo še vedno vse ključne institucije, tudi tiste, ki raziskujejo in so že od nekdaj raziskovali mesto Nova Gorica in hranile pač arhive, fotografije mesta, govorimo o pokrajinskem arhivu Nova Gorica, Goriškem muzeju, tudi raziskovalni postaji za RC SAZU, ne nazadnje tudi univerzi v Novi Gorici. Zdi se, da je, mislim, Blaž vedno tako spoštuje to neke predhodne raziskave in zdi se mi, da ta njegova vrednost dodana je prav v tem vodništvu, ne? Torej vodnik, da zelo zna z nekimi ključnimi, ne? Bomo rekli tudi turističnimi informacijami, tako presenetiti oziroma zanimirati mestno tkivo, narediti zelo zanimivo.
3: Torej, zdaj aplikacija je na voljo, kako pa naprej, no?
4: Ja, aplikacija je na voljo in seveda vsi toplo vabljeni, vendar aplikacija zahteva tudi svoje uredništvo, ne? Se pravi, vedno bo vsaka zgodba temeljito pač pregledana, zato da se bo potem umestila na platformo. Kako naprej je pa vprašanje mogoče za številne, ne? Da se posedemo za skupno mizo, vključno z mestno občino Nova Gorica, vključno z dediščino Evropske prestolnice kulture in pa vključno z vsemi nami, z številnimi institucijami, ki smo tu v Novi Gorici delujemo, dediščinskimi institucijami, pač da mogoče ponotranimo to platformo in postane pač ena bolj reprezentančnih za naše mesto.
0: Vabljeni torej k soustvarjanju digitalnega arhiva Nove Gorice, previdno pa na cesti. Tovorno vozilo v okvari in predmet namreč ovirata promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem v smeri proti Kopru.

Nisem čisto prepričana, zakaj je naš glasbeni urednik Armando Šturman umestil v petkovo popovdne tole skladbo. Superpowers je njen naslov. Jaz sem sama dobila asociacijo, da včasih bi za spopadanje s številnimi zastoji na primorskih cestah res potrebovali kakšne super moči. Žal tudi današnji petek ni nikakršna izjema. Tovorno vozilo in predmet ovirata promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, sicer pa zastoji ustrajajo na primorski avtocesti na več odsekih, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in tudi na regionalni cesti Srmin-Koper ter Izola-Strunjan. Srečno in potrpežljivo vsem, ki ste se že ali se še boste usedli za volan. Ura 17:17.

0: Če ste z nami že od zgodnjih ur, potem veste, da so bila naša jutra ta teden posebna. Spominjali smo se namreč osebe, ki je svojim glasom in življenjem zamajala glasbeni svet. Za konec miniserije Freddy Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra, smo danes pogledali, kaj je za njim ostalo. Glas, skladbe, spomini in dediščina človeka, ki bi 5. septembra dopolnil 80 let in čigar glas še vedno ni utihnil. Oddajo, ki boste lahko znova prisluhnili v naslednjih minutah, je pripravil Iztok Novak.
1: Včeraj smo ga pustili na odru v Knebworthu. Takrat nihče ni vedel, da je to zadnji koncert Queenov s Freddyjem. Na oder stopi le še enkrat, 8. oktobra 1988. Barcelona. Ob njem je ena največjih opernih pevk 20. stoletja. Ona je Montserrat Caballé. On pa smoking na mesto rumene jakne. In tedaj je že vedel nekaj, kar so vedeli le izbrani. Imel je vse manj časa. Najpomembnejše delo zadnjega poglavja njegovega življenja se bo zgodilo tam, kjer ni občinstva, v studiu. Telo mu je jemalo možnosti, on pa je čas, ki mu je ostajal, spreminjal v glasbo. Was it all worth it? Je bilo vse skupaj vredno. To je skladba z albuma The Miracle, ki ga Queen izdaja maja 1989. Freddy, Brian, Roger in John sedajo pred mikrofon BBC Radia 1. Oddaja se imenuje Queen for an Hour, njihov zadnji skupni intervju. Freddyja vprašajo tudi o turneji, njegov odgovor danes, ko vemo, kaj se je takrat dogajalo z njim, poslušamo nekoliko drugače.
2: At the moment I don't think I'd like to tour. It's going back to the thing about I wanted to break the format, and as far as I'm concerned, I've been in the studio for 2 years. I mean, having done.
1: Freddy pove, da si trenutno ne želi na turnejo in predvsem noče več ponavljati starega obrazca, nov album in potem avtomatično nova turneja.
2: We said we wouldn't be doing.
1: Pravega razloga ne pove, pred javnostjo ga še vedno skrbno skriva. In eden od krajev, kjer se lahko omakne pred očmi javnosti, je Montreux. Queen so tam ob Ženevskem jezeru že leta imeli svoj Mountain Studios. Daleč od londonskih tabloidov, tam so celo spet začeli igrati skupaj, postavili so se v veliko dvorano tamkajšnjega kazinoja, iz nje pa je v studio vodilo kar 54 mikrofonskih povezav.

0: Igrali so, improvizirali in iz tega je nastajal nov in zadnji album. Poslušamo Innuendo. Februar je 1991 izide istoimenski album. V Veliki Britaniji gre naravnost na prvo mesto. Freddie je takrat že zelo bolan. Toda ko poslušamo Innuendo, ne slišimo bolezni, slovesa. Slišimo skupino, ki zveni drugače kot desetletje prej. Teme postajajo resnejše. A se je torej skupaj s Freddiem tedaj spreminjala tudi glasba za sedbe Queen?
1: Kraljevska minuta.
0: Andrea Efe, The Show Must Go On danes skoraj ne moremo več poslušati brez vedenja, v kakšnem stanju jo je Freddie posnel. A je zaradi tega postala nekakšen njegov glasbeni testament ali iz takšno razlago morda pripisujemo nekaj, česar Freddie sam ni želel?
2: Ne, nisem mnenja, da tej pesmi pripisujemo pomen, ki ga nima. Obratno, če povem iskreno, nisem bil največji fan Queenov prvega obdobja, 70-ih do prve polovice 80-ih, delno zato, ker so v tej njihovi rahlo cirkusantsko, kabaretni, gay, glam estetiki, zvočni estetiki nisem našel, predvsem pa zato, ker so me ta besedila niso dotaknila. Hočem reči, ko slišim I'm the Invisible Man ali pa I Want to Ride My Bicycle, We Will Rock You, ampak istočasno Fat Bottomed Girls, Radio Gaga, Radio Gugu, Flash, v končni fazi tudi sama Bohemian Rhapsody, kjer ja, Mama, I Just Killed a Man, ampak potem take rahlo nesmiselne besede, kot so Skaramuš, Galileo, Bismillah, no, o čem točno ti poješ, Freddie? To je bilo moje vprašanje v najstniških letih. Ampak, stvari so se spremenile od leta 89 naprej. Že sama, na primer Innuendo, ki je nekakšen sodoben odgovor Bohemian Rhapsody, je veliko bolj čustvena, čutna in vsebinsko močna pesem. Da ne govorimo o besedilih, kot so Too Much Love Will Kill You, It's a Beautiful Day, These Are the Days, Heaven for Everyone, ali pa seveda The Show Must Go On. Ker ja, Freddie se je na najbolj tragičen možen način spreminjal, ampak z njim se je spreminjala tudi vsebina in tehtnost Queenov.
0: The Show Must Go On. Brian May je avtor tudi večine besedila, s Freddiem sta določila temo in oblikovala prvo kitico. Brian pa je zgodbo dokončal. Zatem so se lotili snemati še eno skladbo, Mother Love. Mother Love, to je zadnji vokal, ki ga je Freddie posnel v studiu, ni pa odpel cele. Ko je ostala še zadnja kitica, ni zmogel več. Rekel je, da se bo spočil in jo dokončal naslednjič, ampak naslednjič ga ni bilo. Zadnjo kitico je pozneje odpel Brian May.

0: Nekaj sekund glasbe, v katerih se konča Fredijeva studijska zgodba. Pred kamero pa stopi še enkrat. V videospotu za These are the days of our lives. When we were kids, when we were young. To je zadnji videospot s Fredijem. On je umirjen, skoraj spokojen. Obraz je shujšan, bled, bolezen je pravzaprav nemogoče skriti. Čisto na koncu pogleda naravnost v ekran. I still love you. Še vedno vas imam rad. To so njegove zadnje besede pred filmsko kamero. Takrat poslušalci in gledalci še niso vedeli, kako malo časa mu je ostalo. 23. november 1991. Po tednih ugibanj britanskega tiska Freddie Mercury prek svojega predstavnika javnosti sporoči, da je HIV pozitiven in da ima AIDS. Naslednji dan, 24. novembra, doma umre. Zgodba zasedbe Queen pa se takrat še ni končala.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
0: Manj kot pet mesecev pozneje, torej 20. aprila 1982, je bil Wembley spet poln. Tokrat Freddieja ni bilo na odru, bili pa so Brian May, Roger Taylor in John Deacon, ter glasbeniki, ki so prišli pet njegove pesmi. David Bowie, Elton John, Annie Lennox, Robert Plant, Axl Rose in tako naprej. In seveda ne smem pozabiti na Georgea Michaela, ki je nalogo opravil daleč najbolje. Koncert je imel tudi zelo konkreten namen, opozoriti na AIDS in zbirati denar za boj proti bolezni. Iz te zgodbe je zrasel tudi Mercury Phoenix Trust. Koncert je ogledal tudi sociolog profesor dr. Roman Kuhar, ki smo ga gostili v eni od oddaj. Zato sem ga vprašal, kako se spominja koncerta in predvsem, kaj je ta večer pomenil v času, ko so ljudi z AIDSom še vedno spremljali strah, predsodki in stigma.
2: Tisti, ki se spomnimo tega koncerta, jaz sem bil sam takrat v srednji šoli in spomnim se, da smo se o tem pogovarjali še tedne po tem koncertu in kako je pravzaprav ta koncert na nek način vendarle bil pomemben korak destigmatizaciji AIDS-a v tem smislu, da je to nekaj, kar se dotika vseh nas in od vseh nas zahteva neko določeno ravnanje. Se mi zdi, da je bil ta koncert pomemben ravno zaradi tega, da je temu AIDS-u dal nek prepoznaven obraz in da je bil to trenutek v zgodovini, ko lahko govorimo o neki humanizaciji ljudi, ki živijo z AIDS-em.
0: Tudi nekaj drugega je postalo jasno šele z leti. Andreja, ko danes 35 let po Fredijevi smrti pogledamo njegovo zapuščino, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ni ostal samo veliki pevec svojega časa, ampak je postal ena trajnih ikon popularne glasbe?
3: Lahko bi v nedogled razpravljali o tem, da sta Fredijeva glavna duta bila neverjetna naravna odrska karizma in neverjeten naravni vokal. No, za vokal njegovi kolegi iz benda Queen znajo povedati, da ni bilo vedno vse perfektno, svoje prve posnetke Freddy zavestno izbrisal in ponovil in s trdimi vajami in jekleno voljo izpilil do perfekcije te svoje polne štiri oktave vokalnega razpona in naprimer ta njegov neverjeten, namenoma histerični vibrato, ki pri njemu postal ekspresija. Ampak glas še ni vse, seveda, ker pri Freddie Mercury je bilo značilno to, da je oboževal oboževanje, oboževal je, da ga obožujejo. In v ta namen je bil sposoben sebe in svojo skupino potisniti čez vse robove, tako slogovne, kakor tudi tehnične. Za albume od Queenov velja, da so preizkušali vse, od klasičnih inštrumentov do radijskih interferenc, ali kot je nekdo napisal, od tube do glavnika. Če temu združite še to istočasno ekstrovertiranost in introvertiranost, mislim, da je rezultat popolna enigma, kar je hkrati formula za popolno rock zvezdo. There's no time
0: for us. Popolna enigma, morda res. Toda po petih zgodbah o Freddieju Mercuryju bi zadnjo besedo vendarle prepustil njemu. Nekoč so ga vprašali o staranju.
4: I don't know how other people do it, but in terms of where I'm concerned, I don't worry about my age at all, because I know I look beautiful anyway. But having said that, is that a good quality, because I mean, age means experience anyway. and I'm using all the experience that I've gathered over the years to benefit by. And to be honest, I don't worry about it, because why should anybody worry about age? Because there is much of life and fun and having a good time as much as I can within the years I have. So I'm not worried about getting younger or getting older. I just know that I just want to live life to the full.
0: Leta ga niso skrbela, tudi zato se pošali, ker je tako ali tako videti čudovito. Starost mu je pomenila izkušnje in ker mlajši ne moremo postati, je želel v leta, ki jih ima, spraviti čim več življenja, zabave in lepih trenutkov. Farouk Bulsara jih je dobil 45 in vanje je spravil ogromno. In morda je prav zato Freddy ostal večji od časa, ki mu je bil odmerjen.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
4: Nisi prva, nisi zadnja,

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa Televizije Koper. Naraščanje tatvin in drugega manjšega kriminala, vandalizem, razgrajanje, alkohol in droge. V Novi Gorici bodo poostrili nadzor v mestnem središču. Kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence, kako ohranjati človeškost v današnjih razmerah? Osrednja tema letošnjega druženja slovenskih izobražencev. Po skoraj 35 letih plezalne zgodovine so v Divači odprli razširjen plezalni center, namenjen tudi vrhunskim športnim plezalcem. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna Radia Koper. Johnny se vrača.

0: 3 minute čez 18 je že. Podnapise običajno opazimo šele takrat, ko nas zmotijo, smo slišali v današnjem jutranjem programu, ko je šala prevedena nerodno, ko stavek zveni nenaravno ali ko prevod povsem zgreši pomen. Toda, kako pomembni so nam pravzaprav dobri podnapisi? In ali bi nas motilo, če bi jih namesto človeka prevedla umetna inteligenca? No, to je le nekaj vprašanj, ki se nam jih je postavilo in zato smo se odpravili na ulice primorskih mest, kjer smo vsem tem povprašali vas. Pa prisluhnimo.
1: Ja, včasih me kaj moti, ampak v glavnem sem zadovoljna.
2: Ma, gledam bolj malo televizijo, no, ma, po mojem kar gledam je v redu.
3: Jaz sem jih navajena gledati, včasih sicer je prevod tako, da te mal glava zaboli, ampak v glavnem še nekako probajo vzdrževati nek standard.
4: Načeloma nimam kaj reči, sem zadovoljen, ja.
5: Ma ja, dobro, neka srednja reč. Na RTV-ju se pa dosti, pa tudi na PopTV-ju dosti krat falijo. Mislim, znam italijansko, ne, in vidim, da niso čisto to pravi.
6: Kaj pa vas pri podnapisih najhitreje zmoti? Kakšne slovnične napake, dobesedni prevodi?
1: Tudi, ali pa morda kdaj hitrost, tako včasih.
2: Ma ja, v bistvu gledam res malo filmov tudi s podnapisi, ker večinoma gledam v angleščini ali pa v italijanščini, tako da... Ma ja, mogoče slovnične stvari.
1: Slovnične napake. To je, ker dosti berem knjige in to se hitro vidi potem.
4: Ne, mogoče sem jaz bolj staromoden, pa bi lahko rekel, da so ti slovenski podnapisi včasih mogoče preveč knjižni, pa se ne prilagajajo času. Včasih je tudi mogoče prav, da se malo slenga uporabi, ne?
0: Ja, slenk je, kot pravi slovar slovenskega knjižnega jezika, posebna govorica kake skupine ljudi, zlasti mladine, za katero je značilna uporaba novih besed in pomenov. No, na RTV si seveda prizadevamo za rabo knjižnega pri branju zbornega jezika, v pogovornih oddajah pa je dovoljen splošni pogovorni jezik. Seveda, to čisto priznamo, na kdaj uide tudi kakšna bolj ali manj narečna, če je primorska, se morda kdo namuzne, kdo drug pa nas bolje razume.

Hoteli ali ne, zunaj se je kar ohladilo in v tem trenutku, 15 čez 6, se zaključuje tale petkov popoldan. A brez skrbi prihaja kup avtorskih glasbenih oddaj, ki jih bo predstavila Loredana Vergan takoj po radijskem dnevniku. Tam bo na sporedu ob 18.30. Matija Žavbi in Anita Urbančič torej mahava v slovo, vabljeni pa, da prisluhnete tudi nočnemu programu Radija Slovenija, ki ga, kot vemo, ob petkih pripravljamo prav pri nas na Radiu Koper. Tokrat bo naš gost, zgodovinar Massimo z Barbaro. No, za konec našega druženja pa smo pripravili skladbo Harryja Stylesa, ki je prav danes za prihodnje leto napovedal dva koncerta, s katerim je polepšal dan našim zahodnim sosedom. 7. in 8. avgusta 2027 bo namreč nastopil v Rimu. Vstopnice bodo šle v prodajo s ponedeljkom. Če morda vi še ne veste, kje boste prihodnje poletje, pa lahko veste, kje lahko jutri ob 11. prisluhnete prenosu letošnje proslave ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini z Lipiškega hipodroma, seveda kje druge kot pri nas na Radiu Koper. Pa lep konec tedna vsem.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. 21-letnika, ki je dopoldne na gorenjski avtocesti policistu odvzel službeno pištolo, ga ranil s strelom iz nje in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti obravnavali že včeraj. Kot je povedal direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec.
2: Osumljenec včeraj na območju Viča trčil v parkirano vozilo, bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog, odklonil strokovni pregled in bil pridržan ter nato izpuščen, ko so minili razlogi za pridržanje.
1: Za zdaj ni znano, da bi osumljence v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. V oddaji tudi o tem.
3: Socialni partner je enotni glede nujnosti sprememb sistema dolgotrajne oskrbe. Vodenje UKC Ljubljana začasno prevzema Tomaš Rjavec. Prekuhavanje vode za približno 30 tisoč prebivalcev delov občin Kamnik in Komenda ni več potrebno. Konec tedna bo pretežno jasno in nekoliko topleje.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Notranji minister Franci Matos in vodstvo policije sta popoldne razkrila okoliščino dogajanja na gorenjski avtocesti. 21-letnik, ki je predtem povzročil prometno nesrečo, je med policijskim postopkom policistu odvzel službeno pištolo in ga ranil s streli iz nje, nato pa pobegnil s policijskim vozilom. Policisti so ga po večkilometrskem zasledovanju prijeli v Radovljici. Policija je tudi razkrila, da so osumljenca že včeraj obravnavali zaradi prometne nesreče na Viču in suma vožnje pod vplivom drog, zaradi česar so ga tudi pridržali. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Prometni policisti so na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopke z voznikom, ki je pri tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo. Po pojasnilih direktorja PU Ljubljana Tomislava Omejca.
2: Je voznik med običajnim policijskim postopkom nenadoma in nepričakovano napadel policista, mu oduzel službeno pištoljo in z njo streljal na.
4: Osumljenega predtem zaradi kaznivih dejanj niso obravnavali, so ga pa imeli včeraj v postopku.
2: Lahko pa potrdimo, da je osumljenec včeraj na območju Viča trčil v parkirano vozilo, bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog, odklonil strokovni pregled in bil pridržan ter na to izpuščen, ko so minili razlogi za pridržanje.
4: In prav na to dejstvo opozarja tudi nekdani šef policije Boštjan Lindav.
5: Z tistega trenutka naprej, ko sta ugotovila identiteto osumljenca, glede na to, da je bil dan prej v pridržanju zaradi vožnje pod vplivom drog, bi seveda mogla bistveno bolj previdno, preudarno postopati.
4: Vede direktorja policije Daniel Lorbek je dogodek na gorenjski avtocesti označil za izjemno nevarnega in najostreje obsodil vsakršen napad na policiste. Pri tem pa je spomnil.
6: Ko skrbijo za varnost drugih, so lahko sami izpostavljeni neposredni nevarnosti za svoje zdravje in življenje.
4: S podobnimi besedami tudi predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko, ki ob tem poudarja, da napadov na policiste ni mogoče preprečiti.
7: Lahko pa država na tem področju naredi nekaj več. Na eni strani z dovolj policisti, bistveno boljšo ali najboljšo možno varovalno opremo, predvsem pa s tem, da začne resno obravnavati težave policistov.
4: Notranji minister Franci Matos pa opozarja, da bi moralo tožilstvo napade na policiste obravnavati prednostno. Zato je predlagal tudi spremembe kazenskega zakonika. Na vprašanje, ali policija dovolj dobro pripravljena na takšne izredne dogodke, pa je dejal.
8: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala, da je bil storilec hitro prijet, da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
4: Bo pa direktor policije za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev in drugih policijskih pooblastil imenoval posebno komisijo.
1: Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji obravnaval predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ga je včeraj potrdila vlada. Socialni partnerji so enotni, da so spremembe v sistemu dolgotrajne oskrbe zaradi težav in zamud nujne. Seznanili so se še z rebalansom proračuna za letos. Sindikati pa so med drugim opozorili, da socialni partnerji pred obravnavo rebalansa na seji vlade niso imeli možnosti izraziti svojih stališč. Več Jure Čepin.
9: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
10: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
11: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
9: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomor ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
12: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
9: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za vršilca dožnosti generalnega direktorja naše največje bolnišnice imenoval Tomaža Erjavca. Imenovanje sledi odstopu zdaj že nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga, ki se je za ta korak odločil po zamenjavi vladnih predstavnikov v svetu zavoda. Erjavec, ki širši javnosti ni znan in po poročanju medijev nima izkušen z vodenjem bolnišnic, se bo javnosti predstavil prihodnji teden, je napovedal predsednik sveta Matjaž Trontelj.
13: Vemo, da je poznavalec informacijskih rešitev, da je upeljan bil močno v področje IT-a in tukaj nam je tudi zelo pomembno, to je ena od pomembnih stvari. Področje IT-a je vedno bilo podhranjeno, seveda pa govorimo tudi o širših procesih v zdravstvu in ostale stvari.
1: Razpis za novega generalnega direktorja Ljubljanskega UKC-ja s polnim mandatom bo objavljen prihodnji torek. Trontelj poziva k prijavi vse kandidate, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Z današnjim dnem se je uradno začela kampanja pred referendumsko nedeljo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonih o socialni pomoči, volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Referendumi o prvih treh vprašanjih bodo posvetovalni, predlagala jih je koalicija skupaj stranko Resnica. Zahtevo za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi pa so v državni zbor vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic z več kot 44 tisoč podpisi volivcev. Ob začetku kampanje so znova opozorili, da novela zakona uvaja možnost političnega obračunavanja vsakokratne oblasti z njenimi kritiki. Nec Horvat z inštituta Danes je nov dan je povedal.
14: Vlada z novelo zakona o parlamentarni preiskavi ukinja 10 varovalk. Varovalke, ki politikom preprečujejo, da bi z neupravičenimi političnimi preiskavami obračunavali svojimi kritiki in brskali po naši zasebnosti. Ampak zakon lahko pade samo, če nas 11. oktobra pride 340 tisoč ljudi, ki smo proti politični policiji.
1: Izidi posvetovalnih referendumov za zakonodajalca niso obvezujoči. Pri zakonodajnem referendumu državni zbor eno leto po razglasitvi referendumske odločitve ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Kdo vse bo uradni organizator referendumske kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko se izteče rok za odprtje posebnih transakcijskih računov. Vojna v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu, migracije in dvostranski odnosi so bile teme pogovorov zunanjega ministra Toneta Kajzerja v Vatikanu. Srečal se je s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, sprejel ga je tudi državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, poroča Mojca Širok.
15: Vatikanska diplomacija je večkrat pokazala pripravljenost, da sprejme vlogo posrednika med Moskvo in Kijevom. Da so pogajanja edina pot do konca sovražnosti, je ob avgustovskem obisku Moskve zatrdil tudi vatikanski zunani minister Gallagher in si s tem nakopal kritike, da Sveti sedež s takšnim stališčem popušča Rusiji. Vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer.
16: Jaz mislim, da se je sve potrebno pogovarjati, ampak potrebno je pa ustrajati, seveda pri tem, da tukaj gre za agresivno vojno, ampak vendarle moramo v tem kontekstu iskati možnosti za mir, zato ne izključujemo seveda dialoga oziroma pogovora. Mislim, da je Sveti sedež naredil korak v pravi smeri, ni pa trenutno izgleda, vsaj takšen je moj vtis, še čas dozorel, ker je v tej enačbi, če smem temu tako reči, veliko neznank.
15: Med dvostranskimi vprašanji sta se minister Kajzer in nadškof Gallagher pogovarjala o nadgraditvi tako imenovanega vatikanskega sporazuma, ki od leta 2001 ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem.
16: Govorimo o skrbi za sakralno, bomo rekli, dediščino. Ta vidik je izjemno pomemben, ker je del naše kulturne dediščine in ne nazadnje tudi naše identitete in tukaj je povezava.
15: Vodja slovenske diplomacije je prvi visoki predstavnik Slovenije, ki je Vatikan obiskal po lanski izvolitvi papeža Leona 14. Papež po pravilu ne sprejema ministrov, pač pa zgolj predsednike držav in vlad. Slovenski premier se bo z njim po neuradnih informacijah v Vatikanu srečal v začetku oktobra.
1: Nov volilni zakon, ki ga bo italijanski senat predvidoma sprejel prihodnji teden v torek, ne bo vključeval pravice Slovencev do olajšene izvolitve. Ta je sicer določena v zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, a je doslej niso upoštevali še v nobenem volilnem zakonu.
3: Potem, ko je italijanski senat včeraj zavrnil predlog demokratske stranke, s katerim si je Tatjana Rojc prizadevala za vključitev popravka, ki bi manjšini omogočil olajšano izvolitev, so danes zavrnili še predlog, ki ga je na pobudo stranke Slovenska skupnost vložil senator Južnotirolske ljudske stranke. Slovenska narodna skupnost bo tako na volitvah še naprej odvisna od odločitev posameznih strank, ki bodo pripravljene odstopiti svoja mesta slovenskemu predstavniku.
0: Radijski dnevnik.
1: V Združenih državah se danes spominjajo napadov, ki jih je teroristična skupina Al-Kaida zagrešila pred 25 leti. Terjali so skupno 3000 smrtnih žrtev. Še 5000 ljudi je umrlo pozneje zaradi zdravstvenih težav povezanih z napadi. V Ameriki dan mineva predvsem ob spominu na žrtve. Na sedežu NATO v Bruslju pa so poudarili solidarnost in enotnost zavezništva. Matej Hrastar.
17: Na štirih različnih lokacijah je šestkrat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe. Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu. We will never, ever forget. That's why we fight today. Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Na žalost. Tako Trump kot ministra za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu.
18: September 11, 2001 was one of the darkest days in American history, but
17: to je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju.
19: America was not alone. Your friends, your allies were with you then.
17: Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki so bili z vami tedaj in ostajajo z vami tudi danes. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
3: Jemenski uporniki, ki jih podpira Iran, so prevzeli nadzor na celotno obalo Jemna ob Rdečem morju, je danes sporočil vojaški predstavnik mednarodno priznane jemenske vlade. Hutijevci so z napredovanjem še ukrepili nadzor nad ožino Bab al-Mandab. Kot so zagotovili, je plovba skozi ožino varna za vse, razen za Saudsko Arabijo. Zavzetje je bistveno za ohranjanje nadzora nad omenjeno ožino, ključno za izvažanje saudske nafte, odkar je Iran po februarskem začetku vojne z Združenimi državami zaprl Hormuško ožino.
1: Prekuhavanje vode za približno 30 tisoč prebivalcev iz delov občin Kamniki in Komenda, ki se napajajo iz vodovodnih sistemov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, ni več potrebno. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v sredo v vzorcih pitne vode zaznal bakterijo intestinalni enterokok, ki je sicer v črvesju in blatu ljudi in živali. Ob včerajšnjem vzorčenju, katerega rezultati so znani danes, bakterije v vodi ni bilo več. Sledijo minute namenjene športu. Pregledali bomo dogajanje na današnji gorski etapi kolesarske dirke po Španiji in napovedali večerno prvo tekmo slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Z vami bo Jure Jeromen. Ostanite v naši družbi in si naredite prijeten večer.
20: Brez sprememb na vrhu seštevka v Španiji, Peter Kauzer po najboljšem času polfinala na koncu sedmi. V Budimpešti začetek supersvetovnega prvenstva v atletiki. 19. etapa dirke po Španiji ni prinesla sprememb v skupnem seštevku. Na vrhu ostaja Enric Mas s prednostjo dobre minute in pol pred Primožem Rogličem. Iz Andaluzije Luka Dolar.
21: Na zelo zahtevni 210 km dolgi etapi je Primož Roglič preizkusil moči Enrika Masa po včerajšnji odlični vožnji na čas, a skupina favoritov je na napad zasavca 2 km pred ciljem uspešno odgovorila in ga izničila. Kilometer pred ciljem pa je poizkusil tudi drugi Slovenec med letošnjo elito La Vuelte, Jakob Omerzel.
22: Ja, to je poln poskus ambicioznosti. Videl sem, da so se fandi ustavili, pa bil sem še dost pri moči, pa sem rekel, zakaj pa ne, se je pač mogoče rata, če ne, pa vsaj nekaj močnega sem naredil.
21: Na koncu so favoriti v cilj prišli skupaj, Omerzel 6 sekund za njimi, več kot 5 minut pred njimi pa zmagovalec dneva Irec Edi Dunbar.
20: Medtem, ko je nekaj reprezentanc že odigralo dve tekmi evropskega prvenstva v odbojki, vse pa najmanj že eno, bosta pa vsem zadnji na igrišče v Modeni zakorakali reprezentanci Slovaške in Slovenije. Slovenija bo celotno prvenstvo odigrala v Italiji, na uvodu pa jo čakajo tri tekme s slabšimi reprezentancami. O tem, kakšne informacije potrebujejo odbojkari pred tekmo, Nik Mujanovič.
23: Se načeloma ne rabiš ogromno vedeti o ekipi, rabiš več smeri napadov, ki boš vedno dobil od trening tekem, pa če res hočeš tudi izli, ker so igralci igrali, pa generalno distribucija podajača. Čeprav mogoče imamo manj informacije, jaz mislim, da ta pomembne še vedno imamo.
20: Tekma Slovenije se bo tudi na valu 202 začela ob 21. Že popovdne pa so v Modeni Čehi s 3-1 v nizih premagali Grke. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala vse v Dorželu kot edini slovenski finalist v kajaku odlično opravil s polfinalom, bil najhitrejši, a v finalu enkrat dotaknil vratca in osvojil 7. mesto. Zmagal je olimpijski prvak Francoz Kastrik. Sedmi je tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Koprčan se je kot 5. Evropejec uvrstil v jutrišnje polfinale. Matici Jangučak v teku na 400 metrov vire in Tina Šute v skoku s palico bosta kot edina Slovenca tekmovala na premiernem supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti, ki se bo začelo čez nekaj minut. Oba bosta tekmovala jutri, vse skupaj pa se bo končalo v nedeljo. In še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku danes moški polfinale. V prvem se bosta čez dobri dve uri pomerila Aleksander Zverev in Haren Kačanov, kasneje v ameriškem obračunu še Ben Shelton in Frances Tiafoe.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Uroš Macura. Vreme. Ponoči se bo od zahoda postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže, ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na gorenjski avtocesti med Kosezami in Vodicami proti Kranju, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, in na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zaradi del bodo od 20. do jutri do 5. zjutraj občasne popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
5: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, voščin, spoštovani poslušalci. Petko večerni program napoveduje vedno tri po slogu različne glasbene oddaje. Nocoj ne bo nič drugače. Že kmalu se nam pridruži Brane Rončel, ki nas svojim glasbenim izborom želi presenetiti. Prepričan v to, da bo zavrtel, kar je izbral, pa je Boris Bradač. Nocoj pričenja Steppenwolfi. Vešče v petem loku se bo izbor izpel z britanskimi The Cult, še iz časov, ko so bili v vrhunski formi. Z Bradačeve glasbene police ob 21. uri. V oddaji Nocoj bom bluzil zate je Zvone Tomac med ostalimi zajel tudi Erika Burdona, Billyja Wymana in Rorya Gallagherja. Vabljeni k poslušanju ob 22. Nocoj pa vas še posebej vabimo v nočni program, ki ga pripravljamo v našem studiu. Vsem skupaj želimo prijetno poslušanje Radia Koper in lep vikend.

Pozdravljeni iz studija Radia Koper v petek 11. septembra. Počasi se poslavljamo od poletja, ampak do konca meseca septembra bo vsebina te petkove večerne oddaje iz studija Radia Koper namenjena recimo temu poletnemu vzdušju. In še posebej v primeru nocojšnje oddaje bomo delili minutažo z glasbeniki, ki jih je lepo slišati ob koncu večera na morju, ob sončnem zahodu in tako naprej. Skratka, brazilska romantika bo prisotna in romantika, ki prihaja iz tropskih okoli. Tale prisotnost Brazilije ali MPB, muzika popular brazilera, tale uvod je bil namenjen Doriju Caymmiju. Potem je bila z nami Simone in pravkar duet, eden velikih duetov v zgodovini brazilske popularne glasbe, Gilberto Gil in Caetano Veloso. Tropicália Dois se začenja s skladbo Haiti, ki smo jo slišali, in to je velika uspešnica poletnih shem in našega komuniciranja čez poletje. In mislim, da je to krasen uvod, ki veliko pove o nadaljevanju, ki je namenjen Johnu Lucienu. John Lucien je redno prisoten, ne vem, koliko 25-30 albumov je posnel v svoji izjemni karieri. John Lucien je umrl leta 2007, star 65 let, in kar zadeva romantičen pristop k radijskemu komuniciranju, je John Lucien s svojim žametnim glasom nepogrešljiv. John Lucien pravi o sebi: "Rekel bi, da je moj zvok romantičen zvok. To je voda, to je ocean, to je spokojnost." John Lucien prihaja iz Karibov, iz otoka St. Thomas, in tam so njegove korenine do začetka 70-ih let, ko se je začel posvečati popularni glasbi in predvsem jazzovskim standardom. John Lucien je imel okoli sebe zmeraj izjemne glasbenike, ki prihajajo iz jazzovskega okolja. Skozi svojo izjemno kariero je prijateljeval, govorimo o družinskem prijateljevanju, z velikanoma. Saksofonisto je imel Wayne Shorter, pianistu pa Herbie Hancock. To so bili dejansko veliki, veliki prijatelji, in Herbie Hancock je celo napisal besedilo za ovitek prvega albuma Johna Luciana. Sicer je John Lucien znan po

Rončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

To, kole je prepeval John Lucien na albumu Endless is Love iz leta 1997. Žametni vokal iz Karibov. My Special Friend je bila zadnja skladba, ena najbolj predvajanih skladb mojih od Johna Luciena v zadnjih 30 letih od izida tega albuma. In dejansko je John Lucien prinesel eno krasno vzdušje. In kot rečeno, lepo je biti blizu morja, takrat, kadar slišite tole skladbo v avtu ali pa kjerkoli druge. Skratka, John Lucien je krasen, krasen gospod in v knjigi moji bo intervju z Johnom Lucienom, kar obsežen intervju, ki je bil posnet nekaj let pred njegovo smrtjo v okolju Washington Heights v New Yorku, kjer je John Lucien kar nekaj časa prebival. Naslednji je na vrsti velikan iz brazilskih krogov, to je João Bosco, avtor skladb z Aldirom Blankom, tekstopiscem, sta veliko, veliko dobrega naredila in João Bosco je tudi eden tistih, ki prihaja iz Brazilije in je dobro priznan in poznan našim ljubiteljem brazilske popularne glasbe. João Bosco, 80-ih šteje, je bil nekajkrat pri nas, bil je v televizijski oddaji Iza odra. To je bilo kar dolga leta nazaj, govorimo o 90-ih letih, druga polovica 90-ih let in João Bosco je bil tudi v Mariboru v živo leta 1995 in sicer kot paralelni program entertainment takratnega Borštnikovega srečanja. In Olga Jančar je bila takrat šefica festivala dolga, dolga leta, legendarna oseba v odnosu na Borštnikovo srečanje. Leta 1995 je bila 30. obletnica tega festivala in v sklopu 30. obletnice sem bil povabljen k sodelovanju, tako da smo dobili João Bosca, Johna Abercrombija in Roya Ayersa. Licenza meu senhor je naslov albuma João Bosca iz leta 1996 in delček tega albuma, povzetek, bomo slišali v nadaljevanju poletno obarvane oddaje iz studija Radia Koper.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Takole je zvenel veliki João Bosco, zvezdnik brazilske popularne glasbe, pevec, kitarist, avtor mnogih skladb, ki sodijo med standarde v brazilski popularni glasbi. Licença meu senhor je album iz istega leta in João Bosco je seveda eden najkreativnejših, kar jih prihaja iz tistega okolja. Upam, da ga bomo lahko slišali v prihodnjem letu. Upam, da se bo klub starosti odločil za evropsko turnejo. V letošnjem poletju je nekako preložil zaradi obveznosti v odnosu na družinske zgodbe in rojstnega dneva, praznovanje in tako naprej. Skratka, žal nas še čaka. Kar pa zadeva istočnico, pa ne moremo mimo velikana, enega najvplivnejših Brazilcev, ime mu je João Gilberto. João Gilberto je prav tako reden gost, ampak v množici albumov je pač treba zbrati enega, drugega, tretjega in tako naprej. In zdaj smo prišli tradicionalno, mislim, da po 2 letih do albuma z naslovom Amoroso. João Gilberto je umrl leta 2019, star 88 let in tudi za njega mi je žal, da ga nikoli ni bilo v Sloveniji, ampak João Gilberto je bil zelo samosvoja oseba. Moral je presoditi o tem, kdaj, kje, kako bo nastopil turneji. Na turneje se enostavno ni podajal in João Gilberto je bil zelo poseben tip. In eden najvplivnejših. Sicer pa João Gilberto bo predstavil svojo izkušnjo prihaja iz okolja Bahije v Braziliji in seveda bo seboj prinesel izkušnjo, ki je vplivala na bossa novo, na brazilsko popularno glasbo in ki je vplivala tudi na džazovske glasbenike, ki so iskali nove svetove v Združenih državah Amerike. João Gilberto bo začel s skladbo, ki jo vsi zelo dobro poznate. Njen naslov je Bésame Mucho. Napisala jo je Consuelito Velázquez, ki je iz Mehike. Umrla je v starosti 88 let, leta 2005, torej pred nekaj več kot 10 leti. João Gilberto, Amoroso.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

calda, come i baci che ho perduto.

0: Takole je izvenela zgodba z naslovom Amoroso, kakor je naslov albuma velikega pevca, kitarista z imenom João Gilberto. Leta 1977 je tale album prišel v javnosti. Govorimo o klasični vsebini, o standardih, ki so na okoli. João Gilberto, leta 2019 je umrl star 88 let. In to je ostalo. To je del zapuščine João Gilberta, s katero smo končali naše nocojšnje srečanje. Muzika popular brazilera, začela se je zgodba z Dorijem Caymmijem, Brazilijan serenata. Simone je bila na vrsti naslednja, Caetano Veloso in Gilberto Gil. John Lucien iz Karibov je bil prisoten na albumu Endless is Love. Potem je bil z nami João Bosco iz leta 1996 in João Gilberto Amoroso. To je vse za nocoj. V petek 11. septembra iz studija Radia Koper. Kakor veste, smo skupaj na začetku vikenda iz koperskega studija, ob koncu vikenda v nedeljo zvečer med 20. in 22. iz studija prvega programa Radia Slovenija. Lepo preživite vikend, skupaj bomo spet prihodnji teden. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Z Bradačeve police. Je v redu?
1: Ja, okej. Okay.

This is fucking political!

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Mama, so long, so long.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je 21-letnik policistu oduzel službeno pištolo, ga ranil s strelom iz nje in nato pa begnil s policijskim vozilom. Prijeli so ga pri Radovljici, zaradi prometne nesreče in suma vožnje pod vplivom drog pa so ga obravnavali že dan prej. Ekonomsko-socialni svet je načelno pozdravil predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ga je v sredo potrdila vlada. Socialni partnerji so obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letos, ob čemer so sindikati opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je završilca dolžnosti generalnega direktorja bolnišnice imenoval Tomaža Erjavca. Imenovanje sledi odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga, ki se je za ta korak odločil po zamenjavi vladnih predstavnikov v svetu zavoda. Razpis za novega generalnega direktorja s polnim mandatom bodo objavili prihodnji torek. V Združenih državah se spominjajo terorističnih napadov 11. septembra 2001. Terjali so skoraj 3000 življenj, še več tisoč ljudi je umrlo pozneje zaradi zdravstvenih težav povezanih z napadi. Na sedežu Zveze NATO v Bruslju so poudarili solidarnost in enotnost zavezništva. Zaradi napadov so namreč doslej edinkrat aktivirali 5. člen Severnoatlantske pogodbe, po katerem se napad na eno članico obravnava kot napad na vse. Jemenski uporniki so po lastnih navedbah prevzeli nadzor na celotno obalo Jemna ob Rdečem morju. Ob tem so zagotovili, da je plovba skozi strateško pomembno ožino Bab el-Mandeb varna za vse, razen za Savdsko Arabijo. Pregled športnega dogajanja je pripravil Jure Jeroman.
2: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega sta bila tekmica še poravnana, Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. 14 točk Nik Mojanović, v nedeljo pa Slovence v Modeni čaka tekma s Švedi. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo najverjetneje postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago še vedno dobro minuto in pol za vodilnim Enrico Masom, Jakob Omrzel je 6. Današnja etapa prinaša 5 vzponov, včerajšnjo, ki ni prinesla sprememb med najboljšimi, pa je dobil Irec Edi Dambar. Ob tem še to, da se Urška Žigart na svetovno prvenstvo pripravlja na večetapni dirki po Franciji, kjer je trenutno skupno 3. V prvi slovenski nogometni ligi je uvod v 9. krog pripadal Brinju in Nafti, z 2-1 so bili boljši igralci Lendave, ki so pri 4. zmagi v sezoni. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala vse v Dorželu, kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto, zmagal je olimpijski prvak Francoz Kastrik. Danes kanoistični spored, skupno zmagal se števku, pa bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. 7. je tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Koprčan se je sicer kot 5. evropejec uvrstil v polfinale. Tina Šute je v skoku s palico in Matic Ian Guček v teku na 400 metrov ovire bosta danes tekmovala na super svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Včeraj v skoku s palico 620 cm Šveda Duplantisa. Prav tako v Budimpešti je judoist David Štarkel na svetovnem pokalu v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto kolajno. V zaključni borbi je ugnal domačina Andrasija. In še košarka, slovenska ženska reprezentanca v igri 3-3 se je na evropskem prvenstvu v Antwerpnu preigrala četrtfinale in se bo v nedeljo zgodaj popovdne za polfinale pomerila z Nemčijo.
1: Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Pozdravljeni, dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Piše se 12. september 2026. Ja, zakorakali smo v dan, ko bo Primorska ponovno združena v duhu pripadnosti in neomajnosti. V Lipici bodo namreč danes, in to že čez nekaj ur, počastili spomin na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947 in tako odločilno zaznamovali prihodnost Primorske in Slovenije. Prireditev bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na televiziji Slovenija in Radio Koper, odkoder poteka tudi nocojšnji nočni program. Mirno noč vam želiva Armando Šturman in Anita Urbančič. Začenjamo pa z oddajo Odprto za srečanja, v kateri bomo zgodovinski. Naš gost bo zgodovinar Massimo Sbarbaro, ki je po rodu Verončan, po življenjski izbiri pa razpet med Trst, Koper in Ljubljano. Sbarbaro je raziskovalec srednjeveške zgodovine, zlasti Beneške republike, deluje pa na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Je tudi nekdanji predavatelj na Tržaški univerzi. Že desetletje raziskuje četrto križarsko vojno, predvsem njene politične, gospodarske in ozemljske posledice, pa tudi način, kako se je ohranila v zgodovinskem spominu. Z njim bomo govorili o odpravi, ki je leta 1204 namesto v sveto deželo pripeljala do osvojitve Konstantinopla, čemur je tudi posvetil svojo najnovejšo knjigo. Z njim se je pogovarjal Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Doktor Massimo Sbarbaro, začniva na začetku, torej s predstavitvijo četrte križarske vojne. Prva, druga in tretja nas zdaj ne zanimajo. Vemo, da so ljudje s križarskimi vojnami vsaj načeloma odhajali iz Evrope osvobajati sveto deželo. Pri četrti križarski vojni pa je šlo vse narobe in prav temu ste se posvetili v svoji knjigi z naslovom Četrta križarska vojna, dejstva in pripovedi. Knjiga, ki je išla pri znanstveno raziskovalnem središču v Kopru, je zaenkrat na voljo le v italijanskem originalu. Upamo seveda, da bi čim prej lahko prišlo tudi do slovenskega prevoda. Zakaj? Zato, ker gre za znanstveno in hkrati poljudno delo, ki ga kljub zgodovinski poglobitvi lahko bere in razume vsakdo. Toliko torej za uvod, doktor Sbarbaro, od tu naprej pa vi pripovedujte, povejte nam, kaj se je pravzaprav dogajalo pred več kot 8 stoletji in zakaj je šlo pri četrti križarski vojni vse drugače, kot pa je bilo načrtovano.
3: Allora, tanto per cominciare, le crociate non sono chiamate crociate da quelli che li facevano, li chiamavano pellegrinaggi. Quindi loro facevano il pellegrinaggio.
4: Najprej poveva, da jih tisti, ki so se jih udeleževali, niso imenovali križarske vojne, ampak Romanja. Šlo je torej za oboroženo Romanje v Jeruzalem. Četrta križarska vojna je potekala med letoma 1202 in 1204. Papež Inocent III. Pa jo je razglasil avgusta leta 1198. Namen je bil ponovno osvojiti sveti grob, saj je Saladin leta 1187 osvojil Jeruzalem. Tretja križarska vojna se je začela že leta 1192, torej kmalu zatem. Za nas je pomembna predvsem zaradi Riharda Levje Srčnega, ki se je udeležil te tako imenovane križarske vojne kraljev. Ta je bila svojevrsten uvod v četrto. Kralj Richard Levje Srčni se je z nje vrnil leta 1194. Po poti ga je ujel avstrijski vojvoda Leopold V, ga izročil cesarju Henriku VI, v ujetništvu pa je ostal do leta 1195, ko so ga osvobodili po plačilu odkupnine. Ta odkupnina bo pomembna pozneje v naši zgodbi. Za Richarda Levje Srčnega so namreč odšteli 150 tisoč srebrnih mark. Zapomnimo si to številko. Se bodo srebrne marke edini denar, o katerem bomo govorili pri tej križarski vojni. Šlo je za izjemno pomembno vsoto. Prav okoli zbiranja tega zneska so pozneje nastajale tudi zgodbe povezane z Robinom Hoodom, ker so zaradi odkupnine ljudem zviševali davke. Bistveno je torej, da je bilo 150 tisoč mark neznanska vsota. Richard se na to vrne, pravzaprav predvsem v Francijo, saj je bil v Angliji zelo malo in znova začne vojno proti francoskemu kralju Filipu II. Augustu, ker ima ambicije tudi glede francoskega kraljestva. Na svoji strani ima vrsto baronov. Leta 1199 ga med obleganjem nekega nepomembnega gradu v majhnem francoskem kraju zadene izstrelek in umre. Filip II. August nato pridobi vse večjo premoč. Toda zdaj nastane velik problem. Francoski baroni, ki so pomagali Richardu Levjesrčnemu, nenadoma ostanejo brez zaščite angliškega kralja. In tu se začne četrta križarska vojna. Začetek lahko postavimo na viteški turnir v Ekriju leta 1199 v Šampanji. Na njem so se zbrali mladi francoski in flamski grofje ter aristokrati iz prostora pod francoskim vplivom. Turnir je potekal novembra leta 1199, približno 6 mesecev po Richardovi smrti in leto dni po razglasitvi križarske vojne. Papež, Inocent III, je po vsej Evropi pošiljal pridigarje, da bi čim več ljudi sprejelo križ in sestavilo vojsko za osvoboditev svetega groba. Na turnir je prišel tudi znameniti pridigar Fulk iz Nuilija. Kronike ga omenjajo kot izjemnega govornika. Po eni izmed navedb naj bi v 2 letih za križarsko stvar pridobil 200 tisoč ljudi. Na turnirju v Ekriju so križ sprejeli številni plemiči. Tibald Šampanski, Balduin Flandrijski, njegov brat Henrik Flandrijski, Ludvik Bluaški in Hugo iz Sampola, ki bodo med najpomembnejšimi osebnostmi četrte križarske vojne. Nato začnejo organizirati prevoz svoje vojske proti sveti deželi. Zakaj smo prej govorili o tretji križarski vojni in Richardu Levjesrčnemu? Prav zato, ker so bili ti baroni med njegovimi podporniki in so pričakovali, da jih bo Filip II. August odstranil ali kaznoval. Seveda so v križarsko idejo tudi verjeli. V 13. stoletju je bila križarska vojna resna stvar. Človek je šel v boj in je lahko umrl v Božjem imenu. Če je umrl, je šel v raj. Če je preživel, pa so mu bili odpuščeni grehi. Poleg tega je križarska zaobljuba prinašala zelo pomembna pravila, ne le glede duhovne nagrade za križarja, ampak tudi glede njegovega premoženja. Če je, na primer, Tibald Šampanski odšel na križarsko vojno, je svoje posesti pustil doma. Od trenutka, ko je sprejel križ, so bile njegove posesti pod jurisdikcijo cerkve in nihče se jih ni smel dotakniti. Sicer bi mu grozilo izobčenje, ena najhujših kazni v srednjem veku. Zato so bili ti baroni kot križari zaščiteni. Francoski kralj ni mogel ukrepati ne proti njim, ne proti njihovim družinam. To je pomembna podrobnost.
2: Torej je bilo vendarle pri premisleku tudi nekaj oportunizma.
5: Loro ci credevano, andavano per liberare il Santo Sepolcro. Però nel frattempo avevano salvato anche capre e cavoli perché nessuno gli avrebbe bruciato la casa.
4: Verjeli so v stvar in hoteli osvoboditi sveti grob. Obenem pa so poskrbeli tudi zase. Nihče jim ni mogel požgati hiše, zaseči posesti ali oduzeti zemlje. Toda pri četrti križarski vojni je šlo potem vse po zelo vinkastih poteh in množica križarjev nikoli ni prišla do svetega groba. Zakaj? Na začetku 13. stoletja križari niso šli peš iz Francije ali Nemčije vse do Jeruzalema, ampak so si želeli prevoz po morju. Zato se obrnejo na pomorske republike Pizo, Genovo in nazadnje Benetke, ki edine odgovorijo pozitivno. Dogovorijo se, da bodo odpluli iz Benetk. Cilj še ni javno določen, ker želijo zaradi sovražnika ohraniti zaupnost. Po eni različici naj bi bil cilj Babilon. S tem so tedaj mislili približno na Kairo, torej Egipt. 6 križarskih pooblaščencev se med 2. in 11. februarjem leta 1201 v Benetkah pogaja z dožem in benečani o prevozu vojske. O tem imamo neposreden vir, kroniko Gofraja da Villarduena, ki je bil eden od 6 pooblaščencev. Njegov opis je zelo zgovoren. Predstavljamo si 6 fevdalnih plemičev, ki prihitijo v Benetke organizirati vojsko, dož pa jim reče: prav, pogovorili se bomo čez 4 dni. Zdaj ste naši gostje. Jaz pa moram najprej sklicati svet. Že tu se pokaže razlika v pristopu. Na eni strani imamo feudalno miselnost križarjev, na drugi trgovsko logiko Benečanov. Benečani pravijo, ker razpravljamo o pogodbi, se usedimo in premislimo. Po štirih dneh se pooblaščenci sestanejo z dožem in njegovim ožjim svetom, približno šestimi ali sedmimi Benečani, ter razložijo, da želijo prepeljati vojsko čez morje. Dož jim reče, naj se vrnejo čez 8 dni, da bodo Benečani pripravili ponudbo. Na to skličejo tudi širši svet in čez 8 dni sporočijo pogoje. Prepeljali bodo 33.500 ljudi, 4.500 vitezov, 9.000 oprot oziroma spremljevalcev, 20.000 pešakov ter 4.500 konj. Cena je 85.000 srebrnih mark. Če se spomnimo, na 150.000 mark odkupnine za Riharda Levjesrčnega smo že pri več kot polovici te vsote. Križari ponudbo sprejmejo. Tudi sami si vzamejo kratek čas za premislek in naslednji dan v bistvu potrdijo dogovor.
5: E questi accettano, dicono: "Va bene, però ci pensiamo anche noi un po". Ci pensiamo noi un po' il giorno dopo gli dicono di sì.
2: O približno koliko ladjah pa govorimo.
5: Il problema era proprio questo, no?
4: Perché prav to je bilo vprašanje. Organizirati je bilo treba prevoz 33.500 ljudi, vseh konj in tudi vojaških naprav. Po praktičnih izračunih bi potrebovali približno 400 ladij.
5: Si è fatto un conto che circa servivano 400 navi.
2: Ki naj bi jih Benečani izdelali v samo enem letu.
5: L'aprile 1201 è stato firmato il contratto, nell'aprile 1202 entro un anno sarebbero cominciati a arrivare i crociati a Venezia.
4: Pogodbo so podpisali aprila leta 1201. Aprila leta 1202 pa naj bi v Benetke že začeli prihajati križari. Na Šentjanževo 24. junija leta 1202 naj bi odpluli proti Sveti deželi. Benetke so začele pripravljati ladje in zaradi tega za približno leto in pol ustavile običajno trgovsko dejavnost. Trgovcem so omejili odhode, delavnice pa usmerili v gradnjo, najem in obnovo plovil. Takrat še ni bilo arzenala v obliki, kakršno poznamo iz poznejših stoletij. Obstajala so javna ladjadelniška območja, prava velika organizacija arzenala pa se je razvijala pozneje. Leta 1202 pa pride do prvega zapleta. V Benetke ne dospe dogovorjenih 33.500 križarjev, temveč le med 11.500 do 12.000. Drugi so sicer odšli na križarsko vojno, vendar so krenili iz Marseja, Apulije ali drugih pristanišč. Odhod iz Francije in Flandrije ni bil dobro usklajen. Tisti, ki pridejo v Benetke, morajo vseeno plačati dogovorjenih 85.000 mark. S prvo zbiralno akcijo jih zberejo le 35.000, torej manjka še 50.000. Benečani rečejo, dokler ne plačate, ne greste nikamor. Vojsko namestijo na Lidu, saj oborožene množice ni pametno spuščati v središče mesta. Lido je bil tedaj skoraj prazen otok. Tam je bila predvsem cerkev svetega Nikolaja. Veliko križarjev morja sploh še ni videlo. Predstavljajte si človeka iz Šampanje ali Flandrije okoli leta 1200. To ni bil sodoben človek. Mnogi so živeli v zelo preprostih vaseh, v hišah z bito zemljo na mesto poda in z vaškim vodnim virom. Na to pridejo Benetke, znajdejo se na otoku in jim povedo, da od tam ne bodo odšli, dokler ne plačajo. Začnejo nove zbiralne akcije, prodajajo posodo in drugo premoženje, ki so ga prinesli seboj. Do septembra zberejo 51.000 mark, še vedno pa jim manjka 34.000. Križarska vojna je tik pred propadom. Dož predlaga rešitev. Manjkajočih 34.000 mark bodo plačali ob prvem plenjenju. Pogodba iz leta 1201 namreč ni bila le pogodba o prevozu, temveč tudi o delitvi dobička. Benečani bi za 85.000 mark opravili prevoz, poleg tega bi na lastne stroške prispevali še 50 galej in vse osvojeno bi si križari in Benečani razdelili na pol. Dož torej reče, plačate lahko tudi pozneje, toda v zameno nam boste pomagali ponovno osvojiti mesto, ki ga imamo za svojega, a nam povzroča probleme, Zadar. In tu se začne prvi veliki prelom. Križari ponudbo sprejmejo. Med 1. in 8. oktobrom 1202 odplujejo proti Zadru, vendar ne neposredno. Vemo, da Trst in Milje 27. oktobra sprejmeta akt podreditve Benetkam. Flota naj bi se ustavila tudi pri Piranu, ki se je prav tako upiral Benetkam. Predstavljajte si okoli 200 vojaških ladij pred mestom, kakršen je bil tedaj Trst s približno 3000 prebivalci. Na ladjah pa na 10 tisoče oboroženih mož. Za prebivalce Trsta in Mil je moral biti prizor zelo prepričljiv. Akt podreditve je bil sklenjen 26. oziroma 27. oktobra, nato je flota odplula iz Piranskega zaliva, se je oskrbela v Pulju in 11. novembra 1202 prispela pred Zadar. Mesto je poskušalo doseči dogovor, ker je vedelo, da se bo težko branilo, vendar dogovora ni bilo. Zadrčani so se pogajali z dožem in baroni. Villarduem pripoveduje, da so nekateri baroni želeli razpustiti odpravo in so zadrskim poslancem zagotavljali: mi smo kristjani, vi ste kristjani, zato vas ne bomo napadli. Križar po pravilih ne bi smel prelivati krščanske krvi. Rekli so jim, da če jih bodo Benečani kljub temu napadli, jim francoski križari ne bodo pomagali. Zadrčani so se odločili, da se ne predajo. Dožno to baronom očita, da so s tem prelomili dano besedo. To zadane eno bistvenih točk fevdalne miselnosti. Srednjeveški baron si ne sme dovoliti, da bi bil kriv prisegoloma. Baroni zato obljubijo pomoč Benečanom. Francozi sodelujejo pri napadu in Zadar po 5 dneh pade. Ko papež Inocenc III. Izve za napad, izobči vse križarje. To je skoraj protislovje. Izobčeni križar nima smisla. Križarski baroni pošljejo k papežu poslance. Papež jim pove, da so prelili krščansko kri, oni odgovorijo, da so jih Benečani prisilili. Papež na to Francozom odpravi izobčenje pod pogojem, da prisežejo, da ne bodo več prelivali krščanske krvi. Benečani pa ostanejo izobčeni. S tem nastane nov problem. Dober kristjan po pravilih ne sme biti v stiku z izobčenim. A kako? Križari morajo vendar pluti na beneških ladjah. Papeževi pravniki najdejo praktično rešitev, kakor izobčeni družinski oče ne sme zapustiti lastne družine, tako morajo tudi Benečani, kot dobri očetje, še naprej skrbeti za svojo družino, se pravi križarje. Tako lahko ostanejo skupaj in odprava formalno nadaljuje pot. Vendar se pojavi praktična ovira. Po osvojitvi Zadra je že november in plovba po Sredozemlju do marca zaradi razmer ni primerna. Prezimiti morajo v Zadru in odpluti šele marca ali aprila. Toda križari nimajo več denarja, saj so ga porabili za plačilo Benečanom, v Zadru pa niso dobili plena, ki bi jim rešil položaj. Bonifaci Monferatski, ki je medtem kot poveljnik križarske vojne nasledil Tibalda Šampanskega, prinese novo priložnost. Povem, da je obiskal sorodnika Filipa Švabskega, cesarja Svetega rimskega cesarstva, poročenega s sestro bizantinskega cesarja. Na njenem dvoru je srečal Alekseja IV., dediča bizantinskega prestola, ki je pobegnil iz Bizanca in se zatekel v Agenau. Da bi razumeli razlog, moramo na kratko pogledati v Konstantinopel. Leta 1192 je Izak II. Angel iz rodbine Angelov zrušil s prestola rodbino Komnenov in postal iz rodbine Angelov zrušil s prestola rodbino Komnenov in postal cesar. 3 leta pozneje

tisoč mark. Zagotovil jim bo tudi 10 tisoč svojih vojakov za osvojitev svete dežele in ponovno združil rimsko ter grško cerkev pod rimsko cerkvijo. Za križarje je takšna ponudba pomenila rešitev vseh dežel. Po njihovi feudalni logiki naj sploh ne bi bilo potrebno veliko bojevanja. Pripeljali bi zakonitega pretendenta pod konstantinopelsko obzidje, ljudstvo bi se dvignilo, ga vrnilo na prestol, on bi jim plačal in odpravili bi se v sveto deželo. Zato so privolili, ne da bi pričakovali, da bodo dejansko morali osvojiti Konstantinopel. Tja pridejo 13. junija leta 1203. Da bi uresničili načrt, morajo prebivalcem na obzidju dokazati, da imajo seboj zakonitega dediča. Alekseja IV. Zato večkrat peljejo pod obzidjem na galeji doža Enrika Dandola. Toda namesto navdušenja doživijo posmeh in celo metanje predmetov z obzidja. Prebivalci Bizanca so sami sebe imeli za Rimljane. Mi jih danes imamo preprosto za Grke, govorili so grško in se imeli za dediče rimskega cesarstva. Prebivalce latinske Evrope so v tistem obdobju videli zelo negativno, saj so obvladovali trgovino in po njihovem mnenju gospodarsko slabšali položaj cesarstva. Bizantinsko cesarstvo je bilo gospodarsko že zelo oslabljeno in ni več imelo lastne močne flote. Zato dejstvo, da pretendent prihaja v spremstvu latincev, Alekseju IV. Pri prebivalstvu ni pomagalo. Bizantinsko cesarstvo je bilo zbirokratizirana država. Latince pa so prebivalci dojemali kot ljudi, ki jim jemljajo delo in premoženje. Alekseja IV. Zato nočejo sprijeti za cesarja. Križarjem ostane napad na obzidje. 17. julija leta 1203 vdrejo v Konstantinopel, vendar mesta takrat ne oplenijo. Aleksej III., ki vidi, da je položaj brezupen, ponoči pobegne. Mestne in cesarske oblasti iz zapora svobodijo slepega Izaka II. In ga vrnejo na prestol. Izak II. Pošlje poslance k križarjem. Aleksej III. Je pobegnil, sam je znova cesar, ob sebi pa na prestol postavi tudi Alekseja IV. Skupaj zavladata in križarje sprejmeta kot osvoboditelje. Plenjenja ni. Križari pa zdaj od Alekseja IV. Zahtevajo plačilo. Najprej jim plača 100 tisoč mark. Polovica obljubljene vsote. Po sporazumu med Benečani in Francozi se denar deli na polovico. 50 tisoč Benečanom in 50 tisoč Francozom. Toda Francozi Benečanom še vedno dolgujejo 34 tisoč mark. Zato od teh 100 tisoč Benečani dobijo 84 tisoč. Francozom pa ostane 16 tisoč. Benečani so tako do tega trenutka prijeli že približno 135 tisoč mark. Skoraj toliko, kot je znašala odkupnina za Riharda Levje Srčnega, pri čemer so vojsko pripeljali do Konstantinopla in tam sodelovali v enem oziroma dveh dneh bojev. Poleg tega je bilo treba plačati še eno leto najema beneške flote, saj je prvotno pogodbeno obdobje že poteklo. Aleksej IV. Pa ima še en problem. Deli cesarstva so se uprli. Nekateri ga priznavajo, drugi še vedno Alekseja III. Zato prosi križarje, naj mu pomagajo ponovno podrediti ozemlja. Križari se z bizantinsko vojsko odpravijo po cesarstvu in od približno začetka avgusta do septembra oziroma oktobra leta 1203 poskušajo obnoviti njegovo oblast. Med njihovo odsotnostjo pa se v Konstantinoplu začnejo spopadi. Kot sem rekel, oborožene vojske ni dobro pustiti v mestu. Le del križarjev spremlja cesarja, drugi zlasti Benečani ostanejo v Konstantinoplu. Med njimi in bizantinskim prebivalstvom pride do spopadov. Izbruhne tudi požar, ki traja 8 dni. Kronike ga opisujejo kot izjemno uničujočega. Po požaru se Latini, ki so že prej živeli v Konstantinoplu, zaradi strahu pred grškim prebivalstvom preselijo v Pero oziroma Galato na drugi strani Zlatega roga. Kronika govori o 15 tisoč ljudeh. Novice o požaru in spopadih dosežejo cesarja in francoske barone med njihovimi vojaškimi odpravami po cesarstvu, zato se vrnejo. Po vrnitvi pa Aleksej IV. Začne ustavljati plačila križarjem. Križarji več mesecev pošiljajo poslance in zahtevajo, naj izpolni svoje obveznosti. Decembra postane jasno, da ne plačuje več. Zadnji od poslanci mu na cesarskem dvoru povedo, da so davki stirjali z lastnimi silami. Za bizantinski cesarski dvor je to strašna žalitev. Nepismeni barbari prihajajo pred cesarja ter zahtevajo denar in mu grozijo z orožjem. Od tega trenutka

0: se odnosi med Alekseijem IV. In križarji prekinejo. Začnejo se pravi spopadi. Na silvestrsko noč pred letom 1204 Bizantinci zažgejo 17 ladij in jih spustijo po zalivu Zlati rok proti beneški floti, da bi jo uničili z ognjem. Benečani pravočasno ukrepajo in izgubijo le eno ladjo, vendar je to kaplja čez rob. Aleksej IV. Nima dovolj moči, da bi obvladoval položaj. Na dvoru ga izrine Aleksej V. V noči, na 16. januar, da zapreti in zadaviti Alekseja IV. In Izaka II. Nato sam zasede cesarski prestol. Zdaj se začne prava vojna. Pomemben spopad se zgodi 4. februarja leta 1204 in nam zapusti predmet, ki ga poznamo še danes. Balduin in Henrik Flanderski odideta na tako imenovano kavalkato, v resnici roparski pohod namenjen pridobivanju hrane in zalog proti Fileji, približno 10 lig od Konstantinopla. Cesar Aleksej V. Murzuflos jim pripravi zasedo in skuša udariti po zaledju. Kronika seveda pretirava in govori o 3000 bizantinskih konjenikih, medtem ko naj bi bilo v Henrikovem zaledju okoli 30 mož. Ti presodijo, da bodo med begom tako ali tako umrli, zato je bolje napasti. 30 vitezov z nekaj lokostrelci krene proti nasprotniku. Najemniki pred njimi pobegnejo in za seboj pustijo nekaj izredno pomembnega. Bizantinski cesar se je v boj zapeljal z nekakšnim vojaškim vozom s cesarskimi insignjami. Na njem je bila predvsem ikona Madone Nikopeje, Marije, ki prinaša zmago. Veljala je sliko svetega Luke, torej za nekakšen neposreden portret Marije. Zato so jo nosili v boj in verjeli, da vojski prinaša zmago. Ko križari med pregonom skoraj ujamejo cesarja, v vozu odkrijejo ikono Marije Nikopeje in se zaradi nje ustavijo. Za srednjeveškega križarja je bila pridobitev Marije Nikopeje tako pomembna, da o njej govorijo vse kronike. Zaradi ikone so celo opustili lov za cesarjem, čeprav bi ga morda lahko ujeli. Če greste danes v levi transept bazilike svetega Marka v Benetkah, je tam kapela Marije Nikopeje. Ikona je še vedno tam.
1: Importante che tutte le cronache ne parlano e che fermano l'inseguimento dell'imperatore. Avrebbero potuto prendere l'imperatore, ma è meno importante che non la Madonna Nicopea. Oggi, se voi andate nel transetto sinistro di San Marco a Venezia, c'è la cappella della Madonna Nicopea, è ancora lì.
2: Kakšen pa je bil zgodovinski pomen vse te zgodbe, ki ste nam jo zdaj podrobno popisali?
1: 12 aprile 1204 i veneziani
0: 12. aprila leta 1204 Benečani in Francozi drugič osvojijo Konstantinopel, toda tokrat tri dni plenijo po njem. Prav zaradi tega imamo toliko kronik o četrti križarski vojni. V cesarski zakladnici so našli denar. Vemo, da so si razdelili 300 tisoč srebrnih mark, približno dvakratnik Richardove odkupnine. Benečani so prejeli že 135 tisoč mark, na to pa še polovico od teh 300 tisoč. Poleg denarja, zakladov, tkanin, konj in sužnjev pa so odnesli nekaj še pomembnejšega – relikvije. Velik del zaklada relikvij v baziliki svetega Marka izvira prav iz plena četrte križarske vojne. Drug primer je trnova krona v pariški Saint-Chapelle, za katero je bila kapela tudi zgrajena. Tudi ta relikvija je prišla iz Konstantinopla, podobno kot številne druge po Evropi. Tu pa se pojavi teološki problem. Kristijan ne bi smel preprosto ukrasti relikvij. Kronist Gunter iz Pajrisa ponudi domiselno razlago. Gre za sveti rob relikvij. Po tej logiki jih križari niso ukradli, ampak osvobodili, ker ne bi jih dotedanji imetniki posedovali neupravičeno. Če bi jih posedovali upravičeno, jim jih Bog ne bi dovolil vzeti. Takšno razmišljanje se je nato uporabljalo pri številnih krajah relikvij v srednjem veku.
1: In da quel momento è diventata logica applicata ad ogni furto di reliquie per tutto il Medioevo.

0: Hvala za to izčrpno predstavitev dogajanja, ki zveni skoraj kot hollywoodski film. Zdaj pa pridemo k vaši knjigi, prvi od treh zvezkov. Že ta prvi del je precej obsežen, ima okoli 500 strani in nosi naslov La quarta crociata i fatti e le narrazioni oziroma Četrta križarska vojna, dejstva in pripovedi. Zakaj pripovedi? Zaradi kronik, ki ste jih že omenjali. Na čem pravzaprav temelji vaše delo in kaj prinaša poleg že povedanega?
1: Allora, la differenza sostanziale di questo libro da tutti quelli precedenti è che la storia come ve l'ho raccontata io adesso è la storia classica della quarta crociata.
2: Bistvena razlika med to knjigo in prejšnjimi je, da je zgodba, ki sem vam jo pravkar povedal, klasična zgodba četrte križarske vojne. V svoji knjigi pa sem vsak dogodek prikazal skozi 7 različnih kronistov. Kot rečeno, so bile poglavitne etape naslednje: prihod v Benetke, težave s plačili, zauzetje Zadra, osvojitev Konstantinopla. Prvi od citiranih kronistov je Gofra de Villardouen, maršal Šampanje in eden glavnih organizatorjev odprave, navzoč pri skoraj vseh pomembnih pogodbenih pogajanjih. Drugi je Robert de Clary, pikardijski seržant oziroma reven vitez, ki se je pridružil križarski vojni. Njegova kronika se je ohranila tudi zato, ker je moral pojasniti relikvije, ki jih je podaril samostanu, kamor se je umaknil v starosti. Zgodbo o osvojitvi Konstantinopla mu je pomagal napisati nek imenih. Na to sta tu cerkvena kronista. Gunter iz Pajriza, ki sem ga omenil pri svetem ropu relikvi, je zgodbo zapisal na podlagi pripovedovanja opata Martina, udeleženca križarske vojne, ki se je vrnil z neprecenljivim tovorom relikvi. Imamo tudi anonimnega avtorja dela Devastatio Konstantinopolitana, ki je bil očitno izrazito kritičen do križarske vojne in ravnanja križarjev. V sodobni kroniki z obdobja približno 1210 do 1204 jih opisuje kot zločince in morilce, ki so prelivali krščansko kri. Torej že med sodobniki ni obstajala samo pozitivna pripoved. Zelo zanimiv je tudi Niketas Honiates, ki si ga lahko predstavljamo kot nekakšnega ministra za gospodarstvo Bizantinskega cesarstva. Pisal je zgodovino cesarstva, obenem pa je četrto križarsko vojno doživel kot človek, ki je bil njen žrtev in je videl opustošenje. Na to imamo dve beneški pripovedi. Martino da Canal okoli leta 1260 v svoji zgodovini Benetk četrto križarsko vojno opiše zelo na kratko, na približno 10 straneh. Druga pa je kronika Paola Ramuzija, prvič objavljena leta 1573, torej kmalu po bitki pri Lepantu leta 1571 in pred požarom Beneškega arhiva leta 1577. V ljudskem jeziku je bila v celoti natisnjena leta 1603 po Ramuzijevi smrti. Gre za izjemno beneško kroniko. Formalno izhaja iz Villarduenovega besedila. Ramuzio pa v uvodu pravi, da je Villardouen sicer res bil zraven, ni pa imel dokumentov, ki jih imajo benečani v svojem tajnem arhivu in do katerih mu je svet deseterice dovolil dostop zato, da ne bo le prevajal, ampak bo dodal vse, česar Villardouen ni vedel. V resnici gre za popolno prepisovanje zgodovine z namenom obrambe beneškega ravnanja. Treba je bilo pojasniti, zakaj so odšli v Konstantinopel namesto v Jeruzalem, saj je zgodovinopisje pogosto krivilo benečane. Poleg tega je besedilo nastalo po bitki pri Lepantu, v času, ko so Konstantinopel obvladovali že Turki in osvajali naprej po Sredozemlju. Benetke so želele utemeljiti svojo vlogo edine dedinje Bizantinskega cesarstva po doktrini translatio imperii oziroma prenosa cesarstva iz Konstantinopla v Benetke.
1: Lo spostamento dell'impero da Costantinopoli a Venezia, che sarà la nuova Costantinopoli.
0: Govorimo torej o poljudni knjigi, ki jo lahko brez težav bere tudi nekdo, ki ni poklicni zgodovinar, kaj ne?
1: La cosa importante che ho cercato di fare in questo libro è proprio questo, di mostrare...
2: V knjigi sem skušal hkrati prikazati 7 glasov in pokazati, da je treba vsako kroniko brati z očmi tistega, ki pripoveduje, in z ušesi tistega, ki posluša. Zanimivo je, da si ti glasovi pogosto nasprotujejo. Toda iz 7 mikroresnic morda lahko nekoliko bolje razumemo, kaj se je v resnici zgodilo.
1: Mikroverità forse riusciamo a comprendere un po' cosa è successo.
0: Sledila pa bosta še drugi in tretji zvezek.
1: Allora, questo è la parte più divulgativa, più bella da leggere.
2: Ta prvi del je najbolj poljuden in najlažje berljiv, ker praktično pripoveduje, kaj se je zgodilo, skozi filter sedmih kronik. Drugi zvezek bo bolj analitičen. Razložil bom, zakaj imamo skoraj samo kronike in zelo malo drugih dokumentov povezanih s četrto križarsko vojno. V Benetkah imamo na primer samo eno oporoko povezano s križarjem, ki je odšel na pot, drugih dokumentov pa je zelo malo. Imamo pogodbe, nimamo pa skoraj nobenih javnih listin, kakršne zgodovinarji običajno uporabljamo. Analiziral bom, zakaj je kronik toliko, koliko jih je in kje so. Posebej sem obravnaval tudi Pavla Ramuzija, zakaj je njegovo delo nastalo, kaj je želel doseči in zakaj je spreminjalo spomin na četrto križarsko vojno. Ko je leta 1577 zagorela Doževa palača, so po obnovi na desni steni dvorane Velikega sveta naslikali 8 prizorov četrte križarske vojne in ti sledijo Ramuzijevi pripovedi. Dve dodatni poglavji, ki sta pravzaprav jedro drugega zvezka, se ukvarjata z gospodarstvom. Izračunal sem, koliko denarja so Benečani zaslužili glede na svoj vložek in koliko ozemlja so si poleg denarja razdelili. Leta 1204 nastane latinsko cesarstvo na vzhodu, ki traja do leta 1261, torej 57 let. Med ozemlji, povezanimi z beneškimi pridobitvami po četrti križarski vojni, je na primer Kreta, ki je bila od Bonifacija Monferratskega 12. avgusta leta 1204 kupljena za 1000 srebrnih mark. Iz beneških rok se je dokončno izvila šele leta 1669, torej je bila z Benetkami povezana približno 500 leti.
1: Quindi è rimasta veneziana per 500 anni.
0: Pred kakšnimi 20 leti ste mi, če se prav spominjam, rekli, da je mogoče zgodovino Beneške republike oziroma Beneškega imperija povedati v enem stavku. 300 let vzpona in 300 let zatona. Drži?
1: Si. Da.
0: Kam se v tej zgodbi torej umešča četrta križarska vojna?
1: La quarta crociata si colloca addirittura gli storici veneziani del 500.
2: Beneški zgodovinarji 16. stoletja so obdobje, ki se začne s četrto križarsko vojno, imenovali celo čas velikega dobička. Od tod se začne neustavljiv vzpon Benetk. Kdaj pa se njihov imperij dejansko konča za ljudi iz naših krajev? Leta 1719, ko cesarica Marija Terezija razglasi Trst za svobodno pristanišče. Tega ne bi mogla storiti, če bi bile Benetke še tako močne kot v 15. ali v 13. stoletju, saj bi Trst uničile. Svobodno pristanišče Trst je zato zelo značilen simptom beneškega zatona.
1: Quindi è proprio il sintomo più tipico del decadimento di Venezia lo vediamo nel porto franco di Trieste.
0: Se strinjate z zgodovinarjem Alessandrom Barberom, ki pravi, da je četrta križarska vojna na neki način ničelna točka poznejšega italijanskega imperializma na Balkanu.
1: Assolutamente.
2: Absolutno. Leta 1204 se na istem prostoru srečajo tri povsem različne miselnosti. Na eni strani je rimski imperializem in rimski cesarski aparat, ki ga poznamo iz klasičnih rimskih besedil. Na drugi strani je feudalizem, baroni, vojaki in križari, ki živijo po logiki zavalstva, krvnega prava in bojevniške aristokracije. Tretji svet pa so trgovci, ki bi jih lahko imenovali družba listin in kontraktov. Oni pišejo pogodbe in določajo klauzule. Drugi jih podpisujejo, toda Benetke so tiste, ki jih sestavljajo in podpisniki jih pogosto niti ne razumejo v celoti. Tu se srečajo trije različni pogledi, ki jih lahko imenujemo protokapitalizem, feudalizem in že skoraj romantična predstava o rimskem cesarstvu. V tem smislu je to res začetek poznejšega beneškega ekspanzionizma in imperializma. Od tod začne prihajati bogatstvo, s katerim so Benetke gradile same sebe.
1: Da li naše tutto. Tutti i soldi che hanno fatto Venezia per costruire Venezia sono cominciati da lì.
0: Katere raziskave pa vas čakajo v prihodnje, dr. Barbaro?
1: A parte questa cosa meravigliosa che stiamo facendo sulla quarta crociata, mancava il terzo volume è la Madonna Nicopea.
2: V sklopu tega velikega projekta o četrti križarski vojni mi manjka še tretji zvezek. Ta bo v celoti posvečen Mariji Nicopei. Na ZRS v Kopru pa smo odprli tudi tako imenovani ALDI, Jadranski laboratorij za digitalno humanistiko in inovativno raziskovanje kulturne dediščine. Pri delu uporabljamo robotski skener za izdelavo podob knjig in dokumentov, dokumentov, na to pa s pomočjo umetne inteligence analiziramo rokopise. Iz rokopisa pripravimo prepis z modeli umetne inteligence, ki jih učimo, pa iz teh besedil izločamo podatke za nadaljne raziskave.
1: Con dei modelli che stiamo addestrando dell'intelligenza artificiale estraiamo i dati per fare questa ricerca.
0: Dr. Massimo Sbarbaro, specialist za zgodovino Beneške republike, hvala za pogovor in veliko uspeha pri nadaljnem delu.
1: Grazie mille.
3: Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič je bil na volitvah izvoljen za prvega rektorja nove javne univerze Novo mesto. Makarovič je bil sicer edini kandidat, rezultati volitev pa še niso uradni. Ob njihovi potrditvi bo Makarovič 4-letni mandat nastopil 1. oktobra. Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije so za svojega predsednika izvolili Marka Pogačnika. Za namestnika predsednika so imenovali Pavla Rebrca kot predstavnika kapitala in Roka Pleterška kot predstavnika zaposlenih. Ruske sile so včeraj znova napadle Kijev, kjer sta bila v napadu na bencinsko črpalko ubita najmanj 2 človeka, pa tudi regije Hmelnicki, Dnipropetrovski in Odesa. Moskva medtem navaja, da je ruska protizračna obramba po noči sestrelila 777 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tulo sta bila ubita najmanj 2 človeka. Alžirija je prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim med drugim očita poskuse destabilizacije več afriških držav, kot so Libija, Sudan in Mali. Kmalu zatem so iz Alžira sporočili, da bodo svoj zračni prostor zaprli za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v Združenih arabskih emiratih. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, v teku je sobota 12. septembra 2026. V naslednjih minutah bomo obiskali Piran, kjer je prejšnji konec tedna oblast prevzel Neptun. S pomorskim krstom je pod svoje okrilje sprejel letošnjo generacijo novincev. Tradicionalni obred sprejema dijakov prvih letnikov na srednji pomorski šoli negujejo že 80 let. Odslej pa je vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine. O jubilejnem pomorskem krstu v tokratni oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Na Tartinijev trg v Piran je tako prispel Neptun s svojim spremstvom in po dvigu gusarskih zastav prevzel oblast nad mestom.
1: Prevzema oblast v mestu Piran, Neptun.
0: To je bil uvod v pomorski krst, dolgoletno tradicijo sprejema novincev na srednjo pomorsko šolo. Začetki pomorskega ali Neptunovega krsta pa segajo v leto 1947, ko so ga v Žusterni izpeljali dijaki sami takratne Slovenske pomorske trgovske akademije, pripoveduje vršilec dolžnosti direktorja Pomorskega muzeja Sergej Mašera Uroš Hribar.
2: Pomorska šola, kot se je imenovala sicer na začetku nekoliko drugače, je začela delovati in je prve dve leti delovala v Kopru, tako da je tudi prvi krst slikan na tako imenovanem moletu proti Reksu, ki je v tistem trenutku še bil, spravo v tistem obdobju še bil tam, tako da tam, kjer so izvedli sam krst, na tistih fotografijah Reksa ni videti, no je pa v tej seriji fotografij, v bistvu so te fantje tudi slikani oziroma fotografirani z Reksom v zadnjem, tako da med Izolo in Koprom, no, je bil prvi krst, ki je bil izveden neorganizirano, samo inicijativno, tako da, no, jaz sem govoril z enim od teh, bom rekel, no, fantov, ki so bili prva generacija, tako da po njegovih spominih, no, je pač to prišlo zelo spontano do tega. Naslednje leto pa je bil že potem organiziran v bistvu krst praktično druge generacije. Tukaj prihaja, no, tudi do tega hecnega štetja, ne, ki je posledica tega, da bi v prvem letu praktično sta bila izvedena dva krsta. Ne. Prva generacija je v resnici krstila sama sebe, potem čez par mesecev še pač svoje prve naslednike.
0: Kako se je razvijal potem naprej tudi selitvijo šole v piransko občino?
2: No, tukaj mogoče bi omenil, da je srednja pomorska šola v vseh svojih različicah in pod vsemi svojimi nazivi v bistvu tista inštitucija, ki je temelj izobraževanja pomorščakov in ne samo pomorščakov, se pravi vseh profilov povezanih z pomorsko industrijo v Sloveniji. Predvsem v 60-ih in 70-ih letih, v 80-ih že nekoliko manj, to se tudi jaz že spomnim, no, so ta velika podjetja povezana s pomorstvom, tukaj mislim predvsem na Splošno plovbo in Luko Koper, zelo podpirala inštitucijo, tudi na segmentu, bom rekel, nakupa opreme za izvedbo pomorskega krsta, tako da je v resnici bil v tistem obdobju pomorski krst mogoče z kostumi, z vsemi temi dodatki, verjetno na višjem nivoju, kot je danes.
0: Tako so v poteku Neptunovega krsta poročali o oddaji Odprta meja na televiziji Koper septembra leta 1977.
3: V pisani povorki smo lahko spremljali novince sužnje, ki jim je poveljevalo nekaj desetin morskih gusarjev in generalov, nad vsemi pa je kraljeval vsemogočni Neptun, vladar vseh morskih globin. Na Bernardinu, kjer se je pisani sprevod tudi ustavil, pa je spregovoril 150 dijakom prvih letnikov Neptun, ki je bodoče pomorščake opozoril na dobre in slabe strani pomorskega življenja. Sledil je krst, na katerem so se novinci upisali v vrste onih, ki jim morje pomeni del življenja.
0: Liki in kostumi sodelujočih dijakov pri krstu so se z leti spreminjali. Pirati, gusari, mornari, v zadnjih letih pa tudi morske deklice. Neptun je vedno opremljen s rizobom, pogosto pa tudi s krono in ogrinjalom.
2: V bistvu edina stvar, ki se nekako ne spreminja, so te vreče za karkoli, kavo ponavadi novincev. Ne? Zdaj kostumi piratov, oficirjev in vseh teh drugih likov v tej povorki pa se nekako spreminjajo odvisno od tudi finančne podpore, ki jo šola ima. Ne? Zdaj drugi lik je pač ta Neptun, ne? Ki je mogoče na začetku zgledal malo bolj kot Božiček. Ne? Kasneje so bile te obleke, te kostumi veliko bolj dodelani, predvsem ob tistem obdobju zatona Splošne plovbe pa je v bistvu ta podpora zelo padla. No? Tako da takrat je predvsem neka pripadnost tej tradiciji nekaj ljudi na pomorski šoli, jaz bom tukaj tudi izpostavil gospoda Roka Sorto v 90-ih letih, mislim, da brez njega bi se zelo lahko zgodilo, da bi bila ta tradicija prekinjena. No, on tega nikoli ni dovolil, tudi ko niso imeli praktično nobene podpore, nobenih sredstev, je sicer skromno, vendar ta obred izpeljal. Tako da v bistvu nikoli ni bil prekinjen. In zato lahko danes tudi govorimo o tej številki 80. Zdaj, sam pomorski krst v bistvu ima nekje dve, vsaj v prvih desetletjih, ko govorimo o dveh zadevah. No. Eno je ta tako imenovani suhi krst, ki se je izvajal na šoli, po internatih, po ulicah, skrito od oči in v resnici na ljubo ni bil vedno prav simpatičen. No. Tako da z leti se je to omejilo, umirilo, ker je bilo pač to prepuščeno samim dijakom in odvisno pač od nekega občutka, ki so ga te dijaki imeli. Drugo je pa ta uradni del Pomorskega krsta, ki je bil vedno bolj nadzorovan, čeravno tudi v 60-ih, 70-ih letih veliko strožji, veliko bolj grob, kot je to danes.
0: Pri pripravi Pomorskega krsta danes sodelujejo tudi učitelji, ki hranijo svoje spomine na ta obred. Učitelj pomorstva Timoti Šuc.
4: To je bilo leta 1985, malo megleno se vse skupaj spominjam. Bilo je precej drugače kot danes, predvsem v smislu, da ne bom rekel, da je bil krut, ampak je bil tašen. Bili smo v vrečah, na golo kožo, hodili smo bosi, ni bilo piščal kot danes, ampak smo tulili. Ampak meni se ni zdelo nič kaj posebnega, da je bilo komorkoli od nas kaj hudega. No. Bilo je nekaj, kar je pač moralo biti. Ne?
0: Zakaj ste se vi odločili takrat za pomorsko izobraževanje?
4: Hotel sem iti od doma, tako kot hoče vsak najstnik iti čim prej stran in ta poklic je to omogoča. Hotel sem videti svet. Danes je svet dosti bolj enostavno videti kot včasih. Danes že srednješolci so nekateri videli pol sveta, takrat v tistih časih, če nisi bil pomorc, je bil svet praktično, nisi mogel priti do njega. Tako da ta poklic mi je to dal, zraven se še dobro zaslužilo in ko si mlad in če si tako malo postolovski tip, je to, ne vem, meni je nekako bil pisan poklic na kožo, nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločil za njega.
0: Prva je bil pomorski krst namenjen samo dijakom pomorskih smeri. Ko je šola pridobila še druge programe, pa se je tradicija razširila še na dijake ostalih programov. 80. krst je tudi pomemben mejnik, saj je ta pomorska tradicija upisana v register nesnovne kulturne dediščine. Ravnatelj elektro in pomorske šole Borut Butinar.
5: Zelo smo veseli, da nam je to letos uspelo. Bilo je vloženega kar nekaj truda skupaj z muzejem Sergeja Mašera in z občino Piran in s pobudnico Tončko Senčar. Tako da smo veseli, da nam je to uspelo in mislim, da je to tudi ena nagrada vsem predhodnim generacijam naših dijakov, učiteljev in delavcev šole za vložen trud in za v bistvu ohranjanje te tradicije in tudi razvijanje te tradicije.
0: Koliko novincev bo letos?
5: Ja, mislim, da jih bo 123, tako da mi imamo vse oddelke v prvih letnikih polne.
0: Torej, poln tudi plovbni tehnik.
5: Ja, tako je. Vse oddelke imamo tam ali 28 ali pa tudi 32.
0: Polne. Šole se soočate že nekaj let tudi s kadrovsko podhranjenostjo, predvsem strokovnega kadra. Kako je letos?
5: Mi imamo v tem šolskem letu kadrovsko zasedbo popolno, z vsemi učitelji za primerno izobrazbo, tako da smo zelo veseli. V programu plovbni tehnik nam je zelo priskočila na pomoč uprava za pomorstvo, direktor Jadran Klinec, ki nam je omogočil, da 4 njihovi zaposleni tudi pri nas delno poučujejo. Pridobili smo potem še enega zunanjega sodelavca, kapetana, ki je dolgo let plovil in je šel zdaj v pokoj, tako da nam bo predal še onen predmet. Tako da uspelo nam je popolnoma pokrit program plovbni tehniki, je bil v bistvu najtežji.
0: V zadnjih letih ostaja izziv tudi praktično usposabljanje dijakov na morju.
5: Kaj bistveno se ni spremenilo, razen tega, da smo sklenili dogovor z CMA-CGM, da bodo pač imali naše dijake na kadeturo. Še naprej se pač naslanjamo na vlačilce, se naslanjamo na Luko Koper, neki na marine, sicer pa zelo težko dobimo prakso na morju še vedno.
0: Pomorski poklic, kako zanimiv je za današnje mlade?
5: Še vedno je en del mladih zelo ambicioznih, zasanjanih in jih to zelo privlači. In mi te mlade poberemo za cele Slovenije. Za njih je to nekaj najlepšega, biti na morju, živeti z morjem je lepo. Težava je, da pač nimamo več pomorskega gospodarstva. In jaz mislim, da bodo vedno mladi ljudje, ki bodo hoteli biti na morju in živeti z morjem. To ni strah. Jaz verjamem, da če bomo mi imeli dober program, če bomo imeli dobre učitelje in omogočili dijakom dobre pogoje, verjamem, da bo pomorstvo na tej šoli še vedno obstalo in da lahko bo pomorstvo tudi v bodoče. Verjamem pa, da se bo tudi kaj na nivoju države spremenilo, da bomo tudi mi kaj ukrenili in mogoče kaj pokrenili, da bi se na gospodarskem delu kaj odprlo in kaj razvilo, da bi potem bilo to vse skupaj veliko lažje, kot je sedaj.
0: Dijaka četrtega letnika Laura Gutman in Matej Benegalija se tako spominjata svojega pomorskega krsta.
6: Bilo je zelo zanimivo, no. Nisi vedel, kaj pričakovati točno, ker si pa enkrat tam, ko si v tisti vreči oblečen na soncu, ko držiš tisto vrv, je čisto drugače. Bilo je zelo vroče, no, to predvsem, ampak je pa pasalo, ko sem nas malo z vodo polivali. No. Je bilo zelo lepa izkušnja. Počutila sem se, kada sem bila sprejeta na to šolo in se mi zdi, da to je treba ohranjati. No.
0: Letos pa v kakšni vlogi?
6: Letos je moja vloga gusarke, zraven Neptuna lepo, kjer bomo stražili tiste, ki ga bo donesel, torej prve letnike oziroma zelence.
7: To je res nekaj posebnega. Nisem vedel, kaj ne, malo bi bilo tudi strah, ker nisem vedel, kaj se bo z mano zgodil. Zabavno je nekaj zanimivega.
6: Jaz sem v bistvu šla na to šolo z namenom, da grem mogoče na kakšno potniško ladjo. Zdaj se pa ta namen pač spremenil in si želim iti v mornarico.
7: V bistvu jaz že od malih let sem vedno bil na morju, rad imam morje, vedno me je nekaj vleklo na morje in sem se odločil, da bom šel na to šolo in da bi rad bil na ladji in da tudi rad tam delal.
0: Pred letošnjim pomorskim krstom pa je dijak prvega letnika Mark Bukovec tako strnil svoje občutke.
8: Pričakujem, da bo zelo zabavno, ker je to leto 80. leto, ki bo ta pomorski krst, se veselim. Po moje bom ta spomin imel zavedno. Upam, da bom jaz nesel tega kralja, pač se veselim tega in se tudi veselim tega, kako me bodo vrgli v vodo. Zakaj sem se odločil za to smer, od vedno sem

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, ki ga sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Ostanki rimskega pristanišča in rimske vile v Simonovem zalivu v Izoli so širši javnosti morda najbolj znani, še zdaleč pa ne edine ostaline živahne zgodovine povezane z našim morjem. O bogati preteklosti pričajo podvodna arheološka najdišča ob vsej slovenski obali, od zaliva svetega Jerneja v Lazaretu pa vse do Seče. Nanje so ob prvem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine in ob 25. obletnici UNESCO-ve konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine spomnili, nekatere pa tudi podrobneje predstavili v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu. Nekaj drobcev je zbrala Jasna Preskar.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Slovensko morje je majhno, a je v njem razmeroma veliko ohranjenih arheoloških najdišč. Največ jih je iz rimskega obdobja, našteva kustosinja za arheologijo Snežana Karinja.
3: Gre za strukture rimskih pristaniš in tudi rimskih ribogojnic. Na to imamo seveda veliko premičnih najd, ki so ali naključno najdene ali pa med potapljanjem posameznikov. Sedaj pa vemo tudi za veliko plovil, ki so bila najdena na morskem dnu, ne, tako ob celi obali, vključno z eno rimsko ladjo.
2: Kdaj se je pravzaprav začelo organizirano podvodno arheološko raziskovanje?
3: Po vojni je ob ustanovitvi Pomorskega muzeja leta 1954 kot mestnega muzeja se je začelo praktično že zbiranje tega arheološkega gradiva, ki je kazalo na pomorstvo. To so bile različne amfore in predmeti, ki kažejo na pomorske stike in povezave, vključno z letom 55, ko so prišle prve podvodne najdbe, med njimi najstarejša grško-italska iz 3. do 2. stoletja pred našim štetjem in kasneje seveda, ko se je zaposlila tukaj v muzeju kot prva arheologinja Elica Boltin. Ona je tudi začetnica podvodne arheologije v Sloveniji, lahko temu tako rečemo, je z svojo skupino, z sodelovanjem z društvom za športni ribolov in raziskovanje. Dejansko so raziskali cel ta obalni pas, 150 do 200 metrov obale, veliko novih predmetov je pridobljeno bilo, seveda gre precej za fragmentarno gradivo, ampak tudi dejansko nekateri predmeti, ki kažejo na pomorstvo že v rimski dobi, recimo kot je kamnito broč ali svinčen broč. Zanimivo je, da so sodelavci se na nek način izobraževali tudi pri tem najstarejšem brodolomu antičnem, ko govorimo o tem, pri Savudri, in kasneje so ta znanja v Fizinah že pri pregledu morskega dna v Fizinah 63. leta in kasneje 64. leta so v bistvu tudi izkopavali. Iz tega izkopavanja je veliko teh arheoloških najdb, ki jih imamo razstavljeno v arheološki zbirki, vključno z eno amforo iz zgodnjega 4. stoletja, ki ima zapis grškega imena Theodoru, in seveda drugih drobnih predmetov, ki kažejo na v bistvu odnos ljudi do morja v tem času in same neke druge iznajdbe.
2: Nekaj ste že omenili, pa vendar, katere so te največje, najbolj znane arheološke najdbe v našem morju?
3: Pa najbolj znane so zagotovo rimsko pristanišče v Simonovem zalivu, ki je povezan z rimsko vilo. Tam je danes arheološki park, ki je tudi na ogledu oziroma odprt. Na to ostanki rimskih pristanišč v Viližanu, rimskih pomolov na kopnem, ob rimskih pomolih, ki so še vedno vidni ob nizkem vodostaju, se dajo videti ta dva pomola, in na kopnem so bila tudi izkopavanja. V 70-ih letih je Elica Boltin Tome vodila ta izkopavanja, so našli tudi ostanke teh pristaniških struktur noter, ne, malo v notranjosti, ne. Drugače pa je v Jernejevem zalivu pri Ankaranu, tam so ostanki rimske ribogojnice in pomolov in seveda tudi zaradi spremembe te gladine morja in dejansko so nekatere strukture tudi potopljene, tako da ob obali se dajo videti tudi ostanki kamnitih zidov.
2: V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za kulturo skupno registriranih približno 70 podvodnih najdišč, od tega jih je največ prav v morju. Večinoma gre za ostanke brodolomov iz 19. in 20. stoletja. Kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva Nadja Trčon predstavlja zgodbe treh oziroma štirih potopljenih ladij iz prejšnjega stoletja. Parnika San Marco, tovorne barke Moona Rosa, desantne ladje Kec in seveda Rexa, o katerem vemo največ.
4: O Rexu vemo veliko. Vemo veliko zaradi tega, ker so v Italiji izhajale knjige, ker so se zbiratelji, kot je Marjan Kralj v Izoli veliko o njemu povedal, ker so se snemali filme in ker smo ne nazadnje v Pomorskem muzeju leta 2022 izdali knjigo Rex Smith iz Plitvine, kjer smo zelo široko zastavili to njegovo vsebino in ne samo zakaj je bila tako zelo pomembna, ne zakaj, kako je končala, ampak predvsem smo želeli tudi popisati material, gradivo, ki ga ljudje še hranijo in predvsem kako se je ohranila v njihovem spominu. San Marco je parnik, ki je bil zgrajen 1914. leta in je povezoval istrske kraje od Trsta do Pula pa tudi do Zadra, s katerim so potovali številni turisti, Pirančani in ki je končal dan za Rexom. Njuna usoda je zelo povezana. Raketiran je bil v bližini Savudrije in precej žrtev je bilo na njem so bili veliko potnikov, nemških vojakov. Raketirale so ga ravno tako zavezniška letala kako Rex in skratka potopila se je pa istočasno tudi Moona Rosa, polna boksita, ladja, ki jo je vlekel vlačilec. To je vse spadalo v dneve o prvi obletnici kapitulacije Italije in o prodiranju zavezniških letalskih sil proti severu. Tretja taka ladja je Kec, je desantna ladja, sama o tem dejansko vem še najmanj, veliko več ve pa o teh ladjah tudi Daniel Germek, doktorant na arheologiji, ki se zelo striktno potaplja in istočasno tudi raziskuje ta plovila. Gre pa za nemško desantno ladjo, ki ni bila najbolj plovno močna in naj bi se decembra 1944 zaletela v nemško prevozniško ladjo, no tovorno ladjo in se potopila. Zagotovo sicer me okrožijo tudi informacije, da naj bi bila raketirana, vendar mislim, da bo to ta nova spoznanja kar držala. Predvsem je izjemno pomembna, ker je bila še vedno, oziroma je še vedno veliko streljiva in pa nafte in 2006 vem, ker so se nam osebno obrnili, so je civilna zaščita zaradi velike nevarnosti goriva tudi začela črpati to gorivo.
2: Posebna zgodba so galeje, vojne ali trgovske ladje na vesla. Benetke so na primer imele v Kopru eno ali dve oboroženi galeji, ki sta nadzorovali promet s Trstom. Koper in Piran pa sta imela tudi svoje galeji. Usoda nekaterih galej je nadse zanimiva, dodaja kustos za dediščino srednjega in novejšega veka Flavio Bonin.
5: Moramo tudi vedeti, da vse ladje, tako galeje kot druge, so včasih služili kot zabojnik za gradnjo pomolov, za gradnjo nasipov, ker v bistvu vidite, da če ni zaboja, če mečeš v morje, požira kamenje non-stop, ne? Tudi tu Pirano, tam, kjer je Tartinove gledališče, ki je bil prvi pomol, je bil zgrajen leta 1540 na eni odsluženi galeji. Se pravi, so pripeljali Benečani odsluženo galejo, je služil kot zaboj in potem to napomali in potem gradili naprej pomol. Na isto recimo pomol svetega Karla v Trstu, ne? Karlo pomol je narejen prav na te ladji te. Se pravi, to je bila ladja prvega razreda, bojna, ne? Ker so jo zgradili na hitro, jo je v teh letih jo je črviček Teredo Navalis, ne? Taki gloda les na morju, jo je toliko poškodoval, da je ne bila neuporabna. In potem so tam naredili, potem je služilo to kot zopet zabojnik temelji, ne? Da so potem postavili pomol. Ja, večina ladij je konc koncev ali zaradi nevzdrževanja, ali zaradi vojne, ali zaradi tega je nekje do 18. stoletja so še uporabljali galeje, potem pa ne več, ne, ker so postali potem nove galeoni, korvete, fregate in vse te nove bojne ladje.
2: V Pomorskem muzeju Sergeja Mašere so ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine dopolnili stalno muzejsko zbirko. Poleg škripca z ladje iz 19. stoletja, ladijskih oken in lesenih predmetov s triambornice Marija Andrina so na novo razstavili tudi restaurirane predmete z najdišča Fizine. Gre za eno najbolj zanimivih in celovitih arheoloških najdišč pri nas, pojasnjuje arheolog Andrej Gaspari.
6: Gre za eno od tistih lokacij na slovenski obali, ki so najbolj zaščitene pred visokim morjem, pred vetrovi, vidimo, da samo v jugu ali pa široko je izpostavljen in da seveda tudi v tem smislu zelo prepoznana kot primerno pristan oziroma pristajalna obala v tem zatrepu Dragi, kot jih poznamo tudi ob drugi slovenski obali, recimo tule v Fornačah v bližini, imamo že te zgodno italijsko prisotnost, ki se verjetno nasloni že na starejša, bi rekel, točke, katerih materijala še ne znamo, recimo ena od njih je tamle moja dolgo pričakovana ali pa zaželjena raziskava, recimo Mandrača v Piranu, ne? Piran je seveda tista točka, okoli katere se tukaj vse dogaja, no, ampak same Fizine so bile pa izbrane v zgodnjerimskem obdobju, govorimo o prvem stoletju pred našim štetjem, za nek pogon, gospodarski pogon, nad katerim je roko verjetno imela vila ali pa podobna struktura na Bernardinskem rtu. Tukaj je bila pa mala, bi rekel, gospodarsko naselbinski, bom rekel, kompleks, v okviru katerega je bilo recimo proti sredini prvega stoletja dejansko zgrajena ogromna ribogojnica, eno najbolj prepoznavnih tovrstnih objektov na vsej jadranski obali in po določenih značilnostih zelo primerljiva s temi tirenskimi ribogojnicami. Tukaj smo odkrili tudi sledove ladjedelništva, se pravi ladjedelske aktivnosti, se pravi govorimo še o zgodnjem cesarskem obdobju, potem pa ta naselbina, recimo raste in nekako do pozno rimskega obdobja, nekako do 4. stoletja doživi največji obseg. V ta čas, ki ga zdaj omenjam, pa sodijo tudi te novo odkrite lesene ustaline, deli ladijske snasti in seveda številni tovori, pretežno severnoafriške keramike. Ne, spravi, tukaj je bilo eno tistih pristanišč, čemu je služilo dejansko to pristanišče in kako je distribuiralo to blago trgovsko v zaledje ali pa drugam, je še malo uganka, ker so te količine resnično ogromne za eno tako manjšo naselbino. In rekel, čist celovito, bo rekel, na ta način ne poznamo nobene take točke na slovenski obali.
2: Strokovnjaki pričakujejo, da bo Slovensko morje v prihodnosti razkrilo še kakšen arheološki biser. Že ti, ki so bili odkriti doslej, pričajo o zelo razvitem pomorstvu.
7: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se mora glede izvajanja politik spodbujanja zelenega prehoda še v